love, then higher.

Ceol an Bernard Brady an sin dar bhannam Love Explosion Cairníní Relief. Agus fuib sin cuala sibh sé déimir, Teach Me, Keep Me agus Moses Striving for Tomorrow. Agus freisin bhí, bhí edit an rahan is deacan sin freisin, You're Just the Right Size agus, sin é. Tá gééis seláán an ggurm chló anseo ar raíon lifa, céit a sépon go cair ar fud na cáhraach. Bhé sé éon peonsan don seach an seo ach tásúm gur chaan libh an ceol ar an glóirnacht agus be méráiste an an chéine teach de thugann sin aní ílog dé san. Yeah, I'm sure. Yeah, ready and lift us, so good on chin. Slán, Claire, agus Sihua.

Well de ré pas begéistecht le radio lifaké a sé Pcad FM agus leis an chlár is funky a chluise se hí dé dúna ATB sin bailile funk ceol funk ó segadtí an seachta chlog. S mé se cuiomh mac numre agus ba me libh bio le uair a chlé nú mar sin. Agus teachsú san nacht tá ceol ón réorga réorga an funcanna sin na seataí, so ceol ó Rick James cool in the gang funkadelic the funkies. Agus an túfas eile freisin nachcha bula ará le fum funk ó Paris sna seataí agus sin ceol ón Lafayette Afro Funk Band so suchhíad inis le track d'ar bhenim Malik.

Trekken sin an grúpa kan funksiun sin kan chase me grúpa vi rahul goma sna shatadi agus tús na hotadi agus chase me ag bor an chlór vi Lafayette Afro Funk Band grúpa intach as vi lonnahe a boris plus medicoid o húsach vi sid lonnahe a boris na shatadi agus chusid lo album amach kanakub na Malik agus chulis ben track Malik on album lesson anim a kena nish Tá an am a fuúm chuir suas mar siad coolan na gang le Hollywood swinging.

Tá si be geisteach le bailla fcinseo ar radio na rificéit sé pontca céir FM cuiiste na carach ar an tróna álainn anseo im le lia a chuil grúisib steirm sin a rionna seaachtainna agus nó me roiíocht sean sin nah chuirí me gorá thos coppla críomh ar híomhóthir so chaise gur se trom go So tasúm nach ramór an domastin is ébh chu roiisib se. Thla sin fun godécinn sin sin cáánna sin ar a bhenim you like it too. Agus riomh sin the Brothers Johnson, you make me wanna wiggle. Nis be gan brichríbanis ar bailla funk seo cáan ar bhenim good high.

0: Beagán jazz funk chríbit sin, sin Fearless Flyers le Assassin, agus rif sin chula sib Good High ó Brick. Sebe nach seachlog, so fógamán sinna, chóirte, gomíra mágaí a séisteachtal sgóolan seo ar rádiú an lifa nocht. Agus tá súng me sebe i dantalum a ríst chiadú rile an chat trogan le cúna dé le tilad an stof céna ciol funk. Nes, fógamá sib le Mirrorballing ó X-Ray Tid. Cdín chiadú rile slán agus mánacht.
1: Yo, here we go. Go. All right, you can go ahead and start.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar KTJ.KRFM. Chlóir léhuiil ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei on na de go dtí na hé chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar KTJ.KRFM.
1: Curníí ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tróna, ar Raidión Lifa, céad sa sé, Punca Cathair FM.
2: Tuairis na Márta, le Liam agus Áin.
3: Cursaí rá agus scoil na díospáireachta.
2: Gach Márt ar a seacht ar Raidión Lifa, céad sa sé, Punca Cathair.
4: Is mi se cuifa mac a numere, agus baim se tíocht agai beo chula da dún aga sé ar Raidión na Lifa céad sa sé Punca Cathair. La clár nua tag díru ar an ceol funk. Má tá sima agus an tráin ar se nu, má tu go cuil tú ceol íntach ag deire an lei a chuirs áchas airí. Bhuala isteach lomsa chula da dúna aga sé le haghaí baile funk.
5: Tá tú i géisteacht le Raidión na Lifa céad sa sé Punca Cathair FM. Is achraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteacht leis anois.

0: cuaide dú an brannachn seo marrás le aniu le hí caiú nua chun cuasa bíh le leh de scéalta agus béalta. Tá an bí fitte fuúte leis an saoir fád, lenar gcuimhníí lenar sláinte agus neartile. Agus ar gacha grand denmhí léir cuasa bí le hí speisialta agus rachmantíos prohíinear muinteló. Inh fa méid leir le cuair a chuir digitalcuilga le ortaí agus intrion den fudcréile bio ar aigen siúan nuhain. Fáilteúta hiún agus gurbh míle maigat asach bheitsásta a chuid scéalta agus béalta ar reinlumminiu.
1: Gur maigat a chuanta me siú go mór leis bhí me mar dúirta a dul siar a bhrií na smintin ar chuirúgam na ceisteanna agus tá ar bíslan lé.
0: Well, a roiland immersion. Wallam tosu leis a mi a chuirn cuaart. So, cair di an vias nó an bí a bhfuil buint aici le a oiga?
1: Well, is stoilam an chéad rud a rithlam agus nílas aga mwyn se seo pleite ag anachad dina mar hawlo an gwyl se fyr fyr chamonta lasagna ma wóhar. Agus is stoilam gyr gwyl balach ag gach ila mor air nach nu ahar air nach an lasagna heini anaf. Fiach no sig ma wóhar yogurt nodarha úsaid in san white sauce wala tsa gud san san bechamel. Agus níra sé agam man é náteile riomh rivision nu óhin ach chuanse leis tá sé seramh mar bhlás agus jean si go fó le bhí bert fáisteag mar grafuú le déine intréomhse de bhíon go le dá réir tá sí an gnoach, so an rud a thugam mo bhthir nar bhín tíar cuairteigh mar grofar ná na zaine chéan agus bí mar fád asúla dólar cuairteigh mirnartá le héidir fád sa suúm gur sin a bhaáin ach tu go leir dhéile rinam ach asúm chuirbé sin an rud is mó a bhfuil dú le goáin go fó.
0: Go háling. Na rud é sin é lasagne a thuirt mar bhrontana stoínar bhíon lánah acu nó bit an tuairlaíon timpis na rudégan is rud commonta é féidir dinar a thuirt ach lasagne ach go mórtha ceapan gníon
1: in. Is stoilem mé agus is stoilem fiú más bás nó breitheamh nó aon rud atá ar an lasagne gcónaí agus is féad le é chahabh sa róteir chumá. Agus is beag duine béidir nach níosach ag sa stoil an béidir gohfuil á rud haon denint as lasagne agus níos aga mar mocht muintear na hiála róhás sa linn mar ar fá fád a go leir níor i muintear na hair an aon feasta ach tá an lasagne tóca gan chuig ar gréí agus doach sacú gur ithe mar éile chips agus cóil láhéidís trína chéile stoil.
0: agus an iad a bháhar a bhí agáil an bí agus go bhhí gcónaí?
1: Sí, agus bhil don chuid is mó achas cócur an bhhathe mar aair ach bhíoh sé sinna gobar reinintá ama ón maiile agus bhíoh mó bháthair a gobar maiile chun dalagan an áitrómas sé ar an bhans fel mar hálíonn sé so si sin mar bhhainteir a go rud a bhí ceach godáir lofa, Mín tear Frankí sé don áteiste. má bhhairt an chuide is mó ach mar goróí gobar las mu an teach gach lá. Ní dóilem gur a bé an dinéir nu an bí an chluchas mór a pádrína gcóí má higann tú leat méid. Bíoh si a gobar mar bhhainte agus ar ba ceachána déanamh agus ba bhhain an gnóthach í ina persantacht. Agus is stoil béidir ar áás siise a níos le tradiisiú an bhí ina teach féin, mar ní dóilem grún bí a fótáil a chéna bhhainte na héir an blianta bhhain. Ach is sé dhéananach an cenál gná dhéonéir in íon na scola ach an sin thagah má ath isteach an glamar béidir ag an teir seach dhéanaach sé bh ige níos níos mó.
0: Agus céim bhí is nó céim bí is minicá a hin tú léanta seo?
1: Well, me cuioine bhar seo agus is áid an béidir bhfuil gachrút aithre timppa le cuppla bliana nús mar an tú tá sé sáile tásáile agus tá sé gobarón máile le nach mór gáhlíon agus is stoilm gur airraigh mo chuid nóna le roiint blianta nús mar go bhfuil an tá go manis níos mó amachahabh sa chiistean. So denan mise agus má chéile an pasta seot, má chun leirtear pasta an tamla mar sprála an pasta. Áit te bháin muid, bhil is agad na pecéad bheag a trátaí sin cherry tomatoes bíon siad an sna cinna cartons bheag a sin aldí le nidl na pe áit ein tú chu trátaí. Iad sin garlóig seláis, chumá le mátá se agad fion gheal agus an amantí vodka. agus basil, your queen of rain with elegant trail him with the eggs to the first up need a second room to show off their Harry's nut butter gohalen, right so spoon oak dish in agus an amantí spúnog apple cider vinegar a ríis chun fila ar muspéis a gúsaí rudí atá seramh. Chuint sin go mór leis agus fógan tú na trotaí an na cocrá díorcha bu a mór agus má ágan tú aní idir fan sé dahad nómad. San sin cin an meisir oil rud aimimiid a úsáidmid na prataí ús muid den na trotaí é chumá. Agus san sin Reintá den isisce a hagan son pasta amtí áte bhfuil a lár salan agan sin tá fúlam hagam le déine. So neart salan ón isisce sin agus pastagusá si sin é?
0: Goáling fuinte sin goáling ar fa ceapna rá gogurn tú é san aon natrátaí cos le mías sin. Leis an feá agus
1: TikTok Níorrí sin.
0: Nníor mé agur.
1: Tá cumí as ar ach ní heón béidir gur fe an cá is fardó ach nó tan cean sin goálinn agus bhí me smína faoí ó hen Tá se an siir nar chaon tú ar trotaí garló agus pe atágad sa chofra. S ní hogann sin air sin achas gáda bheith braniir bh agad is cuneáúir ní bh fá fágan an tí ach mar dúirt me. Am agus te se
0: agus céim slí eile ar agur ahra gancinná bí a him tú mar sin marhéanar nó an panding?
1: Bhfuil ní dóm go níos míis takeéis chu minicgus ihin inis mar go bhfuinmid cah an air sin am támuid a réiteach ar good bélihé na gcónaí mar is stoilm nuair a bhíoch me se sniffiig in áirtí béidir goachlón a gom sniffiig tríú ceúair an aine seachtainna. Agus an sin léhann eile hogan is teach mo chuid lon agus stoile mar gohfuilmuid soáile an iri sin agus réiteach gach ile bhéile antarsúil. So tá cinál nóos nu atásnagan agus fáhid takeaway in aine seachtainna agus tá cinál gear listú deantabun ar takeaways maithtí blurin so cean bháin as gach beidir cearchéín bhagann treáin.
0: Beáling agus agus muide cinál ag dorás go dí an gnáhiil cúpla bailach an gapan tú go bhilig tú ar an slí eile a bhí an slí eile é aán a bhí
1: isdóilm gur bhilm choíocht aigen a bhaintach in san bhealach agus go mééis is láin tú le bheith maith agus is sprálam an nó sin a bheith dolamach agus casta le cardide agus bíalan in nua rial agus bu a an sprálam sin mar brahm go gurn sé go mór le a híal a bheith trial áitiní nu agus sin ceanan ra díos fearm fhí bheith im lelíí agus bheith chur fuúm an seo mar cé go bhfuil bíalan na áthe tá gimocht tag an bíalan a nua chun cí na gcóí agus bhín tú gcóí súlaach an chéad. Bíalan ítach eile a thicha chun cín, so gus doilem dena méid béidir measc gan an dórad, le gus sprálam bheitige his bháile mar go bhfuil spéise go mí agus an tamagam ach ag an am céna de mesúla bheith ar bís fao dul go bíalan a ríis.
0: Cínta Tá sé deas an rah agat ar an ná
1: Tá
0: agus anléon a bhí ashfuil an gráin agat ar?
1: Né, mes mína bhar seo. Níl doí mar tá antóca le bé. Tá rudí áthe beidir nach mé anróthóca le a bhar míis tágad nó chuirtar fiol ar fáil agus chuirtar rud anna bhiis leis na ruí sin
0: Suú le chuirle?
1: Ié, agus ní mailam Turkey agus Cranberryá go go bhí áthe anna thóca lei sin ach ní bhéon fatóca sin leis sin ach le ní bhí sé deharm muoine bhar aon rud beidir nach ní sin.
0: Ceapangur rud mai sin agus an éú gcóí mar sin.
1: Stoilm goró, agus is stoilm béidir gur bhain sé le lenar dóigáil mar heilech agus mar chlán má bhaintear is tá dóil an béidir nó bhí mis fá san éis a níos sníú an éiri sin de ra an agus cinnte marró dinar a bháin a tastal wen ní dhéanfií duir eile agus soilm béidir gúil se sin ahra inis tá tiismí ára an a dhéanaigh choinú trí rud den fáiste atá a gá agus tríle sí tegus trí sé túú ní mar sin a bhí muoide marró túchan an duir athe bhain í ruúchan duir athe agus
0: agus bhfuil éon nós na astatha bí agat.
1: Níl sa go mu sé eisteach le hetí popcorn agus seaid a an am céna, le tá sé sin cinál commúnta is na foiin.
0: Tá sé cummúnta go leir.
1: Ié, tá sin commúnta godáir. Ó chríal mé le déanaí mill agus cáis le ché agus bhí sin deas. Nis brehanéir an gáis. Tá rud ag an faoin aríéis an seh agus an rud milliis le chéile, so sprád am rudí mar sin riil, aber míis má tá denna cheeseboard a lehéid. Denam pesto jazz me hen baza pesto agus sin beidir go gurhann sios an mill in aice leis agus tá mill go hálan leis.
0: An blas ar fad an cin másban sin de bhlásanna á. Agus cadí an bhías gur féidir a thuráil is fear, so chuir a dhéanthá a mechar do le bhaim mar gona cinint.
1: Denam dal má cha mé trí seachtaí in Sri Lanka har ar 8úní mlíanahin agus an siad in siad fiú choís bhhásta in siad choí an lo agus in siad choí an duir. So chumé dahí go mór ar choís agus choí anamh agus cinálacha agsúla choís. So denna man choíd dal seo atá go háin agus a ríis a cuioine bhir tá sé an siire dhéanamh bí weit ach coconut milk canrátaí. Mála lentils agus like spíí atá an sir agus tá se goála níis. Nuair atá méid denm sin camerará a bhí mé seo téim gotí an indiach béúris seo Tá pantry Guardian agus ceí an nán bread mar tá ná ar bar. Ní féidir lomsa nu ní ddóm le mór an díine ná bread ana chumá leis na dtíine sin so is dóm gur cintíise sin, ba is stoil an béidir gohéan sin ach tá se an deas agus an rud churinn go mór leis ag an deir ná spúna bheag almond butter.
0: Ó go háling?
1: Ié, se an deas sé cos leis an rud a dúirt mé faoin de trátaí agus an Harry's nut butter.
0: Bhfuil tú antó go le nut butters.
1: Tá
0: go
1: cho deas. Chorann nut butters ar garfrad amtí bí mes míoineh siar mar lá an méid feit go bí rá. Nutbutter go leis le mai leite ar maidid sin bhí am an butter go le lá an san sin com lem faoi calorís nuú lehé am id antó go le bí mar rud atá a chorann le a híal seachgus a bheith chuile bra.
0: Se agus an jaca an bí go mór a bhaimirt agus tú a Sri Lanka an sin mar sin.
1: Yeah, bhí intas orm antréimh se choid a thug sé ar an dola dahíí ar a lehéad de choríéis ar maididin an chéad coppla lá bhí me segus carlam chuig gan le chéile bhí mar rá Jesus an imimi ná choéis é an breicásta. Ach an sin i droéar an rud bhé mí seo cosú go mór leis an choí ar maididin.
0: Gogus
1: bhí sé go háil an déan siad an rud seod ar bhanim hoppers agus is 6 gur sí sé is óhfrochtta é ach tá sé leiiste den cinál ciisián seo achas féad le an ciisián éthe chumá sé degur sííana bh 6 pancóg seach níos éreaama na pancóg ach bíon an óhfrochtta leiiste den cinál neaad se go
0: háling agus an bhfuil mór an taiiste leile déint agat.
1: Tá rein tú á timp an áharpa an fé is mó filléir ar bhí sprála an bí na Franca sprála an bí na hidála agus bhg mo ruúfar go Valencia an sin le déanaine lenin na pandéma agus mé an cuair teí le an tara agus bhíon bí go híhan rií deas an Valencia. I neart bí a bara golóir calamarí an
0: go háling ar fad. Agus Cahí nó céhé an cópra is farhfuil ana agat ar le tú lasáine do áthair an sin.
1: Well, in níl a go an gluisi mthair é seo ach níhí mthair an cópra far an airn. Tá si go má gradí áthe. Is doilm go gaithe mé agus tása go gcuir luach é hena féin ar an chláir seo hena féin. Má chéile caiil mac an bheitthe is cópra íonché tása go go luúigh aine ní bhreis an éo má. Tógach tógach caiil i dreideisiún an bhí go leidir. Is cócra an bhá í a bháthair agus ba cócra an bhá é seanmhair a hanmhair chumá agus dóm tá rudaí a dhéanaan caiil agus tá sé marghine an tré is smóbéidir a dhéarann leis na go mí na bhí dhéanaéir áard chaide. So Tom se agus Tom agus Carter mar fa achter mu an defriúl an héile. So Tom se sais beautiful chaos agus Tá aháir te gceisteá bín dochir fó agrathe agus fógarú, agus sa stoil an béide go gorannta sin go mór lena chud ví ach déan se bhd ítacha. Chaní mar ein pizza le in na pandéime Tás go cean a bhí ar fód Instagram anúni. Agus tá sé denmh saoú pizza hin mar bhí a chud saoú hin ó dhéanana bheith ar an oile in na pandéime. So trílin mu ruí éagsúla in san aonn sin agus úsáid mu dé le ruí éagsúla rin sé tanúí chickenán le déine a bhí go hááin so sá spatchcock so brisin tú an chicken cheese in a bhála. Agus úsáidn tú sá dry rub spistrí le choús ar an chicken agus thug sé ach beidir beidir lethir léig le chicken dhéanamh mar tan aon fóte.
0: Se.
1: Sáilem gur gur cáhallan an sppraige is mó héh na cócrocht a déim hí.
0: Tá an bailla agus tú na cóí le chéna?
1: Ié, ach bí mar sais an nóí an chuá.
0: Agus ina leonanta seo tá na híanta dúracha agus fór agus bhaint a bhíon compport weit bhí. So cinn suir bí a raíonn tú nuair bhíon compport weit.
1: Rud gan le prótaí stoil na cuioine bhar seo. Rud a dhéanhin agus níl sé denanta gom le fada ach cumme fila ar ná teidir jazz. Agus tá sé éca dhéanamh máhéon tú go dtí siopa ééis gotá go má bíon go minic bíon meascán acu a haon stíirsteach an teidir. So chun tú iad sin ar fád isteach chumá le pésbíí haíon leat, agus ní mailam sa mochaid teidir rórumm, Tá réir chu an baineisteach agus beganí nuachtar ní bhm goach an nóach go uchttar ar mar tí in ag agus prátígus ceirad agus celíighs ruí sprála mar dí mar sin agus is stoilem mar raóna sin bhé mí se chuoine bhar beidir le sepa fáinine ru int.
0: Go háling?
1: Ié.
0: Agus sa múlú an tóca le BMR mar sin Bluetooth?é,
1: Tom an tóca le BMR a féidir nach Well, táide i cocrail bradan an teánacht. Ach ní a gcóí a éosmuid os ach stoilem nuair a tamise an mth a é dinéir. Is minic a raníim an roih ééis ar an míochláir mar bí masú le an dhéanadí seo ag an anspéisiú leis. Bhfuil agad a stoilem go gaú saoíocht a bheith agat in amantí le leiasc.
0: Tuigim, tuigim cinnte.
1: Yeah.
0: Yes, agus tú ag déanamh do chuid siopadóirta de bhí. Cinn sort tosaíochtaí a bhíon agat, bhíon roiintíoine díortha ar an timpplaach nó roiintíoine eile díortha ar osúlacht nó blasa bí amháin. So chuir ar mííon tú ag dúir tú féin?
1: Sin ceistmhá. Is stoil an béad ar le roiint blianta béidir le blion go leinú há bblion. Tá chuoine bhar an timpplaach níos mó ná mar a bhí. Barlumm, Rudaí nach bud pleisteach timpplaúthe so denim íocht na rudí bh pleistegur thu a hachant ní airí na mgóí. Martá agan tan na hhargaí sin na chohá siúil tá si tá parca lán tá gapan Tá sé i déalach a bheith seachan de lehéad ach ní gcóí hálíon mar sé mar sin ach ar an mn cé na denim íocht ru dí áirithe a hagant ó bhád thir lár a hachant aber avocados. Cha mé blianta go hehgadh. Gotí gur hiic mé gro si a denmh scris ar an timpplaacht agus sé a denmh scris ar na tíortha aró siad a fás an tú chomá agus bhí sé just neir sin damáiste. So a leiadí sin denim íirecht í sin a hachant agus is stoil an béid ar ghfuil me gcónaí a dola dro rudaí atá úr, so tarthaí agus glasí úr agus más féidir am ruí cheannach as éan ceanní na ruí éannacha. Agus don chuid is mó tá seachant fiúla má an fiúil ach ag gnám céan na ceapam go ngacham leis an is go bhfuil se go donna an timpplacht agus dá leis an WHO tá sé go donna dúine go más ó denim íirecht í sin na hachant ach ní aironn lem nílam farfa.
0: Tílíonne farfa. Agus céir bhéh an bhéile a bhar a bhí agat riomh. Peter
1: Griffin
0: airing
1: no haar laar. Ja, vi ma queen of her Mark will an urchin ama en is kato vi me meelen wa. Ach, rehen beelen eentachlum agus vi mische kahal agus a winter on a mí lunasa sekáite de relaá. Vi mu in mamo minéidir mar hunna tú trocht er. Ja se an dusku sé ddíoch a tú na déma. Fin kin duló nach chaón agus formór formór in a boxí se na boxí den béiltíón ásin fuiró agus is cuinam íhehin vi mar doach be go tús na pandémenir nach chu cead an lasmó an cuiké agus húmar cho fád le binéidir le boske béile aháú agus í fotí gus stopach na gardí muiste kraite hí an boske formmuid haar bar agus vi mar oke nu os fin an á rachmuid an sin agus sem goidhí an a agus an sin i Rosskill agus mar an de a chu dere. Míún sa se chaite bhí deis an do an agus bhí sé Harbar fiú go mór cuairteir tá stíl cinál. Tá sé siimplíí ach a gná céanana tá sé cinná chlásí agad. So ní ein tú ní ein tú rudí beag a bídecha ar fláta ach ní ein tú por an hiúach nuris. Cuoine mar rud amháinna fu mar formar an rud seo tá cin. Tá sé cinál choún leis ru agad cinál signature dis déan siad an rudse agus tá cuma airgur rud beag pastry atá ach is fish and chips é in éon rud amháin. So tá blas fish and chips ó hót mar te annach chu dtíine go bennéidir le chips áil fish and chips áil. So sin an béidir an míos hesan amachtam ach bhí gachrad go deas.
0: Cahaling cahaling bigger fillet ar an á sin in éis agus mu agus cemin cegwein
1: agus a bheith láiste agus mar cuioinem bí mar lá má mar bí nuir sin fetí san agus bhí muid fuór fiúháin gur mí lúnas bhí an bhí sé fuór
0: agus an sin cin é an béile a rein óá dá me ar frahan bháis mar sin an millseog an príomh cuairsa agus an raomh cuairsa dearnach a bheit agat
1: well. Se dechar go chuoin fre mé denna nótaí sona chuin
0: grinníhhaile den agat ce?
1: No. Béidir go osáin mar bailm rah agam le muíní agus potó chomh sa scalas anas. Denam héí sin agus dóil an béidir go bhilm gohéananach duine ag an eile dom iad. Agus béidir goach brod cí deas ar nós le juú beag nu. Pure é deas leis chumá. Mar amach sé sinna gom. Dúla cíine agam le bhfu agat an tanlan deas sin aon tú garla

0: agus an sin den vilsog. Ru ke salted caramel he on.
1: Gehanig.
0: Agus fi mes mi ver ma ochtarró se de chud Murphys, wat is a get an brown bread ice cream sin.
1: Gehaling
0: agus sé gehalen na annach chud rudi.
1: Jale hen.
0: Agus an sin be goach cheese course gom. agus an sin le ri le rud le gachro in or an agur be goach espresso martini gom.
1: Gehaling.
0: Gehaling fa. Ses má me. Ne mar sin sáúhar mí bh gan eileach stoilm gur rud cé mar sin bh gom.
1: Go jaask anas ar fad. San sin ar deire bhí beite beag chuáir agam máú ré?
0: Éintach.
1: So ta ó caé?
0: Caí.
1: Agus más ta atá a gceist an anolalan tú te?
0: Ólam sé.
1: Barrys nó Lions.
0: Ú Lions. Winter Lions doilem,
1: Agus breakfasta an dinner nó dinner don breakfasta?
0: Breakfasta an dinner sprálam leite.
1: Le glór im amant nó imcanó?
0: Yes, rudí de mar sin.
1: Agus snacan a milis nó salta?
0: Snacan a salta stoilem, crisps agus dips agus rudí.
1: Cén chuí ar má leta ifheh chéar maidin?
0: Of scrofa. Ach, denta le galor im, rudí, agus bémas beidir parmesan an éisir.
1: Agus tarhín a glasri?
0: Glasri stoilem. Tisk beidir nach bhfuil na tuairí íntach an éan, bhfuil a gan ar haon tú thar lár bí na tuairí doch
1: leite. Dochreite se peitseo.
0: Ié, agus mangos agus rudí.
1: Go hálam. Agus im na ola a lóga?
0: Im. Im ar gafrod. Im ar fiol, im ar íos, im ar brothi, im ar gafrod.
1: An sin, é his teach sa bhéalan nó bear leat an bia?
0: Go minic thorthan lom a chud bí a héin. Sin an nó a bheith agam inis gan an romé éis.
1: Agus ar deire Nigella nó Doreen Allen?
0: Nigella.
1: Go deas.
0: Ié, Nigella gónaí. Sprálam a pársantacht.
1: Tá, tá síntach. Well, gur mé am agus a hiú an asach bheith ag leirtlam aniu agus do chuid scéalt agus déalta ar reitlam.
0: Agat chu an tá ochras armmanis.
1: Agus mé féin fres. Agus sa bagmid sláán má tá ddíine gurí donna deagháil leat nó níos má óolalais á faoin ob bhín na dhéanamh agat leharirtíí agus le beor an cóáte féidirrá.
0: Tá mé ar Twitter agus ar Instagram @Shooners an dá handle mar chéile agus féitíos mé áil an sin sin an bailachas fear le teachtarm.
1: Intach, bhuiile buchas a dún agus sláán leat.
0: Sláán gomí agat.
2: Gur mí am agat a suachta bheith ag éisteach le scéalta agus béaltá an seo ar radioú na lefa an teachtain seo. Tásúla gom gur bhfuin sibh tanmh asma chórá le siúan an sin agus be méráis an teachmin se cúin le hí caiintar spéisiú leile. Slán agah,

0: go cuatú ceol ítach ag deire an lei chus ahasarí, buisteach lomsa chula de dúna agus sé le ha bailile funk.
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lefa ar KTJ.KRFM. Chlóir léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lefa ar KTJ.KRFM.
2: Tátú ag géisteach sa le radio na lefa. KTJ.KRFM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.
3: We're good for to shock of fist fast and sure radio nullify Kate to Shea Punker Car FM. It's Misha Russo Shuridan, and it's Bemi Liv done Kid Urachli Gella. An Uchter and Glor, Bemi Lig Eishak Shear, La Rhaint, thus in a session, Hjol of the Agen, Gadisha Amlina, O Hjol Pradishun to Garak. Agus níann seo ach blasín den cheol atáid tríéis a tafada im líana. Agus chun tú a chur le chlór na hihinacht seo haí Wine Mom agus Way of Life.

0: Bin way of life on Shin O Wine Mom. Agus anish sa studio lum ta on fire teeth here dun tug rusha. She on dinner avins ek tafid na kiltori sha. Is a on dinner avins ek tina fishon lesh na kiltori sha. O Shin, gitena tatu.
1: Tom gma rusa agus tu fain.
0: Ah, Tamsha Gabra fad Oshin. Now, Aisht, Gach Pisa Kyol at Agat Anocht is Kyol at a Tafada Agatsa Marchid the Session na Liffa. Niramenan, Chulerud at a Tienta Agatsa Agas Agin Imlina a Chludu, Marta in Umarka Ern, when you in Umarka, Achtan Machin Genta Agat Imlina. Kai will do Trechta.
1: No, Neilam Trechta Churba to me su le ni smuian of Rinnam with heart there Trocha Cahar Keen in Niri Shilam Agus ta Sulagum County in a gachil a shachtin imlina a couple of shachtin bean gone u trichin the session nogging where the ta an was so imlina buch Sulagum ni smu na bedar shachtu tafud vednenta agging where the vachintach
0: Vech doch reitia agus a ta kaidan na ceoltóirí atá teachta seachágann tá sé dochreite.
1: Tá sé ítach agus tá daoine inis dola deanghil linge mar buna agus an nníí bhí me héana is cinál a chur teachtracht amach agus a lurug daine agus aonanana eking beidir ag open mic nó gigéige na tuair taíocht chuine éigen bhah mé héanana do leirló rá. Tá mé héanana déna seisiú na lifer bhil teachteach sa stúo fhí seanna dhéanana ling. Ach, im léine a bhhailirta tá tarlú as tá daine a dula deanháil linga as má tá aon duna géistecht faoi láthair bí cinnte riamhosta seolaisteach chuig usin ag radioúna lifa.caí agus go chundúil ar an saran denan mehéon an seisiún bíon an fergan of dasciún an seo agus is félam am a thógá leis agus is tróna an tanmhah a bhíns ann domhéin agus duna ceoltóirí.
0: Well, sin é agus tigamanis tá reint dus na seisiúnar an saharn genta agam leat im líana agus tigamanis céim fág a raíonn tú nó bhfuil go bear leat i dhéanamh ar an saharn má tá smacht níos mó agat ar chóirsaí an seo mar tá id beagáí níos ciúne ach tá méid sin á chur i gríoch Tá méid sin óbhathe agat de chulahuiine is cum cecho mór is atá nó cecho nua is atá an bannatá teach seach tugann tú duine tú de dhíil amach samach dóimh le.
1: Well, is ceocht a bháin sin na dela is chláiste an pre-production a thugann siad ar. Bí cinnta bhfuil an seomra cho olamh is gur féad leis a bheith. Ach sílam go daanaínte sin leis na ceoltóirí, go dogann siad isteach agus níl siad a síthart a breanúharmsa a bheith gutamáil scúne le sáil sinú. Nó ceimé rá ceimé adhil duna legs banna óga bhí stiling. Bhí siad haonthart ar uga le ró lua. So bhí ar a siúd a bheith sí istélum a breanúharm a crucha microfóns ar agus denmhan seisinúair ach seacha sin den cuid is mó. Bíonn sé ólahhagam gur féile an banna just teachtaisteach agus ceola henam.
0: Well, bíú go móra leis na legs tá an árán a haffatí le Crooked Jack is brála mé.
1: Tá, tá sé anhha agus tá daoine treist bheith deangáling ar na meán ar rán rud céine, rud atá iontach is gothir le banna óg go mraithan tú go tú a leithnú cinál a méid éisteachta atá si do fáil. Is sin cinál ceantas na aimimena a tágam leis na seisiún seo gohfuil mar a bu agus le like, just taí a thuirtó freisin a bheith taí a bheith os cór camera taí a bheith i stúo taí a bheith cinál le tógáil stúrú éigen ní hégan nena mór an stúrú ar an rud ach amanta just rála duine jo beidir go chuirrta breanú sa camera in isiseach sa ríis rudhí bega fánach ach tuair ar a chéile sin an difriíocht idir an ceoltar gohfuil sean taií aga armród agus an duine tá just a tosúach is naléanta sin go gur an tú leis an chud ólas a tagad faoi ceirta gceist le bheith a ceoltar.
0: Agus tíir duine cinint orm sa le déanaí cad éon common denominator i measc na ceoltóirí ar fad atá agan is i sesiún a lifa. Agus bhí ag strachat teachtar cean ach a bháin go bhfuil ord chaidán ceo. Com a cén seanra na bhfuil ina bhfuidir ag seint, bíoch sé sin snag cheol, nó rock, nó ceol rada sinnta, is cum sa teach. Is léir go bhfuil na baní seo á rannú agat ar bhein talan a bháin.
1: Well, yeah, I mean, ta nerd sin talun imalia cli agus in air in a gwitna, like ta dini tres chach hugging o kunde na galiva, kunde kirky, kunde limni, you know, er fud na tira, ach, ni hege gaitu moron obra yen of chun skona kiltori I'm shun air, and tam wud litte ar valach a maid dini a tam wud sin, agus in rud das fi nor hagan dina wain o kentor wain ta atnach ar dina ella, agus in ish braham gul mehenach ar atna ar ceoltóirí ó fud fad na tíre rud atá iontach freisin. Bhálam nó tuile snag ceol a dhéanana ó luith tú é, ní dhéanana mud mór an níra banna snag ceol a gin fós sa má aonana na géistecht gofuil i mana snag ceol bígí a deangáling. Rinne mé saxofón a bháin a hafad fi sé sin an deas, but yeah, tá nuir sin orla sí fós ann nach chun mud tréis tafad íana ar a gahamúd beidir brandú ar sin agus beidir harpsichord nú rud ag an alisteach ní bhachsat. Is málam gúil mud a déna fógriocht ar na bhainí ceol seo inis agus ríist agus má tá cúpla ticéad le díl acu tríd físe an a dhéana ling is mór a méid é sin dearlam hain.
0: Agus an issue hui nuisha shohe kuanta borka agus HHH le I shot a man in Karna.
2: Classically. Ah.

aráine cos stoppa anrúig a hain chuig a dó chuig a trí chuig a cuaig chuig ará chéirda sin má áitis mé a chula in san glí bh bars mar deasa do chute ina sianán éis le marlóir agus glach le a bíanaán bí an nógus mi se agus go sa é a níán bbunna bena nó chugad do foréis sin mutí.

fóú full an ragar méon cua fear nóil séar an alban nóir a chula sé a bar agus níl buáil ag an ééis si an mí so céil slí. Felíon rappers rúmar in a néirlí a tatan nu an neamh mar leisling a gé get a mé

0: Sin
1: sin? Heit agus cua an de burcan sin le ag seán amháin in Cárna agus an sin onra na Nuirmeanach. Anois éistigí le Starry-Eyed le Sarah Hickey, Sea Swells le How It Became a Wave agus Older le BK Pepper.

Hi Germany agus Lady Leroy and Shin o Three Rod Well. Anish agus muidig tríde me dro dera an chlór. Tán físa seo an a lags cluiste agi gaminic. Má bhín si bhgééis a gluisim glór, fés hasa. Sean árán chrada siúnta nár hahan lom an méid sin, gdígur chula mé an lagan seo. Seo hé, Crooked Jack.

0: Maidirn wa. Tá tú géisteach le radio lifa. Céidir sé punca cahar FM. Funding.
1: Tá tú ag géisteach le radio lifa.

fáteisteach tá sibling a riist ó sin macóla san am dom agus isúach le de ceola tá seo ar a dogam onrud is anmh. Bíon téime nua agin gach seachtain agus sé bacharacht téime na seachtainna seo. Sé sin onrud beag glórach a bhfuil an an tú stúrú go dtí an umláin gramthch teomh. Ní gá an corceog aicháil. Más ag leir an seinliste atá sibh táteachta goh ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé ar eislibh go luath.

Arla sé dom féin. Tá se bhann seo ar radioú na lifa cé sa sé punca cethir. Arla sé dom féin. Bhí má intain brafollamh, mar a bhíon go minic. Gan éon rud suntasach an, thum beag nach mocht tú ná na rá gur smaoinemh a bhí intí. Agus an sin go tobann tháinig an tarann agus leis sin tháinig na smaointe. Agus bhí mé imethe. Sé sin le rá bhí mé aráis ag smaoinemh. Agus an gló ag méadú.

deirtar gúil fehead beag. Ach nílam cinnte, tá an ghrian mór, ach tá an lectróin níos slú ná an seangáin. Mar a rá is agat an tós atá ar de chligin, a mochtú an an trí smuinmh a bheith agat san éon toras. Dámach an dara grian sa spéir amach sé nádú a dúing chá ocail ará san am amháin. Tá miise níos mó ná an seangáin. Ach neidir faoine smuointe atá agam. Seanshuá gofuil na smuointe ag a siúd chó trom leis an machnamh a dhéanam féin.

Senta que eu preciso de um tempo pra cantar. Plusha Maristid, a wilshit chach nu dirach las mue. Tá siadag teacht síos an siimléir. Ar cheart na fuinneoga ar fada oscailt nu a húna, ar cheart cléach a chur ar na gardaí, an brigáid dótáin. Ní léing an domhan seo, achas cinnte go bhfuil muid ascrus, agus ba leis an domhan arís sa lá bhaid.

Ní rah etalt agam riomh, Is tócha go mocht sé go deas, nuair atá tú imithe i dthír, bhoch sé go má dul go bar na gráin, agus is at nach féidir leat titim. Halló a chósan, Seá, tá aimim se go bra, Guí deas bog faoin na scíáin inniu. Tá se bhgéisteach le radioú na lifa cé sé.ce cehar cuiisle na carach.

Tá deire le clár eile a éistar dhéiles, Tásúlaim gur lean túmuid go deire an gádín. Agus inis agus mudán céir de tal le denmh. Un mill a bhalú nu é ágalán. Más ag glóra an seinliste atá sibh tá teachta goh ar nasc ar leanach Blue Sky an stáisiún. Go gasamú ar a chéile, túair ara agus sláán go fóil.

0: Barúna lifa Ke a sé Pk a kar.
1: Se an bhharirt sin ceir lá a lúnasas me se bar a chéhhaí agus tatúgééis siúachtar rihíim na cáireach.

Willie Martin and Shin agus Monica. Bei sé scamalach ar dús a gaige leon ar maidin le roinnt ceobharáin nó báiste chéatrum an teochas an tiúd. A roi sé ní scile ar bá le tréibh sí gréine. Bei greint cehanna ón mar sin féin chuide chu trom. Idir fithe céim agus trí chéim is fithe a bheits an teocht a surge. Bei sé tiirim den chuide sa mó ar dús an nocht. A roi sé scamalach ar bá le báiste chrám leanúnach a dúscairt an réguin. Idir dé géim agus ceirichéim déag a bheits an teocht.

nana mascúíonn sin agus golóirí eile ag tachú lé, agus an tárán cumman sa lei, tá sin né ó méid treéis a thosa chlog, tá tú géisiach le rihim na cáraach seo de leabhar cí in is agus timeim sim chola.

0: de orris cínan sin agus táimse im chola. Tá ferig fáil cór leis san ospidéil treéis dó titim ó scútar lectrachan ihir na bhaá clia. Thda nachtar timppe le 16 tránána iné in crosannar nua. Tóguag an fearra gortaíod a tas na fihidí chuig ospidéil hálaachta áte bhfuil ráhhailéir. Seanis aníte Lindblom.
1: Radio na Liffe, Cuisle na Garach.

0: Jorge Aníbal Mendoza, Teresa González Feldman agus Pablo Carcamo an sin agus an Tauran Frenesí tá tú a géistecht le rihim na carracha radio na Liffe. Tá drogaí de luach measta 8.5 milliún euro gafa tréis cuairdaigh i gcuntaithe lú agus na mí, hánicas ar cannabis agus cocaine le ling na cuairdaighe. Tá beirt ar fears na tríochadaí agus fears na dathadaí gafa mar chuidin is rúcháin atá ar bun. Tá sé beag nach fichan áméid tríis a hocht a chlog, seo an grúpa Tinari Wen as tuiscirt na Afrika.
1: Walking through wind. Walking on the water. Through a desert.

Golas Mexico an sin ó Antonio Aguilar agus Caballo Prieto a Sabache. Rá mí chun na Polainne inis agus an grúpa Rockig Zanka agus seo Lipka.

Karen Matheson an sin agus Portia Bale. Tá sé sin ó mi is fithe rih an nuíochlógan tehar rihím na carachlam sa barmach éhí. Bei cruú Egandála ag arílí aguscurirtin anta teorpa ganniu, chun lé dhéana bhar an nnéorchéim faoi hefik, Treéis gur chuig bres agus 20 míle duine ó Maracó isteach Sweite an teachtan secate, beg an tarara Jim ó Callahan a bhhailen chruinethe. Dear an Spáin gur scapa ggódas míchrínar na man thóisiíalta agus gur bin a bechúis leis an slú a mór daine dolaisteach sa bhaile i dúisgurt na Africa a támar chuid an Spáin agus an tentas Orpach. Chir an nidáil socrú Schengen na cheadí an teisteil gan pasidir na tíorthe atá páirteach ar cald an Spáin ar freid tréifse agus chur an rang sríanta a bhaim ar heorad na Spáine chomá. Seán is Ibrahim Ferrer.

Ibrahim Ferrer as Cuba ansin. Tá tsehís dóteáin fós a géirí dóteáin na stéir bhe lia a cheantú, chur a bhisar na sehísí égandáach an déileiles an dóteáin a lean chuilinn rééisist an tinine lasa a ríise an deire seachtainna, me san na sehísí égandála gohfuil an tinine ceanta gohomláin in isbeagnach. Tá sé féhan ómid rihan na ichlog.

an grúpa Germana as an túlan an sin. Ceir an óméid déag rih an nuíochlóganseo ar rihim na cairach. Tá iorfrí bhaimeach chumman foiríochtta Nationwide Michael Fingleton tréis bháis, hí 16 mlíanana agus ceir scór. Began den rialtas tarthála dhéana bhar an gaman sa bhríon 2008 le ling na ggéirchéime ach na méochta. Glach an stáit sellver Irish Nationwide sa bhríon 2010, chosan sé 2.4 bilún euro ar an stáit. Seán is Emmanuel agus óritmó do a mór.

Art Garfunkel agus Ross Anthony an sin agus Cecilia. Bhí níos mó ná trí bhíle ceirichéad tomáithe ag dul ró hapig agus iad ag tomáinte an deir seachtainna. Tá réir figurí atáise heag na Gardaí. Stopag tomáí ar an éna cethir a gún dé lítarme a bhí ag tomáinte ag luas 182 km san uair, áte raibh teóra luis 100 km san uair ar an Saharn. Mar íag beirt ar bhir na tíre ag an deir seachtainna, duine é dtír chonel agus an duine eile gún dé cearlach. Seán grúpa Gypsy Kings.

radio liver Kate sé fun car Krishnas the car Bhí anáir le tá muiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a gí goisteachsis céim me teilen do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 16 milliún euro sáhhailte ag 8 mí ranórtaí ta bhiiste de séhí.

0: leanart den cosint a háchaí tá comanís fearr ar hana féin. Fáilm tuile ag myfuturefund.ie.
1: Tá údarás áitiúla bh leth clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadfangé de ráta an mharaige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a cheileh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rain tithíochta.
2: Ní de háúlathe technúla bháinna tá AI tá sé de chach. The Skills to Advance is féidir d'éisreach the hás of 3 AI microqualifications a oil. Den úsalún de idir éireann chun AI a úsáid mars eticiúil. Anna scúil sé níos targúla, níos nuálaí, agus scúil an gnó ag dul an gheart gnéart. Lear le de bhór didicus agus olúna áitiúla nua, nó féchaig skillstoadvance.ie. Skills to Advance, ar na hacú ag solas agus ag réaltas na hÉireann.
3: Tátú ag éisteach le radio na lifa, 106.4 FM. Is achraile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.

Cé chuil sib fáiltas fé hiag chuile chear an lomsa a léad mutain an seo ar radio na lie cé is a sé punc a ceair FM cuiisle na carraach an ceú lá míúl fé fé sé tá solam gohfuil sib ar cín agus ag baint tanmh san dur seachna agus has san gurnan damda an féle pela aontach sin agus baimé i bhar gáúidir. Go dtí go mbeidh sé na hota clog an nó de casa céirníineo chula chéann gon da idir alternnach damda agus scéalaach agus réméidir an bheith. Thne si bhar ggóúidir agus táún go mbeid si ban an fannacht lom. Agus thuús intach splódraach chutha ag an gláir an sin ó Pixies ar nóí Bird Dream of the Olympus Mons ón albumm. Tromplaán na tháinig amach i 1009 gage, Nícha haon agus tá na Pixies i mán chamchúirt ar fud na hápa an seo an siúd na sunraí ar fáilear an idirlíon bhí siad sa gceamáin le garid agus seans go mbeidh siad ag techt go dtí cara cinint ina bhfuil sib. Heéis sé seo dtíorthair.

Will Oldham agus Agraharica, Ned agus Paul an sin faoin anam Palace Music agus ben new partner an classach ón album Viva Last Blues an ag amach i nícha cúig ar dheos ar fáta leganacha ag súla gon áron sin san áramh cean a rinne le garage Bryce Dresner ó The National in Inji le Will Oldham é féin agus bhí sé in aig leag cóhanachta le le haiségan níl sam King Cown ach tá Bunny Prills Billy mar is fear an nathní tar é faoi láthair Will Oldham tá sé mon cam cuairt ar fud na hárpa agus sin ba sé i Merlin i mí Lunasan agus tá mi ceapa ghfuil sé teacht hé freisin go héan i mí fór mí man fór am an iscéil. Rimh sin chula sib Deer Hunter ba Bradley Cox agus a chóglacha agus sin What Happens to People ón album Why Hasn't Everything Already Disappeared a tháinig amach sa bhliain fithe ní déag. Tás bigéisteach le chula chearn lomsa eí méiltan an seo ar réún lifa cé is sé bunk ceair FM seo Bob Dylan.

Tubberine Little Well, Ben John Spillane, own album Fearishke, The Legend of the Loch Onigamak, Sablian Fihe, Kahar, agus tá Rianach Connolly, Ona Canavon, Niamh Farrell, agus Nell Micronin, Parshok San Aaron, Intach Shane Arios, Fod, agus tá John Spillane, Eg Shaint, I Whelans an fihu cuigu lá gan bhí seo ag láthair hééis a cair tá na ticéidí ar fáil anis. Agus roimhe sin chula sib ar nó Bob Dylan, Man in the Long Black Coat ón album Oh Mercy anag amach i 1989 léirithe ag Daniel Lanois ó Quebec. Agus a thionnachar le móthú go mór san áhrán sin. Tá si géistecht le chuile chéann lomsa éméiltain an seo ar radio na lie ó chun é Kirkig go chun é Tiberdorin seo

Ceol ó Malí an sin ithir na Hafrica bin néba solo agus bennégó Jikiti agus sin ón album Díireach tagí amach le anam intach a Jean and the Hunter went walking the complete sessions Díireach tagí amach í ní fiara ar a dhéos ar fad roimhe sin chudaisib ceol ó tuisceart na Hafrica ón Maghreb, Beidir ón Algéir agus bin an ceoltóir darbannam Babylon agus Zina an tanam atá ar an cean sin tá si bagéisteach le chuile chearn an seo ar radio na lifa seo saltara.

an grúpa saltara an sin agus sin slip jigs agus Jennys an tanamatá ar an cean sin á thionlacan ag ón ó ceanmháin agus sin ón EP a tháinig amach i mí fiara Only Moonlight an tanamatá ar dheas ar fad. Sin a bhfuil bhaim sinocht gur a míle maithaí asocht éisteacht agus tásúla gom gur hatní mar raibh a sheol libh má bhuichas freisin le Donald ó Dineen, Donald Dineen a bhí mar inspiróid leis an chlár seo anocht agus balla dhé ort a Ronald agus má bhuichas freisin le mar sin agus Mark i mán cuasaí technáireachta fanagaí i gcóir ar an imil ó Liam McGowan ag teach dearg i ní an chlár seo agus leúnmh dé baimméráis i ggéann seachtainna le tuile cheol ó chuile cearan gon dam. Fágaí mé sib le cean ó Cabo Verde agus balaíarthú faoina héochtaí iontach sa chu an dam de chuílór an cheol é Cabo Verde ar dheos ar fad ó théobh an cheol dé agus seo fear clúiteach ón áid sin tíoh fiú

0: is fada le Sean tachtan hírig, mar be sé breúmpódach le tas na gamedíag ina thiomra si a gamaig. Fuair Sean an ceannas fá ar an nníire le lí an tairig le cúna bhiontas foioineh tí SEAI. Chá bhíle díag go lethe fuair se de hasschadéal, Tá réimse lechan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI ditse chomá, ná bfuil tach níos cúmpódaí, níos éfachtaí ó heh foioineh agus aige de tiltte agat. Cuideisteach ar do dionontas féin inniuh, chuirdaigh ús rádathe foioineh tí SEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in chaáileocht téirmaid agus cannéalacha i bhhain.
1: Cursteach ar herbhe sí am cheadú na fólamáire agus tamána ar lína, lena náirítar anuachan ústáú málar tú agus ahallaair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gans tro. Tuair cuat ar an Service náisiúnta am cheadúne tamána ar lína in neobhah NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidí deibhna a teststal, teachtracht an údarás am hábhailtocht ar bhdaí.
2: Baíúna lifa. Cé a sé Pca cair.
3: Áirithe ag giveblood.ie. Tá trí bhíle deonú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúil. Tá sé éasca a bheith de dionontáir. Tuair cuat ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008 a 6 a 3 a 1 a 1 a 3 a 6.

0: Maidtín waid tú agus fáilte roh ag Aldrin seo ar radio na lefa. Ciad is sépon go cethar FM cosla na cethraach. Is meis cearna ceile chóla agus beime bhar deantalah go ddína chian de an teo radio na lefa inniu, Más rud é ghil tú gurí fáil a deaghlan, le lena an chláir maidtín is féidir riomhás chuthgann ag ólas ag radionalafa.ai nó text nó WhatsApp a chuthgann go náide haachta sé, a sé a náid a náid, a chian a náid a sé a cethair. Nó más mííon le mu a aimisiúar na main socialtas féidir teachtarín ag radionalafa ar ahan airdan, agus sin an apniu a ggéala cogur snéirú inis fásta. Tá chláir bra a go dtíhhar maidtín be muid cloisiil a neis ar bail ó Judy Meg ní cinenneide a bheits a Jenny Playlan ar na nuachtáin Maidíine ach ar dús seothag bhnéis na príúscéalt a nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar maidín tosnún teo leis na scéalta náisiúnta. Tá fáirú stadas buí de stormach a tornaí éisithe ag met airdan de ar thuiscet na tíre inniu. Tá fallirú a bhaim ar mhaidín do chuigigi chonachta chundé an cheabhhain agus chundé chun na náil. Tuí fallirú a bhaim do chundé intrama chundé ardhathe chundé an gún chundé ar manaach chundé hiróin agus chundé deire óna dáhéagh tróna agus fanise a bhaim go ddína níolog an nacht. Máltar bheit ardeach faoi tuilte áúla agus cinílacha deacrat háisteil aniu. Jennifer Sockridge inniu don chealtar Glenn Hansard a chéú ar an teach an teochaite ag chégus a sé le an tíis. Aim siú charp Glenn ar muidín céadíní seochaite in iad tapaiste glúisráthair ag lení cethair ar muidín rinteúanta le ina dhéadmh páteach a 6ún chealtar deisiúnta sa teachtáhaní Rans Nest. Drastal breis agus míle déag daine ar thú pebla dá in airdas nua alíon na hairdan in aspaúil riige chehainin iné. Bé serhí sésúil inniu an ard aglas níomhádraigh ó lehaní i chéan tróna. Gogeardí drogaí de luach 8.2 milliún euro le lancardach ar réadhhaon a gandé na mí agus chundé lú. Rinneú chuach ar rint siúhana inné. Daim si gearddaí chocéan agus cenabas éiriiste do luach 8.2 milliún euro ar fad. Tá barirtfar daine acu sna trohadí agus daineos na daihidí gafa a gearddaí mar chuid den nestrahain seo a tá fósa ar láha. Bogur raon sin na scéalta idirnáisiúntar muidín. Tá ar a le daine dhéag marú dúir ansaíhé de chuid na Ucraine ar leis na Crimé. Déir údaris de chuid na Rúise gur marú seachtar trúarpáiste snéirú an ansa Ucraineach ar anad sire gean zic agus thart fe daithe daine eileátaíthe. Tá se chutha a leith an Ucrain ag an rúsgur ddíirí anionsaí droin seo ar chivéaltaí daíonantaras marú cethir eile inionsaí Ucraineach ar leithnis Crimé. Déir an Ucrain gur marú trúr anionsaí rúiseach ar iarth na Ucraine fásta. Tá an cogu idir an rúis agus an Ucrain a glán an tre breis agus ceú bliine a neis ógur cheáil an rúis ansaí omlan talún i mí fire jahélas a fihi dá. Tá ansaíthe médithe ag Israel a ríseir Gaza agus cratlaach don darna cheimt an tos cogi don sreike fógrithe ar an teach an teochaite. Marú ar a lead séisiir is fi anionsaíthe is réalacha ar gaasa th an deirú seachtainné mrá agus poisí san éú. Tá breis agus seachú is a trí méad daine in éomh maríthe an ansaíthe is réalachar gaasa ó dheabhhéla sa fi trí breis agus fi míle poiste san éú. Tá breis agus míle is jaciad daine in éomh maríthe ag Israel an neasa ó gur tháinig an tos cogí a bhaim an míhearú fór an nuí. Ceaptar go joí ardú fósar lín na marú agus tarthil deanta ar charpa na daoine atá céilte faoin spanigar. Agus ben agah an sin na príúscéalt an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muid tí agus an deislam sa stúdio na Judy Meg ní cinenneide deirt a chuirsí leat.
1: Go bra ar fad cara chunas martáú maidin.
0: As as a bhérá sin dhéon lásí a bhagus tuthe gur mí mai agan as bheile an rí sem muidtín
1: tá fáilte rád. Dirian lahanach tussie an Irish Daily Star an thorav pibli dun hialtar Glenn Hansard. A vi shul inye ag oras nu halina na hairin nu imma. Tá Greengraft na ceata daine is scuaine agus idig fanacht chun dul isteach sa bhfuaireagnamh chun ómós a thabhairt de Hansard. Tá Bert Vaughan le feicáil ag cuíne agus an ceant headal ná Tears to You, Glenn. Tá tuile clúdach ar an tóramh isteach san Irish Independent agus Catherine Fagan ag tuairisciú go raibh na mílta daine i láthair. Deir si go raibh Queen Tory ag leagan lámh go bog ar Frangáin Guitar Hansard a bhí taobh leis an gcónra. Tuairiscíonn Frank McNally san Irish Times go raibh an tóramh ar nós an méid a dhéanfaí de na húisle gaolacha. Bhí scoth na gcéaltóirí ag sinim ag an tóramh, Liam an Mhaoinlí agus Colm McInerney san áramh. Dirian an Irish Examiner an méid atá ráite ag duine den a príomh hanolaí sa tír ar chuhéhrú agus mealtóracht. Deir Mick Moran príomh aimeanach an Irish Internet Hotline a bhí ag plé le gníomhaíocht mícleathach lína, gur héana freagracht na dismothóirí é fón cliste a thuairt de fáistí óga agus na gasúir á Ebert ar son brabúsacht agus tóltachas. Dúirt Moran gur é sé scannalach go dtarfaí fón cliste de fáistí 7 mbliana d'aois. Is iarrghorda é Moran ag obair a dubar ar son Interpol maidir le dúhéhrú páistí, agus deir sé má thugann tú fón cliste de fáistí tá siad ansin lochalach de chreachadóirí ar lína. Scéal eile ar leathnach tosaí an Irish Times ná go raibh mhuiil ar nícaphán gaid de atráirithe ailse ag ospidéal Litter Cheanan le linn bhí Oibreáin. Tuairiscíonn Seán Bowers go bhfuil spruch caicís ann le plé le atráirithe chun ailse a aimsiú cho luas gur féidir agus chun rátaí maireachtála a dheasú. Dóir le figurí ó aimeanach na seirbhísí sláinte, pléitir le nícaní punca trí fan géad de chásanna práinacha laiste den spruch am imlá clia agus i lorna tíra, ach tá figurí níos ísle i gceantar an iarthur agus an iarthúisgart. Laiste de na ceantracha sin tá na rátaí is measa ag ospidéal Litter Cheanan. Dóir le thuairlairí do chuid feimeanach na seirbhísí sláinte tá ag éirí go maith le annachchuid seirbhísí ailse, ach tá éagsúlacht ann idir ospidéal agus ceantracha éagsúla. Agus tá Greengraf ciulmhar le feicil ar leathnach tosaí an Irish Times agus phleachiúil na hÉireann á cheiliúir i méal fearrsta. Tá Beatrice Detman 8 mbliana d'aois le feicil sa Greengraf ag sinim an concertín in aondaí lena máthair Constance ó Chicago. Is deis san nuachtán tá agaibh le cóirde agus ciúltóirí Conor Newland agus Matthew Walsh agus déan taoidir go raibh an phleachiúil de gach aine. Tuairisc gaoltar go raibh Maurice Brown ó Orm Bonny Vale Ferrista, scoth agras de Bhannaí Mórseála ó na pobal pródasúnach, aontachtach agus díolseach i láthair. Agus dúirt sé go raibh a isige go raibh roinnt cáine á dhéanamh ar na meánthó síolta ach dúirt sé go raibh sé tábhachtach a bheith páirteach sa phleach chun a chultúr a chur chun cín. Dúirt sé nach féit fhí a shamhlú fiú sé bhí ó shin go mbeadh Bonny Mórseála pródasúnach páirteach sa phleach ach dúirt sé go raibh an oíche oscailte ilchultúrthe den phleach go shiontach ar fad.
0: Tá sé sin an deas ar fad a chlu seo céhí mar le.
1: Cinnte agus is cosú go bhfuil an time an sin acu é méal ferriste tá tána Greengrafna a gghéantaach.
0: Sin é go dtíreaach tá bhag sil go bhórla gáil thuas an éisiú in Geirdín agus radio fáilte críalú ón mac is tóhéis.
1: Gghéantaach ar fad.
0: Gur mí le maiag as a bheith lenarí sear mhaidtí na scéalta seo a fleith.
1: Tá fáidir rá a chara.
0: Agus bin a go bhín sin Judy méid ní cinenneide Jenny Playlan ar na nuochttain maidtíine tá se bhgé seach le hadra a radio an lefa ciad sa sé pontca cethair FM cos le na ceharach. Tanheart a go dtíú fósa teachtar a chláir seo ar mudín idir inis agus a chiandéag ach ar dús se go bhnéis pí a ceáil a chud tráfáidtíine.

An sin an bébacht ó an de chuid trefa dín te sé géisteach le hadra ar radioúna lefa chiaras sé pan cethir FM caiiste na ceraach agus inis ar an chláir inniu be sibh a chluiste písa ón tríich blorinníhfuilthe clé se a bhanis cin ar James Jones

0: glúriní wallí clia.
1: Táána brachlia ar go leir cúisina, ach seanar go b cheanganna cúisina is mú cáilde, ná go bhfuil si mar thiomh de cheanganna lehra is cáúla ar dahan, Ulysses le James Joyce. Lanan an tuairiscéil 8 charachtar a bháin, Leopold Bloom, ar lá a bháin, an sé lá déag go meitheamh ní agus ceair. Tá cáile ar an uairiscéil mar cheanganna saothair is fearr agus is dúláí sa litríocht. Bunathe go scuilte ar Homer's Odyssey, tá stíal amlán éagsúla ag gach capital agus céil sé dechar se an granmar freisin. Ní ra gachta na sása leis an saothair far air, bhí cosgur an airsol ar fáil siú a fiú. Dána chusc se i bhaim go dtí an bhblion ní deachtrícha trí, le go leir ifigigh puis de caithe na leabhar ar an tine, go dtí gur tóga cás na stáit aonnta versa leabhar de bhanna Ulysses. Sa gás seo bhíar breitheamh cinena a dhéanamh an rabhain leabhar garsúil nó nachrá. Dúirt sé nachrá ar deire. Inneo, déantar ceúra ar an leabhar gach bliain ar Bloomsday an 16 go meitheamh. Le réimse imeachtaí cultúrtha, óráidí agus scatamórdaí na gléasta suas ag goltacha éadhardacha.
2: Na bhuiinú ag údarás chréileáin na hhéann leis an táile cadúnis talíse.
3: Agus ben agah an sin písa ón tré blaíní bhfuile a cléa ar James Joyce, tá si bhgééis seach le hadra ar radioú lefa chiaar is sépó cethair FM cosla na cearraach agus inis ar an chláir be tuiris gogann ar rint amachtaí géige talla teacht an bhfuilethe cléa gan bhfuil ar nuad teíon saoal mór fin pointinte seo go bhfuil an eadróí ar siúil an mell freistin teachta seo agus lá ceáil na hhéann an ach do daineir bí atá muile clia agus beidir gurí teachtar pí a siamsaíachta seo bhanéis rint amachtaíheits a teitim am mála le na seaachtainine. Tás nu leis an lá an mhuireach ba grúpa chora CLG ina gáíonn ag teach le céile ar nua ag CLG ina gáíonn sin an mhuireach ó na nílogustíí go dtí na deich. Sin mhuireach fása ba ceircha chora a glún dachan ar siúil bíte sin ar siúil ar bhain seaach Núil ahan céadín a bhharlís cefe be se sin ar siúil óna ní clog muid tína mórdaach go dtí lehané a chéanéig a glún dachan an sin fásta a mórdaach be cearcha chóra ar siúil i Lorlan rahéanaí ó na lehané sé go dtí lehané a ní. Agus be cearcha chóra bhín idir is leir beirte be se sin ar siúil an insamlíí a bhín idir ó lehané chéanéig go dtína chéan. Be cearcha chóra Lorlan an thuird ar siúil an mhuireach fásta be sé sin ar siúil ó lehaní sé tróna a ré agus an sin ba céint go chóra cheantrah ar siúil a gaman pela cuman pela réiltóil sé go leiscail anna dachaí pobl cheantrah be sé sin ar siúil óna lehaní a chacht go dtína lehaní a ní an mhuireach. An sin be cruniú ag na glasíthe sin ag grúpa dramaíachta in seo an aris ó sa Fringelab go leiscail be sé sin ar siúil ó na seachatína ní a mhuireach sin cruniú míisiúil club dramaíachta lácéigh na chláíthe agus be rint dramaí nua a phléácu an sin sin i mara an Temple sa Fringelab a mhuireach óna seachtalog tróna go dtína ní a clog. In sin ba ceircail chóra Lorlan bailíon muna teach le chéile ar an Jardín beag seo ar nua a Lorlan bhaile muna ó lehaní a dá tróna, ba ceircha chóra bhaile formóid ar siúil ar nua i Lorlan bhaile formóid ar an Jardín fásta ó lehaní sé go dtí lehaní seacht. Amach dala bheits ar siúil ar an Jardín na céint agus chóra rachúil be sé sin ar siúil a Brú 21 ó na lehaní ní go dtí lehaní a déith ar muidín Jardín agus sin imach seach anúil eile an sin. Be muidín cefé ar rachéí ar siúil a rí sé Parkís Coffee House ar an Jardín ó na dog go dtí na trí agus be céint agus chóra CLG na féine ar siúil i club teach na aine be sé sin ar siúil óna hácht go dtína ní ar ihe Jardín. Sin imacht míúil a bheits ar siúil an céad cin a bheits a phlé agam ná ó raníthe an club Beis sé arráis atí í bhríadaí an seo ar sréid bhhuiilhríide gargalir dún híon an seo lár na ceachraach a dúús ceart na ceachraach fiú tíreach an eice leis an lína Lewis an sin sin amacht míúil ó raníoachta a mion sareachtal ag ráníthe an club grúpa bh buú tre a club canú na Gaeilge ach ar nóiad gean an club a bheith ar fáil tá sin na teachla ciile inis thu a stéirí atí í bhríadaí so is féidir tiú sanraí muidir leis chun sin a aimimsú hall ar Instagram sa acu sin ag ráníthe an club. Agus is féidir istóthe teachtar níos mó amachtaí fásta ar scíal.í tolsláis amachtaí bíon neart amachtaí fógrithe an sin lelan ama. Cappla cin eile bheits a tuiteim amach raibh deirú na seaachlainne be an teachla chéla géalaigh glob na muúteirí is brelam géalaigh ar siúil a ríis ar an aine beag seo sin an seaachtaí le a mí lúnasa ó lehaní hata ré be Ceircha chóra ar siúil a Lorlan an cearnan be sé sin ar siúil ar an saair ar an inine gom leis go fáú lehanine híon gotí lehanine dá be an tanad bula seach ar siúil a rí se canlí bus óna chéan go ddína dá ar an inine beag seo am lón sin be maidtín ceafa gcónach míide ar siúil a rís a céas kitchen óna lehanine a dé go ddína dáhéag ar muidtín haan agus sin inionad chapaireachta chónach míide a céas kitchen a bheits se sin ar siúil ar an saharn. Be ceircha chóra Lorlan cheabraach ar siúil ar an saharn fásta agus óna hionté go dtí ón lehanine hionté go leis goil go dtí lehanine dáhéigh agus be an ceircha chóra dríocht ar siúil a Lorlan bhile bhlanseir óna dáhéigh go ddína hían omtrúna ar an saharn agus tá riseile fógrithe le lenáama ar scíal.í agus buna go bhann sin tuaris gur rint amachta dhéalagatá le teach an seo a muthe clé gan bhfuil. Tá sé bhíisteach le hadra ar radioúna lefa céad sa sé. ceair FM cos le na ceachraach be pí ceanna se chluiste legah ó daisiria.

0: orthe ag giveblood.caí. Tá trí bhíle Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuineáil sa túúil. Tá sé éasca a bheith de dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.caí le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Tá sé bhí seach le hadra ar radioúna lefa cíal sa sé Pca cethir FM caiisla na cethraach. Se an tam an níis na bognach níbomaites fihéad in dé, spe aim ragbíine na príúscéalt an nuachta náisiúnta agus a náisiúnta ar muidín tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá fallirú stadas buí de stonamacha tornníí eisithe ag metarint de íarthúis ceart na tíre inniu. Tá fallirú a bhaim ar muidín do chuigi canachta chundé an cheabhhain gus chunda gún na náil. Chokií fallirú a bhaim de chunda intrama chunda ardwathe, chunda an gún, chunda ar manach, chunda heróin agus chunda duire úna dóigh agus fanhí se a bhaim go dtína ní a nacht. Máltar bheith airdeach faoi tolte ateola agus cnílacha deachre atá stiil. Jennifer Sockridge in New Dun, Chialtar Glenn Hansard a chéiliúr an teacht an seachéte ag chégus a sé blaon díis. Aim siú charp Glenn ar muidín céadún é seachéte in í tempa sé glúis rathair ag lehanní cethair ar muidín rint uirdananta chléig in í dá bh páirteach a séisiún chealtar de sin sa teachtabairne Rans Nest. Drástal breis agus míle is míé go leis geil daine ar thú pueblaí dá in aras nua aing na hhéan in aspaideil riige chealhhainein inné bé an tsirbhís ar siúil inniu an ardaglas ní fádraigh óna lehané a chéan. Go ceardí drogaí de luach ach panca cuaig milliún euro le linn cardach ar réhuion gandé na mí agus a gandé luí. Rinnú chuirdaach ar rint siúna iné daim si gearddaí cócéin agus cannabas éiriiste de luach 8.2 milliún euro ar fad. Tá barirtfar duine acu sna trohadí is duine eile sna daihidí gafa a gearddaí mar chuid den nasrahain seo a tá fósa ar láha. Bogu ó ra inníisiigh na scéalta idirnáisiúnta ar muidín. Tá ar le daine dhéag marú do bhhar ansaí de chuid na Ucraine ar lehanis na Crimé. Déir údaris de chuid na Rúise gur marú seachtar trúirpáiste san éirú an ansa Ucraineach ar an anad séire gean zic agus thartfa daihiad daine eile gortaíthe. Tá se chutha a leith an Ucrain ag an rúis gur ddíirí anionsaí droin seo ar chehéaltaí de íon turas. Maríú ceafar eile anionsaí Ucraineach ar lehanis Crimé. Déir an Ucrain gur maríú truair anionsaí rúiseach ar iarthar na Ucraine. Tá an cogu idir an rúis agus an Ucrain ag láintar ré breis agus ciad bliine in éis siúgur cheol an rúis ansaí omlan talún i mí féire jahíle sa fithe dá. Tá ansaíthe médithe ag Israel a ríise ar Gaza agus creatlacht an darna chéan don toscógaí éisithe don tréice ar an teach an seachéte. Marú ar a lead séisiú is fi an ansaíthe Israelacha ar geas a háan geú seachtainine mrá agus poisttí san éú. Tá breis agus seaachú a trí vila daine ina éh maríthe in jaasa ó gur thir Israel thuús le ansaíthe i míhearú for ia vila sa fi trí breis agus fi míle poisttí san éú. Tá breis agus míheachéad daine inis maríthe in neasa ag Israel ógur tháinig an toscógaí an a bhaim a míhearú fór an nuí. Ceaptar go deoí ardú fósar lí na marú agus tarthil deanta ar chuirpa na daoine atá chéil si faoin spanagar. Agus ben agah an sin aceimre ina príoscéalt a nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Fanna í lenin tearinn si go fósa teachtaíú idir an níis agus a chéon deag ach ar dús seagamhníis pí a ceáil do chu.

0: agah an sin don't try pís ceol a chud Gerard Way ar radio na lefa teis bhgééisteach le hadra san leis ar chláir an le aniu bemuid a cléisteil ó Christopher McCaffrey a te mar fga géala leis ar fast maididir le coppla stamplaí stampaí nua a cheáú le geid. An islam ar an chláir ar muidín na Christopher McCaffrey fagach géala leis an fast de mar a chuirsí le aniu.
1: Mágad a cairí a tá go mág do hen.
0: A go bra ar fad buintá an deim trúna teo mai le cléar nóie.
1: Agus me se a sé clás.
0: Tegam ghfuil sibh angraíoach a láthair nara ag an fáú nóie agus cearú dhéanú agah ar an achíocht agus coppla stampaí speisialta seolt a go bh le geid.
1: Cése bhfuil táid taréis dá stampa commórtha eisiúin chun céad bliin ar dá institút antáhachtáach is síl achíocht in na hean. A ceú agus is éit sin na corn na náisiún aga cean agus scoil aíochtta an arm nó oglíonhéann, gospóí an dagreach sin aráis níag fethe sé ar aon agus táró lánach acu a saoal rathúil sppót agus capal nahéann agus léironn na stampaí capal agus marcach ag marcaíocht i mar a comméis agus a lu a chlásaíochtta agus chun siad aiddrocht tradiisiún agussáhaithes aíochtta nahéann chun cin.
0: Anhfuid ar fad céim mar rahí dééis a go fécinn déir na stampaí a seolta goh agus stotha céad céist eile go mar sin cé a dhearí a tuise an deas ar fad.
1: Agur mágad is te sin na cclisteáil bhfuil ba éiad cholacht ar bhhanam réad agus gré design a dear na stampaí agus réóí éhana a léironn skill lu chlásíocht agus an cópáirsnííreacht idir an capal agus an marcaach is tócha agus tá dahanana Ratach na hean mar chuid lánach den deú agus na dahanana bhfuinn leis an ratach agus caiimime intuile cap an ghil sin anheasar fad.
0: Sin é agus tem fásta goú seáú a go bhníí san RDS ar an tógra agus tu na stampa geanta seo.
1: Sin é bhfuil bhí seolú agin sa rimh an seo aíochtta RDS agus dearíthbáir leis le sin bhí Harbh runúnacht na stampaí eisiúin agus an nachtúin sin margheall ar an nástáú leidir an RDS agus corn na náisiún aga cean agus an scó aíochtta ón arm agus chur an teachcht sin deisir fáil dún se chun an cummorú céad bliin na ceileú agus chun áirt an fphobal athint ar aiddrocht hehar aíochtta atágéinsa in airan.
0: An deas ar fad agus isíonach gur réirí chu geall sin leis an amhaach sin a goh. Is bread fiíar speisiil le na stampaí cinneal speisialta seo a méon sa chuach a goh an malíonn cinneal proéis ar leith go bhainean leis na stampaí speisialta ar réanú.
1: Tá frostrisáin agus is dú is tutáach go rág an beidir an lechann sé dámh léon sola mé. An smuoinú chuthaach mar stampas so tá froisi is cinenneil fád a go leor agus réanítar téí a léironn gnéthe táhachtta den aiddrocht agus den star agus de héal cultúthe na haann is cinenneil ceú atá tú air éra mar hir agus mar náisiún agus sa cá seo bhí deis ontáce cummorú céad léon a go cá agus an scóil chun ahandanta a thuirt dóibh agus den ran coú. Atá leis an sppót agus leis an tóí agus le an caiil agus clú idirnáisinta atá ar aann mar hir a chuann an aíocht chun cin agus cinse go bhfuil marcí an comasáach agin.
0: Sinné ar an airdan idirnáisiúnta fásta is cinse.
1: Bcinse.
0: Cé go minicchas gineanan tíh cinenneal na bouttaí speisialta seo a stampaí?
1: Well, é sin muid cinenneal stampaí ceh naáin agus speisialta gach bliin agus bíon fellar aón agus an amanana bíon suas le fethe cinenneal smuoinú chutha amach agus a rééis léironn siad cinenneal imachtaí santaácha nópásanta nó le daoine táhachttácha agus gnéthe eile. Den aiddrocht náisinta agus tagan náisian tú náisian si nua amach go réalta a g gahabh na bléine ag bra ar na téí agus na cummórthaí atá ceú agus marthlííonn gomíon dáta nó lá chochromm céad bléine nó ché go bléine nó lá soltasach i gceist being Kenyal Eshuin specialty or Shin, more hample, and Vishakacha, Rinamar, Kurmar Stampa, Amok, Rin Kelleru, Air, Kuig Blaine Shokto, the Kyltus Kyltori Aaron, August, an Upper or Fod, a Tai Yenavaku, August, Visha Anna Arunok, Mar Tasogin Gawil and Fly, Choktenis, Mimel Firsta. So Dinamajirokt, na Smeichi Shin, August the Stampy Shin, a Kurmok, Egg, an Am Kyart, Egan. Again, Nomad Cart, August Gahira, Mata, Dota, Kevnikon, a guest, Kurtershin, Kurter Edamok, Air, you know, Aaron Dotashin.
0: Shin Ian Tucker for the Clash, Lucas Arnoyas, Doi, Harava, Stoi, special day, August Kenya Dyer, like an Irock, August Coulter, Nature, Hallaru, August Stohe, Na Boona, Exodo, Tigerden, Marchier, a Hallaru, August Kenya. Curfile air die facial done fobble.
1: Could you okay? Tasha Racho get the shenas. Can you booin August Buok Quinchy at Ogin Mar here? August Dinan and Post Gawky Rock Swinchy, Curse and Iriv. Is Fedger Ladini Swinchy, a volu doing you three refos the Kurhogin, meg stamp by days, egg and post punkai August and Shin Ta process Murdershmip. Thought of galore's doka, mar being in red, danta, idder, and realtis, August Kishta, ta, egan post, August Mershenda, be kahi kenyal ko into aveon, solar nesha for, stampa, och, near ekendini and stampa special to, shen, like, being kenyal broad or who, August, current she givnya, the guini, nabuina, August na dotti tavokta ata na August na hatri tavokta a harla in Erin August a kyondana well kyondana kenas farlums a fain na Westlife fi stampa Westlife ogin a curry mock a nuri August like fi an rah shin like canny galordini and stampa shin August go higher his schlegok August molekly a darnoi ok you know is kenyal kelleru atru August nashanta ambana shin no. Murdershme na Rodiella, because being Eshwinty on Erith na Blaine, because Mullum Musagini Sula Kenyal, Canel Ifagula, the Kudjan Fust, August our Save Grayson, Modula Lestampi Nu, August we Shulty and Mockinshaw.
0: Ian Tuck Erfad, Kehuara, August Mudge, a genuine player in the Kersey Shaw, and Stampa Vimahin, Xmunu Fina. Kianahonic mad still a couple of blino had a nishak a Janu Kelleru or Thin Lizzie August Aileen Gallant the Jim Fitzpatrick Lafeca alert.
1: Shannon, oh yeah, Shannon. Like, well, Arish Tan Kjol Colarnock a Sail and Heron, Nia Wan Modula Kildis Kildarir and Gahira Bonnie Eggsula, August is brought him Thin Lizzie come August. Yeah, and you're ekin to Nastampi Shin Arish is just can you clock into Nomad, Gutch Fane August. Jane to Nask, August Kangle, Farsenta, Idder, and Bannon, and Pars, and Parserishin, August, just be Mohin to Brodul as Erin, August as and Mage Talun, August Nadini Kamasaka, Togginson, and Shaw.
0: Shinne Gajirok, August Astoy Gallant, Shinianu, and Malian Stampy, more a special tug of Lachak, and Malian, and Oval Kiad, the Gachinner off you.
1: Oh well, yeah, ta can ogum so in Amina being Ruddy Kenyal Runda Galore och no being feller a Kerher Mokogin a Larian Ogus a Kenyal a Hashbonin na Stampy Tao Choktamok Ogus Kamahla Ruddy Moiha Ogus Jarfoka Dinamaj Kelleru Ruddy Stoka Ruddy Kenyal Mirod Jiltok Ruddy Tovok a Harla Kama Nok Ru Kuma Marhample Aaron V Shokuing Be Stampa Chalk the Mock Modger Le Kenya Trajogok a Harla Egg Drum Collar her near a Kyle and Ballashin like Kyle Shade Jaichnu then Dan Rusaku Marvi the Shade Legs and Pictorlon Ugus Frishu Chinamok who in Arch Trihenya Ugus Kyle Galordini Harlashin Limnock August Tamaji Gain of Komoru and Dota Shin. Och Kamahla Shin being Ruddy Jarfoka Ella Tamaj Tastampa Gainamok Fulahar Modular Utaránacht an ar choirlíana a suúpa him léna agus idir rudaí brónacha rudaí galanta rudaí jararfacha déanamuid cheileú agus cummorú ar go leor téimi.
0: Sinna go ddíúach agus isdóthbh spéisiúil is tú cimhní dhéanúar na achtarí mórda seo agus istóthe é an nácú leis an láta i nniu an maithegusáil agus fiú mas cis brod nó cis cinneol cummorú é is deas go bhfuil sé ar foiil an fphobal agus gohfuil álaí na go leis agus gur blood fysiicúil go dtíige bheith ágatta.
1: Díach é idir maiogusolg agus féon an stra stampaí agus an bhuiog cimnaáin speisialta agus clúdaí céad le ar fáil in ifigéon fuist réanathe ar fád na tíire agus ar léine darnoid ar ar siomh gréán an post pancom fleistín shop áhfuil go leorolalais faoin eisiúint cummórtha seo agus na eisiúint si eile agus stampaí eile bhíon ar fáil ó an post.
0: Íonach ar fad so sin ag anpáist pontcaí tosa sepa nó seap
1: Seap sinna gomá.
0: Íonach ar fad gur mí maigad as a bhar fáil dún seo leile naniu.
1: Agus mór aga méad chu gurmágad féin?
0: Agus bun agah in sin Christor McCaffrey ef ga géalaigh leis an fásta geniu plélan ar rint stampaí speisialta a cheolú le gcéirdéid te si bhgé seach le hadra ar radioúna lefa céad sé pontca cear FM cosisle na cethraach se an tam an neis na bognach Jacobdína hiíonjé agus be a ceimre na seganin ar na príúscéalta nuachta náisinta agus idirnáisinta ar muidín faihéadú an chláirtásnú an seá leis na scéalta náisiúnta. Tá fáirú stadas buí de stoachcha tornníí eisithe ag mat arann de íorthúisceirt na tíide inniu. Tá fáirú a bhaim ar muidín do chu go chonachta chundé an cheabhhain chundé agus chunda gún na nál tuí fáirú a bhaim do chundé intrama chundé ardhathe chundé in gún chundé ar manaach chundé chiardóhain agus chundé deirde óna trdáé trúna fanhí se a bhaim go dtí na nílog an nacht Maltar bheith ardeach faoi tuilte áúla agus cnílacha deacre taistil. Jennifer Socrates inniu don cheoltar Glenn Hansard a chéúir an teachta seo ceite i chégus a sé blion díis. Aim siú chob gláin ar muid sin chéadaní seo ceite a í tampa se glóisrathair ag lehaí cear ar muidín réseir an de chléig a í da bhpáteach a seisiún cheol tradiisiúnta sa teachtabharní Rans Nest. Drastal breis agus míle dé daine ar thú pueblaí dá an airas go leiscail an airas nua alíine na hhéan in áspaidil riige cheilhhainein a né be a thuirhís ar siúil aniu an airdaach leis níomhpádraigh ó lehané a chian. Gearddaí drogaí de le ach pontca cuaigh milliún euro le len chudaach ar rint Redhain a gandé na mí agus gandé luí. Rinneú chudaach ar rint siúhana inné agus taim si gearddaí cócéan agus ceanaba éiriiste do luach 8 pont a cuaigh milliún euro ar fad. Tá burtfar daine agus na trehadí agus daos na daidí gafa i gearddaí mar choid den Nestrahain seo a tá fósa ar láha. Bogu a ra an neis ag na scéalta idirnáisiúnta a maid jin tá ar a le daíag marú dúir ansaíthe do chuid na Ucraine ar lehanais na Crimé. Déir údaéis de chuid na Rúise gur marú seachtar trúpáis just éirú in ansa Ucraineach ar an anad sire gelandíic thart daithe daine eile gátaíthe. Se chuthe a leith in Ucraine ag an rúis gur ddíirí an ansaí droin seo ar chevéaltaí daon turas. Marú ceafar eile in ansaí Ucraineach ar lehnis Crimé. Déir an Ucrain gur marú trúir an ansaí rúiseach ar iarthir na Ucraine. Tá an cogad an rúis agus an Ucrain ag leanan tú ré breis agus ceirad bliine a éisio gur cheol an rúis ansaí omlantáún i mí fearré jahé a fithe dá. tá ansaíthe médíthe ag Israel ar Gaza a ríis agus crablaach don darna chéan don toscógaí don tréice fógraíthe ar an teach an seo ceatte. Mariú ar a led séisiir is fih an ansaíthe is réalcha ar Gaza th an deirú seachtainine mrá agus foiisí san éirú. Tá breis agus 16 is a trí míle palestíneach a níomh maríthe an ansaíthe is réalach ar Gaza ó thuús na cehlainte an i míhearú for iavéla sa fihe trí, breis agus fi míle poiste san éirú. Tá breis agus míle is iachéad danne in éomh maríthe an neasa ógur hanig an soscogaí a bhaimmon i míhearú for an nuirí. Ceaptar go joí ardú fós ar lín na marú agus tarheil deanta ar charpana daoine atá céil se faoin smanagar. Agus bin agah in sin aceimre ar na príúscéil an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Agus tuimiid a teacht a drá deirú an chláir seo a neist do muidín aniu ach ba mar rééis mar deanta leh ag an am cinena i mórach ó na dégadtí na chian dégan seo ar radio na lefa. Mar a scram as rud ag ghfuil aon teaghfuil agah deanúlan an seo ag radioún lefa is féidir riú fásta chu thugann go ólas ag radioún lefa.ai nó text nó WhatsApp a chur thugann go náid aheachta sé a sé a náid náid a chian a náid a sé a cethair. Nó más mé an lá muid a aimimsú ar na main socialte féidir teachtarín ag radioúna lefa ar gaach ardan agus sin an app nu a géalaig cogur san éirú a neis fásta. Ach sin ben na mína le pléitear an chléir seo ar muidín mar a scrá ar fáil agin ar na hardain sríthe sin ag radio na lefa ar PH mion tú géiseach le pod creaaltaí derá agus foiicí mai sibh inis don am lethir le pí ceol ó cean na seisiún i dhéanana mu sin seo beá studioú na lefa agus is féidir leh na fiisein sin a aimimsú hall ar YouTube radio na lefa tíach radioún lefa nó radioún lefas céad sa sé cethair a chuirdach an sin béis fan nonseachtar chu seothagah cean mar sin a riniu le geid leis The Porter Boys Social Club, seo thugah Logan Saku de Black Boys on Moped Bunagí Salt.

0: Áirithe ag giveblood.ie. Tá chuig bhíle dhéag deontóir nua ag tastal win gach blion. Mar sin, deonaí fuil agus sábháil batha duine. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant am tú inchálathe nó chur glaí ar 1008 géad a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.
1: Radio na Liffe. Cuisle na Gcathrach.
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Radio na Liffe. Cead sa sé, punc a cair.
3: Díomh a cuairde agus tá lán fáiltear ó ráis an seo thuig splecha ar na réalta. Is mé sé Carolyn Riley agus bhí mé anseo libh beo ina 16 seach mar cnách ar Radio na Liffe, cead sa sé, punc a cair. Seo an chlór ina gcaithimid súil ar cheoltóir nó ar bhanna cheolair le ó na lán seo tá ag teachtamach ar an bhód nó bhfuil clú agus cáil ar thub thena féin. An gin bhí muidir donmh pléimáidir leis an tunachar a bhí acha airgaoine nó an tunachar a bhí ag ceoltóirí eile orthe. É sin ráite ar fá cúpla seachta na nuas bhíoch structúr sách difriúil ar an glóir seo. Freanaí mar ar ionad éagsúla ina chuirtear nó ina chorú ceolchoirmacha ar siúil in san chathair seo. Darch mar ar The Point, Vicar Street, The Academy, The Olympia, an Stáid Náisiúnta, an Stad Aviva agus neart eile. Agus in jobbe mitig brannu ar Park Fionraach mar híb de chiolbhio. Cruir gigs ar siúla a réan saoire agus bíon na mílte duine á bhela ag cheoltóirí ar nós Kneecap, Phoebe Bridgers, Air, Dropkick Murphys, Catfish in the Bottleman agus Níart eile. Na réimse lechan cheoltóirí tú amháin tá saoire lumláin na ceolchoirmeacha os ar gcóir ann cean an mana seo san áirimh.

Cosé bin an sin le You're in Love with a Psycho ar Radio na Liffa. Bé an banna ó Leicester ag chur gig ar siúil do lucht faileach lia thua ar an séolá déag de bheith i Bork Fionnarch i mlíana. Bhí ceoltóir ullmhór sagan hain ag seint an arás a fifi ceathair le linn an tsaire, seo dhíomh sí mat.

Bhí an deran sin agus neart eile ó mana postpunk de cos le chlisteáil i barch an fionraach. Cúig bliana dhéach ónar a chuir siad inside in, inside out amach na blianta ó hen raise. Gabhéile is a sé. Anis agus chuir siad ceolchuir mar siúil le blasams agus neart a bannaí eile faoin am sin déir gur an ithe go deobhí gceis leis. Anis táim sé chun éirán Stephen Ish, Stereophonics, Shalive Dakota, or Radio Lifa.

Tá afiocintácha ar an éan sin na déine ar TikTok agus Instagram a che tá banna branach seo ar an bhód ar fan na blintanis. Bhí an tean sin cota mar an chéad single a bhíocha ar albumm na hanam nach féidirlam mar rabeo ar an air. Bhí an banna le fechail in ige chamcuirt thart ar stana sasnacha. Bíidir le feiscint ipáir fionraoch i mai leachlí a thua ará fé3. Inis támuid chun tá rudí chun áirigh níos gasta inis sríomh érán ó air.

rinne cap ihe sa fubalmór i barch fionráach os chór 8 míle gona i bhí an bheit fe chuig chu i bhe an rinne siad le ban mógla bapan an sin níomh hintí banatáid airí go hanhhailethe ina bhena cheol cruisiúnta bird a bhí amach ar fros éad siir le head siir an le déine so. Cinnte gola gaiirí go máthb ar nó ní rah ach basement Jacks cúpla ihe a ní ag sein sa fubal cean céine bheoch an burirtacha in san banna sin ó London cheas a bhéidir an bheobhar mar deartha tá a bhaní bhhairúorheadad a cenas na hit is mútá acha a chléisi an sin. Is seo díomh árán amid gona bhfuil sí inis agus deire an chláir ag dúidir ling. Seo díomh árán ó blasoms a bhí ag seinint i barch fionráach aráis fé fé trí agus iad ag toirt taíochtta do chuid de cagus fao sin.

Lasoms agus Phoebe Ridgers a bhí an sin, cheoltóirí a chur gigana ar siúil i bpáirc fionnráirch thar na blianta. Chiain Phoebe Ridgers an a bheith vidó le dhéhhaag bhans ag tachú leithe agus bé sin an réanar éis si héin agus

0: Cá é an seans agat éisteach le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Heidi Gurielta, an seo a radioún de lifa, gach dánach idir le trí agus a cethair, Lumsa, Rob Carey agus McClár SNN Screenóí na árán, Crem de la Crem sa rangú singer-songwriter, agus cogur árán faoi Elvis Cuma.
1: An saoir seo, tuair leat an taile go sráid na parlamenta im lá clia le sra imeachtaí spríola faoin riam, léir gíomhar gróíocht tríd an ealaíon. Denig i gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnachta chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus bé siad ar siúil gacht ar seachtana an gcathair lá úl a raig. Chun an scéadúil omláin na áil, take a dublincity.ie ó chuir le cáthrach bhlá clia.
2: Marachtaí ní casalata, hepech ar an nuirachtaí. Ach nuair a thugann duine casalata fóil, tugann tú lámhthárhála do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mín folig tastalhain, ach as fúinetá sé an tám a rannú le fuil a thuirt. Gachólas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie. Tam ag brathart.
3: Is fada le Seán tacht an hídig, mar be sé breachúnpórdach le tas na i géimdíag. Ina hiomra si a gamaig. Fór Seán an ceannas fear ar an gníire le lín an tauraig, le cúna bhiontas foinnef tí SEAI. Chá bhíle díag go lethe fuair se, da has chadéal. Tá réim se lehan dontas ar fáil. Sean smag a bhfuil ceannig SEAI dit se chomá. Ná bhfuil tach níos cúmpór dí, níos éfach dí ó hef foinnef agus airgad de tilte agat. Cuid isteach ar da dontas bein in uf. Cuidig ús rádathe foinnef tí SEAI. Le takeíocht rialtas na hÉireann, in chálaíocht téirmaí agus cannéalacha i bhain.
4: Bí a géisteacht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríd a cethair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electrónic, ceol dousa, agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre, agus neart scéalta eile. A Radio Liffa, Cate Shea, Punkakar FM.
5: Olu and Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Air Fis Vasa. Mirena Kaintia is Kyol, the Lucht Hulter na Gaelge, Im Not Clear, Ogs Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Biggie Lin, Air Fis Vasa, and Shahar Radio, Naliffa.
6: Radio Naliffa. Cate a Shea, Punk a Car.
7: Dia Yves, agus for Gade Falcha is Jach, Hig, what the fuckle? Pod Kreila, a hug an Ordon, Dona San Olaha is Sihini, is Sun to See, da Will and Wit Aun. Is Misha Kiranie. Hosig me on try YouTube What the Fuckle here Sivli and Govilis a Shachtig, agus e mar aimagum Kauru le Faulamori Ella and Tanga a Yalavu. Leshon Budkrela Shob, Bavalam Kauru Ladini a Wilguelga Aku, agus er mean lo boar fiaush a cher erhi, agus narvinlin fad e shin. Gach Shachtin bein si sachahir osmachor in shaw a studio radio in Liffa. Querm sha na crua cheshtana, onus gerfader livsha, a eishtori maha, snas a cher a vergud guelga. Bevien lom of wiches a gawal, la furis na gwelga, agus an fuklor nua ber la gwelga as uriacht a yenav erin bod kreila sha. Tamsha tinnel sush gale na sanola ha sha a chlushtal. Agus tam kinta garachi she conver lasa freshen. An ti at al lom a new na Alan Titley. Falsche stach.
8: Ta fight the rot.
7: So, Kirkiak fear a Alan Titley, agus is Scalora, Colooney, Urshgaley, Garshgaley, Foulshgaley, Filla, Starry Litterha, Crailtor, Astrahor, agus Dramador a Lesh Kamala Nyart. Ella.
8: Ni lach bigan an son.
7: Rinne me.
8: Well, I let the fight on my letter. That's a chakalor.
7: Chashe blienta again as a rhyme the gaelge a glash to forek trim chunrach. Gdiger capoche in the olive la nua gaelge a glash in the whole skull of kirkig. Is ball a the akadiv riga in the heren. Ta galor douche in a buerte ege. In a mask gradam bisto govilis a kahir ta ur scale a mach. Skrieg she agus chorshe on trat telefisha scale na gaelge a lahar the tiji kahir savlin govilis doye. Agus tá galor ibre eladianta aga ar star na gaelga agus ar star na héirin. Agus neart ala

0: is fearm stop ag brinte aigenall.
1: Ja caiú sop san go gor. Tá omod ráit a go le fíige he. A sin í lenne fíring sa éige mar réint.
0: An trasin scé na goilge scrin an fechantéir ag an náam agus tá sé imimehanis ó bhí sé lína ach tá sé imethe.
1: Ja níle sem kar a hálan san is minic go bhide se a scéaltanú fihe ó búntóirí agus ó léchtóirí áskeile a chearce meach sé an. Agus issim aber gur chearttain cheisiach Roske gona mara agus go chearce meach sé ar fáil, mar richt is áis útach égus chahuiine sanna hengah sé dhéanamh agus si a bhena de gás sé as leabhar beagisrí a pocket history Gaelic culture
0: ní mé.
1: Ní maiidir me focail Gaelic a hálagur ar ó Brian Pressorm i dhéanamh agus sílan gur bé caiá searcií luigh menim leo agus an san leagaige se orm sem isisiil Táolalas éigen go mar scéil na goige chur an rud le chéileach sil rud rud beag ru a chrosóirí le fíringe tá a chudis le chéile agus an son hena chéránna na coffiíúmara a bhfuil is leabhar spéisiú bhuiile seo an éon fásreid a chláracha telefíe air. Só dhéine mar rééis sin agus mar hála sé gá chlár uair a chléige bhán. Bhí trí chlár uair a chléig luite agus thógamar go leor leid trí uair a chléig a chála a rah ár nóhain aigi going leis an rud goléir dhéanamh dahrí sin tárán i bhe lech in áid éigen i seomara éigen ar tépana leis an godéile dá sin bégan éhearara. A bhhuiine sanna hengehhas agus duine gon rud go heíanta as go commasach agus go granúr agus tá sé don chud is mó tá sérín goá. Isáim ní féidirm seaamh le gachró a bhíán as an gur sérín goá mar rud agus istóim teró a bhíán ná de higus ó bheit tagus na gailge agus mé héin gurh mórrántaíine náthig gur bhn chailge áláirt sa tír in échar gur chiaapaidir gur pean fáis do ha éigen a cheapan rialtas le siúsa a dhéanamh ar fáist tí scoile go bhála móid is gailge rud fi raisiach agus is minic siúhaint iscuilm ceistechar a bhhacléon sa chéad bblion mar dionmhéad ó rifttúíú sa ghiltas bon fragra fudasa ó se bhí me a bhfuil an cear a sé rud a bhí a geiste cé ná gurh sé cláiste gailge sa bhfuil cear a sé hiic daoine gur bh gailge in g chéanáid agus dahí sin isúin gur bunrod é go d a chomíú na héir an gur bhíon réilge tangan na tíre ar feid na míte agus na míte blion rud bonúsach agus ghfuil an tír enimnethe enim na chudaoine ní hémainnim se a chaidirm tu anna chudaoine ar fad as slínte áit enimna chu log enimna chu ce a bhhuiine leis an éráid féin gur timpáid agus mar réon bhús le ólasa chur ar éing isúú go fá ólasa chur ar scéal na gailge. So sinna fá gur dhéanamhar é agus sin é scéal scéal na go scéile lé sin agus is héling dul siar ar néthe hála líng an tafada ach bhí sin mar hápla an rud luigh me teanmháin. Bhí mar tafada ag glúinhhacht nóis. Agus bhí mar an go mochar meidan sa a dénig na trosóirí isteach. Agus henimeisteach agus bhí ben an heáin agus tuair sé óú comte méid de film séir sa me se bbátí airs leng ó séir sem seúil chuthe chlan me náis ever rú air se se selumm. Agus sa me se sinné an levéal anolalais atá timp agus mar raibh is ag duine a bhí m na meistruch ag glúinhhacht nóis gur chun réilige áscirí agus á lát as go chun leabhra múra na héir cúma ann bhfuil cén dóchsat agaí. Só sa bhé sin se is chuidir na dechas é sin ólas a scape marall an réilge, sinna ón bunfuointe mas bhhailegur féidir fadúas.
0: Caiimid leir le rusc mar sin chuna éála.
1: Istóim gur bhfuil se táta go meach sé anú birga cheartm ceanna líon
0: Directors Court sin.
1: Dé sin Directors Courtachar amach agus ba cheartú ag mar sin íar dalim.
0: Agus an de spéis sa stair bechúis le de spéis sa gailge nó raibh siad go as láhí chéile.
1: As láhí chéile so a spéis sa gailge mar féidir an cheiste chur mar sin na sulgar bin ru a hála gom le fíringe dearm se gárod le daoine nó lemhéin le fíringe gárod. Is sin lerá bhí nó a gom sa gáin aon ar bhí sa fáúas. Gan de leabhar ar an gúsa leh an éair ach leabhra a bhí letíomh chósa, da bhrí sin má bhí leabhar a bhar mar a bhí an tethir pear léir agus séanaar bhí dhíonhar go léir séna a gcónaí riamh agus ní hé
0: sin ar scáil nó
1: sa bhunscoil agus a bhescoil hí séana a gain
0: agus bhí sé
1: an áscoil hí an hácoil i díos an chomachéanana níor bhéin é lo e gorkin ré lo og sé ass kom karfa. A vi no gomse vi jouurrig mé se haid an krées daun leis se eher pedroléere choma. Lé sé sin a vi ha se gotoch a be not a Harle na entre her gom vi se raliene sininnen am me tá se raline sininnen am me. A se hen din an a hartechtemerch mis se din an ma testmerch mar a vir gen naam. A vies etdérig fai alle geber no modigen le. agus vi jouur fliechte geilge og a choidebach agus hogus so agus lé méi dale séún keting om stole ráwa fáilní chodle mihe. Se smiche Se fliecht. Se fokken fliecht ní le mé éir kasú se bum.
0: Kechégur hégtu.
1: Higus irid da. Agus a da deir goor atá ré. Higus irid goor agus beidir tuisgur raibh hí sé ann hí machchaón, hí blasán, hí mistérán, hí rudéigen gur gádul a tomme stachan agus bin ar bhíúim. Agus is don gur be an tanú a hálaón ar líá tuisgur gur meam doide bheith kaint, hí mar pátige níosbeirichtí ar sskoil. Agus foiide semach na rah mohinn gléilge gom, leis sin de gur heiste goim idirrá i rá. Da bhí sin bégendom chorleis. A chu nód bhóstoil ma hále ná, a bheit hín se léamh mar táimréanna go leor le rá gur a bhrégan gribh televíú gnar ví a vonscoil le an televisionar ví a bhescoil, ach da rééis sin hí nó an léhoireachta an goléir, hí hí mí se léamh, agus víidir se taantaring aber sevéle sscoil hí G.K. Chesterton agus hí Dickens agus hí Thackeray an daskuléir, agus ní hé náh si goúna bhí sé ceceor, agus hí Daniel Carker hí leir ag sa te sa bhile Daniel Carker tuisgur scrín or corcóige. Ach nó hosníos léamh aber míist. Fliecht na gailge agus scéalt na gailge, láir siad ar lí liom nár láir na rodéir sa mise a haníim na daine seo a haníim an áid ar a vastóid. Bhegus mar sin bhín a dul timpel, timpel chorcaí agus ar áhfuil hí péras mai Geralt an sin, hí Mhuin an sin, bhín ba bhí Seán Clárach MacDonald an sin. Agus binród sóliam an nasca bhí ann, agus hárla sin ar bhí sa bhanscoil, so nuair a chuas go cláiste fádraig i dhéasan mar bhacléing agus, hí an táilem sa bhéidir aber gribh daoine na gailtochttaí ile go léirán. Tá bhéis sin bhí scatamúras tír chonel, hí scatas Connamara, scatas Ciúí agus cé gorás gur tamalagam sa gailtach roimh sin i ggé rigathir agus a gorcaid, bhfuil sé rud a hála gorcaid ná go déimisnar le heíre gur í gúga an bara. Agus ceanta a gail an chiaadáid gur gurhéirías. Gailing áhacht an sun den chéadúir ag ag gná riine mas maiileat, agus beidir nah mthint a ggó gnám le idir hiiscin agus scaoinem é sin a bheitá a ví a vonscoil ar hála sé sin, agus sa bhescoil ví a géirí agus a dahrí sin bhí múteoir a gine scoile mas Connamara, agus bhíoh sé a caiint a bhí an réilge eisteach seoige, fihí se gaiint ar cclifií seo agus cclifií siúras mar se. Chatta marar mar déir fás a bhhat a fóci. a bhí arsúlaige. Ach hiige mór é agus mar sin dó agus an ach nuair a hánach go cláise fádaige níos mar dom bhí cechéáis agus bhí leochtdóirí goin simas ó trúd an scó simas ó mórga as chunta bhuiineáin gailga an tuisceirt agus óna an luúin go gailgan íras se fáin háirchain gailga chiaí gailgan múan cé nach chunan gailga chiaí is gailga chorcaí cha mé rá
0: cén réiltacht ar a bh dochuid se gaige bunathe. Cu sin an
1: Is stóilem gur dhéanana siíireach do gcónaí ar é bheith bunathe ar réilge chorcaí. Dáhirí sin na hechanóing ní go seachanóing is ar an taimhile na scéal tuis go mí a pléile daoine cechéáid sa tír. Dearm gur gailga na héan na tágam, agus is maiam chaing blianta dul go tír chonel, hiiglam Lord mar seo fósta a go du sin de
0: agus an dálín sé sin dit goná orhan ar bhín tú ann.
1: Na talíon sé sin an hiiglam Lord mar seo agus a ní maiam a dhéanamh tá chumirúte déna magigh le daoine ach bhuiidir slán chu seachan agus táá nu a bhainte cha tamlacha fad agus tá fós pléile mátí na caiin is nu a bhí sa gasistú chréna ciile do chuid déistín le an tafadaí an rad an ghilta ag chéna ciile, bhíh sesúlagam sa cháir sa chluisteán sa charbad agus bé tomáid. Agus treis tamil hí sa caiit mar seo tá a taon hí choród bhí choróide dola seacha mar chhlaigan san. Ní fé mé seo dhéanam dahrí sin is fédallum cinál a heiris é dhéanamh rion a brehananta gur mag a fuha. Ach tá go nó a bhí me ggéí den mar sáíirecht nach goil chiúíthgamm a gailing chorcaí sin sinna taimhile na scéal.
0: Cé ná go mín tú a gí. trí?
1: Well an gráid nú inún chiine so a réáile. Is sem mellin skeleúplóach ach ní ní agus dí lid san de réige mellinskeleg in isisi stólim
0: man vi. Fi as an glán am hena ar an ce le banskeleg.
1: Ó
0: mar fór sé bas bli hin nach tá an a bhint gom leis ná
1: gohfu. Is háitáling agus is cuiam rud a hálacham vís nó ví aglásáir Council den foste vi gom ná cheanta de gonáí vi gom le do timpmpel le fechan ar vilén sé a skechih mar meile agus sem miléin ar chhlechtú muthoid a tsnneá goming vinge dír chonel fé rose léan agus ví nachché an vonskoile dír chonel a géistecht an chéúr go á ha de hiik mé fachel mé a vi rudi echasúl chon ik mé maklinge skriver aglár dof in fa a BHF a IGHIDH mar a derint se ní veigur sé gotéint sin ní wi so se BHF a IGHID ní wi rudi so vi kalór no an chéúid vi se si an óán agus vi mé gérig joch jas hiúin aheit gom ze lewen och dain hennig an keile a hirse seo úsarom agus ho se a kaint agus haar hiig mé fachel irid ach trist ha wekul chole me a tchanne skolle meire. Tú techt chunne skeile meir me se ó is dunne de mitling so chose stacher sin do er chéle ach mar a derm meilen skeleg vís hechte lees ó negen lá sir vi makling de vegum meilen skeleg an láíessen goan aheitigen agus Chse seach se tetarne tris mar chris ade agus sem se vinn rééis beg lemen och da be se dat. Vi troer sean vudach well. Chappesráder senne gen anbeder ben seannnenéis ag an gotor. Agus vi gohelling allar gohomelaan ag dunnehain, Bierle allar gohomelaan ag dunelle, agus meán den déile, agus ní tangerachte vir soúlecha is chorá ná dore omlaan vi idir een troerecha. Agus bin an roue viá agus higus gur vinné an rud hále leis an nachú tangen, go raibh an meán sa de hangcha i dollarraig, agus vi bhain i ganiste na daine go raibh sé dollarraig, mar vi se chu náúre léir a deile. Agus stoim gur mar sin agus henne go vihenne go mar riine goh goigen sá ó bhelenskelig vin annig chenú agus se le an chléir ví se chléire gomininic má. Tein locht go me chléir ná éon ógur ás an ví se stellebátí nim. An hiréna teineh ar an múrthír ach bhíochan bháisteach i léire sin ru a bhíán so mar a derm. Sin is scéil me bheit mar bhfuil tútar áit a rudéal. A bhí a ddíra is tócha tuist mar chláiste fádig ví a ddíraigh gachéin sais gailálam. Gachéin agus bhí sin nádóra san níasan nar a bhíingúir léochttaí hí mé léonú go gachéanáid. Da bhrí sin níiadfá dolaisteáin agus an rud bathachtaí ná bheits léir. Stoilm ná bheits sléir mar chaintóid agus dahrí sin bochomme cadíon chaúint a bheocha got fadas go méfá sléir. Is ní dóilm gur bhéon á bhúr, da bhrí sin ní bhenge caiinteir nó rudíine áire a bhhuiine a corking a liugint orm ben ligin orm mar ní just ní níor cheart i dhéanamh mar sin darlum.
0: Cheap mé gur raibh se bhána ládra heh canhaint na mún na ggurcaigh.
1: Well nó bheoch gnéhe do gur bhaileat iad a bheith ann mar siadas ná dúra. Ach tá gnéhe a chanhaint ar bé darlumsa ná cheart mar hopla a mefa óchéirí a caiintear brodáin bordáin atá có. Agus tá sin cecilóach tá seansmainna tuiceocht duine nó a bheitcha ggéis. Agus bíon an loch céana gom a is brailem gweilcéir chonel ach an CH mar ár iwer a hort a hort. A tá sin tornnta de áit anna bhegur fad, ní sé futíir chonel, ní raf siú riamh ar futíir chonel. Tá bfu sin meam gur choid de léthirí nuachta íirechttaí inmhar 8 a hocht rá dú ru ag na tai
0: mar
1: is rud well Aber ní si hín mé mar a ví chorán ní gé íanaach látóid ach tá a caiintir rudí bega a dhéananach mar hopla hí creaaltóir ar ortí Andreas a galachoir. Keintú dúchas goilge as tíchonel. Hiic fá an hiicioch éon duine an il ochil a dúirte, hí sé saléir. Peg séirs mas cadhachaí i lua a ríist hí dro
0: tá
1: dearfach le rá. De hiicioch páiste scoile Ar fá na gailgus go leor gailge i ggé nu i cé. Hiiceach sé néile ocol. A bhí ag peirs mar bhí gachéon ocol snite bethe gearra machacha. Agus is dóim gur i bis sin na tail nó is dóim an bhuaic faointe ag chaintúir ar béas comicceáid méfa ná go digfiúta. Agus luing anú cean is chuoine mar anpla éman mar chomáid sa bhélam le lia, blas leidir le lia. Bheochas ag éon duine bheo is go duine as úlain betáir gur bheits b le chliaad éman mar chomáis. Ach hiicfhí an ile ocail mar ba chaintúir maitha bhíán. Dá bhar sin tá rudaí eile ach sin na méidir tá mar jofa is cuionm ceansúir an chiaadú go rosa gí réile fíringe an bhenatí ná a bhís trímlíní ag dísú a dagan as bennatí hiicgus an ilocail. An ilocalú a bhí sé úmtoch. Ferratí, mí heaha me an teá, hí me na ennain mehin a níá. Suir sem seké Tá daine mar sin ná a ní raibh se sa léir bhí se caiin trí nó roiin mar a dearfa agus buine sin le tagas go gahan tú tú hé nach chur níúint ar léigen. U rudéile má tú gé rud aonnta dhéanamh a fiú bhhain ar chréile mar seo béidir go bhéting tiite meisteachchan sa chahaint náú mar atágam í bhe sé mar bhechttaíine an sanna hiiceach me ceir só ach níos an bheoch is céis tuiscinna le fíringe tal.
0: Well, dat mé er in de kena if gole.
1: Well sne.
0: Ka é an ontrál an hunntrálecha is fearlaat in an folklór nue beirdeige.
1: Well, Kaheith mechanta réáú an folklóir. Is úntach ru é an folklór nua béle réige. Ach Tá scat mór folklóir gom sa bhile socha mar scríóir mar sscoláir bhéis bheith fasúile sin is spéise gom sna focailegus bheith gúta maiileg sa súgra leo agus i déana cheíochtta leo agus mar sin do. Ach ní léon choipa gom den choláir, sin níl an choip an choip scríte gom. An chlóhúilte. Tá sé lína gom. Ná déaringur ben tean bhí caú mór a go mé áilt ach ní léon spás ar an telf níos mó, bheochar am cí eile ruagat rudna fil nó ruige rudna fil fún orm dhéanamh. Agus réint lé tuis gohfuil an focalóid os ba choirach ar lína agus buine úsáidir as ar lína. Agus tíar mé teicniúlan nó leheicniúla an chud is mó atá i gceist. Mar ar lítá sé Ní héhúil se cosúile folklór dohaldra nuair a bhí muirne ar scoil chuoin gur hennig dohaldraach is sa chugadtí, agus bhí sé nua goá ag an nám gorás ar scail, agus tá meach an múteoir a búc deireach sé chuir fis ar dohaldrathe. So ach deananta más dohaldra i bhé gus léir gur folklór téirmuocht a bhí an gur sé ddíra na rudaí Cuitiíanta nó a dí commóta a bhí sa réile chur a fáil. Agus dean sé sa réomhrá go bhistom a ggéar a cuioinehhéir mar thoba luúid sé focail telescóp. Agus nuair a dhéach sé ar na focalóirí eile téar muoachta bhí cían deáin agus cían áircáin agus cían droáin agus cían rodile agus bhí fé rudéigen leaganacha de heileá ní de telescóp mar chéile le telefón hí goáin a gine fe bhhaid, agus chu cuiinte an rudí seo. Fós sa chuide goin leús goáin póca fónpóca tá dá a dá, so ní léon í léon áimh le sin. Ach an folklór nó mar sin ní folklór téirmuoachta tá, ach ní folklór é cosúile abid ar nós mecenne a bhí ann sa chugadtí ar folklóir gofuil liste mór de a dhéchanú ar rud a bháin abair dí som cearc nó ru na befá lorug circe i áittar be de bheoch míle úsáid an agus úsáid os chonabara as tír chonneil as i le an bhanan
0: úsáide
1: Samplaí úsáide agus frásaí agus nachanta nachanna caiinte bunair b focail cearc mar ompla. Nú focalar bin lánachar ná éting smuoine bhar ocail ar béalaach an focail cearc ar chúis hégan dá daigeh. So bheart na focail sin go léir a bheitgót. So níl sé gceist mar sin ráha asing a thuirtéit ar éonród a loraíon tú. Se tugann sé ceannú hó a bheoch inúsáite agus bheoh féimmúil ag go buit agus tá sin na tasáil. So sa bhéad sin uanta buinem anúsáidas le rudí heiceáil, mar hápla mátáim scríomh mar jeabhil ar thire an dain. An télinn bhí rudéin se fá Thailand an télinn, Car é go ddíire a tá. Caríd na focail réilge a tá an, Caríd na carracha de chud an dain. gofuil legadach a gaige díh, bheoch ar Madrid mar hápla, bheoch ar Berlín mar hápla, bheoch ar Moscó, bheoch ar Páras go Vistam, ní bheoch ar Kathmandú. Hopla, agus dearan sé achtarnach chu fáin úair a dhéon taiise. So sa bhéad sin abair tá sé harbheith úsáideach ar dumsa de nehead an taiise. Níl sé chó úsáideach don ghná ocholóid mar bhenga súil fin ámsa gofuil chuid bhúr don bhúr ocholóid a gom ar a léad. A chuirinte ba bhaile féchaint ar an ráha a bhúidir tucht sé gháró trí ró deit agus bíon sé sin úsáideach a bhaid. Dá bhí sin, tá sé harbheith úsáideach ach tuisc ná bhfuil sé gom i bhfuair Cloite, ní lá é a fiúcham suas agus go déim a méarnáil tríd mar dhéananig trí ocholóir an duínig nó focholóir i ghónail nó éon teannas na focholóirí eile eile ar fad. A chus ruide go chéis an cheistearm chuid nóma do hen. Mar dheabhail a caréon focail is ansa leom ar fad ná an focail is ansa leom ar fad sa ocholóir ná an platapas lach a gobach. Nís ceandáid. An platapas... Lachgrobach.
0: Lo sha, okay, lachgrobach.
1: Lachgrobach, the dill dockbilt platypus. Now, that is vicious and all lurk gum wood egg and there are four some fish. It's wrote untuch es in le raw. Tasche sivner funnish es veil. So in hierdorelle and duhlan weg foot, nor weg dawn in es in hierdorelle kaigt un platypus lachgrobach a chrischachon erash no regen marschilum gor fuckel den skull at all. So
0: animation all in place got gor base mean effect.
1: The dimension. August it's all not a term go me in canal sugra leo. Nor a bhíon tagasc, ceann sa nithe a bhíach a gom, bhí an dhéar na mitlein a chorgadí an focalóir. Ní a focalóir, an focalóir nua, ungtach an, an sin a gynámsan, ach bhí focalóir i eile. So, chyring dúlán, hugging dúlán dóib, mra hompla, cad ein focal is fuidas a ghaelge. So bhachar a dól, nár a cad dól miadar, ach bégan ar liad a bé an focalóir a hógan suas, agus dól tímpilar. Agus chyris ceist ar Google, tamlohin, cad ein focal is fuidas a ghaelge, mar dyrgwn gwaich gléir a Google, agus ein focal hóg sir na grian a chrafa dóirecht.
0: Ní fredim é sin, cae gul cóachal ní sfridin á sinna.
1: Da, hannig mi se ar cruach gyrán a dóirecht. Sinna kio. Now, is dóilem go viet fai focal eile chuma as sin. Now, beidig gul focal ní sfridin á sinna, a ta rá ocal is fihe sa vésin. Cruach gyrán a dóirecht, agus ke steel engraving ta. So sin. Rai sin, ní bheoch sé a dúin ar fad, tá le héad ar hocach ar an rud san i gceist, is dóilem. So mar hopla, da meach focal nos ír vona dachas. An bheith fá focal nos ír vona dachas úil nú, ír vona dachas úlacht. Cian égin, bheoch dheith fá ír vona dachas úlacht a chus, dheith fá cordio an tám ar fad, meadar meach éin vrí le héad sin. So, ach, sa bheith sin, abar dhinnig neith an taisan, fáig focal in uil na cúns an gléir, nú abar cian égin an taisan, agus nú ni na cúns an déáur, gá éáur, nú rod égin mar sin, agus bhíochar a dóla féchantar. So sa bhéidjan bín sé spéisiúil féchant cartúnta, agus fáintú gulióradí sna focalóirí nechatíanta, nach bhaintú sna focalóirí of a gyúla.
0: Sá, inis dúin a hila fúi na cín nechatíanta.
1: Well, is súin gara bén an cion is ánsa le gachéndu na dinín.
0: Sá.
1: Agus mar a ríst, agus tá lachmul sin rájtig, ag gachéin í dar dánig os ta chóir amachan rodúrt Martín a Caingar focalóirí sin gar cheartig hú mar imeach focalóir a bhárthe, focalóir níos fear a gut. Agus anóin is focalóir den scoth a tán. Ach, is móda is óilim gur tesáras a tán seachas édrodel. Agus ba cheart ará gúil go rá hesáras vúra tag amach le D&E, cion le Gary Bannister agus cion le Nicholas Williams a rá cion den scoth. Tungt sin listáil múr focal má échantu ar, má chuint seachchan focail bog tuaigh siad na cóil go léir bhuiine le bog muoé agus mar an dá. Agus an dáteanna cen chom meile na chéile táléáir gom le Gary Bannison mar choile mé, mar choile man Nicholas Williams chomáil an dá. Tá dáteanna ché rásagus tá anach chuid óla se ba Iánna tútí leáin na héir an is kiklepédí iad chomá só sa bhéidir ach an dníach is tasára sé chomáile héir déile, bhín tú scaúór focail. Ach an rud an gráin is tá an gomínach meil a gapelín gráin as mar as ach tá go leor tá stair na héanán agus stair na gailáin chumá céan agus thu í fí eisteige just gohfuil gránna buint le mar hopla agus beidir bhfuil focilán a bheit an úsáide úsáide a gcónaí. Ná má bhfuil cead gom an caidáin í sliú.
0: Well
1: an focail buach nó atá duine an focail do buach.
0: Má du chun roprap lua.
1: Tá
0: bhil sin
1: Is
0: brala an téir.
1: Ok, sé tá se go sa mar sin. Tá ruprap tíar a chumá sin sin a focail. Se sin lerá is an an ruprap an téad ná fuige ná buneach agus úlachan le chéile. An dáán bheo chu fíorheachar nadú bhfuil le héad in éon
0: tanm go sin an rud a bhí
1: réal dá eile agus rud a bhíon ag scata dín ach abid chumáile sin seo cen eiste go leor ó dhé Pekín nó siú an se Pekín ná de frás collected in public houses and mixed with fresh liquor sólaigh bannatána nó fear antarna ag dean na hithe a go bháil timppul baú ó lá atá fácha in dríadar na bbunúntaí ach si a gá le chéile le peúta nua ach san santá tá Pekín
0: le túúir sin?
1: PICIFAN
0: Pekín Bhí ráfle an gur bunaí a déach póbáthe maiach
1: Táim láin sin go le ráfla sinna. Si sinrá is focaíad só ar nethe a hálííon ach nach mííon le daine iad a lua. Go leor agus mar ahrí sin, so ní bhling do rinne do le seacha dictárna agus agus piúnta Pekín le a chail le sin bheocht se sin fíor eisteige. Ó ja seo tean is ansalom buir a cín Tá me buir bheocht sé eiste mar hopla tá ggéir é seo a chur an abbars thug sé Spech don fuair a cín agus chuid se seach sa chúil dú bhain se báir amach. Is sé buir a cín ann ná mar thug sé do bottom of a football. Inis bíon ort a smuoindamh ar cáhfuil do bottom of a football. Ach bháin nar a chuine tú ar is tócha agus cuioine ceirí go míidir giimirt le lonán muice nó na lonán bón ar a bhéigen, agus tá bhar sin níhíoch an léróid chrín go amán, dohí sin caigur a buidecíín buidecíín ó buidecíín an, só líróid nádah go amán chrín go bheitchan buidecíín. So focail é ba cheart a bheith bucha léar an tráid agus sé d giimirt le droth líróidí agus lead an taisan agus ó dhé blin sin ceannaá sin an siile tá sé dolin an siile hagarach a spéal atá duine tá marmh. Blin. An cean agus rí sé siúil se gote manachchan me gceanm luúin sin á dégan é ach cean is ansam agus fu é seo fadóna iorhreacht.
0: Secht delólí is feltar
1: se go háling ar fear. Chs an déin ceanháin atá in chotha leis na cean atá ag bhfuilm anna cheanhfuilir a focalúir dwelí focalúir galach
0: an
1: Halban, agus ó ríos tíad fá uach le a choramú, bhfuil ní choramú a bheitáin a féchanar a chun cean ansúm na focaldar tedal sporil nó sporíach chu don gur sporil SPRGHIL agus sin an bhríadtá leis ná do rustling sound made by a stone wall just before it falls. agus tá bhrí sin nó bhí me siúil in se gáil sna ar leán níosú an scíanach bí mar feire a raga go gluisim sporhfuil ar tean ó teannas na fallí atá timpbal an só. Atáí ruí rudí an rudí útú. A cean é den ní thugus féin ara an focail céad a níos ceapanta gur bbun céad agus céad sin 100 nó céad. Ach der sé nó céad also 120 der sé of seeds that are counted as scores. Ach der sé céad éisc 128 fishes. Das smuinegur a gansam. Bhí céad éis go gom 128 fishes.
0: 128?
1: 128. Nílas a gún gan sa debrig sin amach. Ach ciríocht bheith
0: bil
1: mí do mag. Ach agus an cean dúsáid Martina Cain bhnaáid thug sé seach cach fuiúlan ar chuine éigen. Agus seach cach fuiúlan seútáin a fuiúlan a sí a síthach a leanan fuiúláin agus nar a hitan an cachún fuiúáin gon na hinse an cach.
0: Tá téim an seo
1: Tá Tommy Treis a rud Tommy Treis ón platabas lach a gobach Tommy Treis an caidáí nach tá rudí tá rud níos measan a sinach beidir go cheartú go cheartú idir scoil a haring
0: bara. Tá rud níos measan sin go.
1: Well ní fad fan go bhfeicim bhfuil léon rud níos measan. Níos an níos measan rup rap is dóilim chumá. Ach an ó scuilim sé san haring. Well tá rudí as focalóidí eile mas mai le mar hompla Ceantrúdaí a dhéanam tá scatamúórta ochchalóirí, sílim se ghfuil na focalóirí ó fiúlatágain an focalóir úntaach béirlacuotá agan féáir, agus tá siarbheith úsáide féimmúil ach. Is stoin go bhaimiad an severas agus an túnta sa sfer, is an focalóirí canúna as tá scatamúór a fadí bhán, as mar hopla cean abid a bhuiine na ciúí díal an focail ó chorcaghine chur éana óthgáinineach. Ach sé an ta fechar seo is focagus tá sé gomos mo choir tá céad seaachú na é céad 8ú leananachán ach ní lenach an litar An litar a is seo agus is chló beg
0: Céim líar denacha sé
1: Dinacha seo ó ní deing in sna fan second fecha mé néad goú sa ceir 8ú sa ceir.
0: Agus anhearne sé na litar ché?
1: No níor dhéana is trochtta sa bheáin agus heasta goig sampla do ocholóideach chomún is de béidir dhéanamh. As mar hopletá is an gur sé nó 8 leananach ar an focail amach. Fá 8 leananach ar an focail amach agus ráchalún atá ggéis le gachéon teanna cop, as má chiint tú ar amach chu scríos leabhar til
0: aach
1: a cabh amach, Asisio amach, brostig amach, tuca amach, rud a bhhainte amach, an fear amach sin na duinetá go dtíir chuid chuach nó imimeúras amach, an duine amach
0: an duine
1: an duine amach, an duinetá só. So tá le tá éiri sin ná agus uireanta is siadna ins na mionnochail seo. Isáú tá níos mó a heras na tangan chumá agus an son chas uireanta is fiúdal tríthe le mar hopla bhí pístá ceannáin ó sin focail áras. Bhí áras linnahéthe, hí si súil le leanamh. Áras linnah gan sa déirfá. Béidir go bit na míanana tosa a bhí a gé Well béidir nu a ghfuil si gaiirí ráir ach cean eile tán san chumá ná aig bhréige mécop mécop aig bhréige. Áréid rud cho sin plíad den taisan. Achú lí sé is caiú is aber ón bobbal a henig na leabhar seo. Sin abair ní agus daoine go leorcha nábeh i d dechas réige dé taiise go. Agus orí sin an focail is lú aber cían sé agus sláman sé sé sé trí gachrúd gomún má tá 8 leananach ar amach tá ceir leananach sílam ar agus sin 8 golún ar an mó a ríist so agus an focail ón. Tá annachchuid annachchuideige ar an bhocail ón féin dé an sampliige díomhhachas ríis híá le cad fé lei an bhocail ón a bheith héad. Ach tá cí ahar na cí eile chuir an takechad a bhríagóil na héir an chuir do sráidíh amach féistúr Tomás do Valdrathe agus tá cean ón na déise dúrma a hart conos go focail ón na déisio ó forláir is breilem is breilem na dééis breilem goilge forláige mé héon ceapan goil sé útach ceolhar le fá dul heimpel na háite agus.
0: Bu déach Guinness
1: gléach ruch rein gléach ri an lé. Tá há na fuiáin bhána má sin sin na préchain na préchain bhána sin na fuiáin sin na fuiáin. Agus a táúí ach tá ceol áling a buint le méáilm agus tá rihim útach a buint le gailginn ó ringe chumá céanana agus é a ríist ach an duine seo ddíir mar athart bhheigh sé múrán má an focail agus mar hopla ceannaá heim gúir taúir na focail ihe ar nála nó ihe ar 9in.
0: Se
1: agus é i ggéíomhecha bahán tuocht. Eag istíthe dóirecht Istíthedóirecht istíthe? Tás goáling hí mar má hí mar má istíthe dóirecht a níí fahearach go tain so sin se go hútach ar fad agus chonig mé focail an scudalch sin duine duine cinál ceúnta. Ná bechan á salaach ceúnta ná bechan ansúlaart scudalch. Is tá focail scudal i g go namara nú rud istóilim tá sé cinnta gré na ciile. Ach sin éon focail is cuitííanta inálabin ar brúscar. Is chuoine an chiaadúid gorás ar bailile go dútar an garrison air an garrison sin Fort William agus arna Chanaí brúscuir hí scudal scríit sem seo tá sin spéisiúil.ú feicinú focail sin in alabin ar drahhuiil ar brúscuir agus an focail scudalch sa dééise ar dhuiine atá cinál scudalch mar defa arhá sin. Agus bheith chonig be ceile a pléite amach, bheocht duine pléite bheocht du á phléáil amach. Bheocht sé tar seach tréocht a tanáid a chaite. Kniepe fli ag sa fokle meerlecher ki fled out. Is fein fled out leik ná sin kan ge ach lísmle en winte go le héle mar tá bí me géiger a sleng chair chorcuí Tá kinte gwil kuide go bunnehe ar an ghilge mar hopla kedes na fokil is getiente e méle chairchuí na lenger. Like, níle sé géin kann spríle seach ní fokul multé you know? Hí sé lenger lenger le lenger agus san fokul langere réige dunne á kin á strílech gan éon rahan sin a chaan genál so dunne gan rá dunne leis kiúil tá si an ige so lenger sa am dáin sin so ach de cha an tís kerte bheit got e kam mé scéil in sin fééis sin is cosúil Jerry Adams ní gur raibh sé gnar a tag dun éigen i gorcaig de hin féin se kúpla táchan a hin kam rá beidir tríáchan a hin agus tag dun é dúiskert na karch. Agus bhí Jerry déna cogádacha leis agus bhí sé donna I want to congratulate the people of North Cork, Cork City for voting PNM of the year and all the people and the workers and I also want to thank all the langers who voted for him. Radio áitiú il chorcaí bhí agus tí ag sé cad be bhríile ceap sé go gnách le so tá sé anna chuúntúrach ar fad bheitdíra an bhríhí cheart a bhaint as focailtá sin. Ach an san chus a roiig mar fin. Agus bhhuiint a bín focail atá an úsáideach fós, le is focail bhile go leordí san. A bhí sa fechant ar íomhráach focail ó íomhráach agus ó ríis cannó
0: agus
1: thuis go háling a ríis. A chonig mé an focail agus tá sé i úsáideom cinál ó hin mar ceap go leorhoch ar maididen. Go hanahoch ar maidid, deireigh mé go leorhoch. Meiden deirigh mé anhoch ar meiden. Déirfa tá se sin an chlisteir líon agus bhí cen eile ó dhé áit in raibh annachchud éisic áit í a scúil. Chugunta le sin go mecha go níorfá le cin áit istóim ghfuil sréúr éis nó scail bhúr ééis an áitinú áit i sin in a bhaintú an chu díasc. IT a sco is féidir leis an gná chaint annachchud rudíd an taisan i dhéanamh dar leom. Agus ní raimimiid a ní bhuiinese leo san mar tá fuidirisiún focail as gaiileh le Tomá a bhhaidir focail den scoáin chumá ceanna. Ní dóin gon an focail bhíá lorug le díana í chola mé istóim mó de bhaildra an focail taimimiúil. E gan mar onfokkel time se verle. Agus vokkel timeúil agus de b úsáidir. Kailín timeúil be kailín gemach time a got lé.
0: Oh. vi bri sem re
1: fir van
0: mé radio
1: go Ach a ri ru fás ná dúre. Fás ná dúre.
0: Tá sé sin ac gon marna cho ví time gwn
1: vi so den vi timeúl so vi. O vi an dan timein fi an timein se dan time. So ach er gomission níef sin san nachlóir a tána kitíf son e gon na mar cho cho mai kennenne. Agus ví sa fichanir an sin kon noch so fokel veilile woorden as wat aber tan réige lage gejóre meile woorden ta sé aune go ni. Ak so is an úsáid aber an trailo de vuskeie sé sin hinne spriske as hien so de virrisje soes in een myon vroer. De virrisskeie sé virrisske spriskede ní s mí áfer sin
0: bre in de chéle
1: no a briske n tú briska
0: vi mé saú dinne
1: no fa. Briske fir skú pí á reinine fir a skú en fan de be smgurénnevas. sé briher énnevas sin úsáid Agson vi ó kan firæchte cha en kjón og ja rájúnach. Agus hugus sé sofin er dú sé rájúnach er is a foreigner colored rather than white. Ú na sof. Chofachlóire chuig le chéiles na chuige dí déiring be a bé go bailíagéad riimiisisin bríon nachíbhachar le chéléad agus an sin chomáile ráúnach beúnig droghine
0: dag an ráúnach
1: Ní go Istóim ráún hí buinte nílas gom chonig go sin rud bhine le hanacha díobh san dú tugur spéisiút sa sanna saocht
0: Tá.
1: Níléan ochir sanasíochtta ceart sa réige. Gofu ná fuil ceann sa Frankí sílim gofuil
0: ceúlamé sin?
1: ach tá ceann sa réala chomá. Ach nó échanú a ceann sa réala, gáin se sir gotí an tean réige, sí Old Irish, sí Old Irish, sí Old Irish, ní héad bhá a hiúndeid san b féidir, so cad a dagan siad in níosan, bín bí cúpla ceann abis go mar gaile choín i ní d deir sé sungur bé an scoláir a cim a cón a léir ar an focail tasa an focail Brahmin, san san in bhfuil buige le bramú le
0: brimimeú
1: le brimimeach.
0: Iú brinte le breh?
1: No, bh bear bhil sul an dárád bí bí an breh a bramannig sin. Ás nóin a ceann Genghis Khan sin fo ceann. So tá le is féidir tá gail ar a ceann agus Genghis Khan ú inar le insáid Khan den taiisan. So sa bhé sin. Tá is fé leis an gaige is fé le ceanglaí anmh le focail agsúla agus ahrápla Tehran san in san Iráin sin tigéan le chumá
0: tíú
1: búd a pest nó bud na peiste nó ach tá chuilgur
0: na dadjoog sa
1: teachtaé chu nigá sio sir siar a borsan ach a tána fochlóir sin arrás ach bhailem tíach má mátá ceadathe
0: cead a cína go
1: Suas mi gríanana Fáir híon eistúcháin ar annachchuid agus nó ní raibh na focalóirí ggé, agus réintlí béidirgrah sé ró leis ciúil do le féchan na focalóide, bégan dabar dola chuma as a chumas chéan a scrí deistrig sé mar ompla aomhann thó béidir cen agus le bhí cuiidecha deisce sé annachchuid le Joseph Conrad, Dar is sin bhí tíirmaí farige agus tíirmaí starúla le le comige. Leiscéil agus bégan do mar sin ach ní a bhéh sin ach just rutaí efach in deút marrápla hí sa fechanir le déanaí agus lehéteo rudfah inghiníomh in áid practicúil. So deir míad a gcónig bhfuil rud ag an practicúil ach tá sé inghiníomh indianta inghiníomh agus tá se gná tá se gunta agus hiice chéan du é mar mar so in áid agus an son seú ceann na bfuil chu sin illegitimate duine míhinte na seanna chuid chuid focail ar leanamh túra mar a bhíon mar a bhíon chora chola mé ledín beag mistéic a go nóhar mé sin agus tascot fin tascot go pasti gréine tá
0: pasti gréine
1: pasti gréine mar gur an ans gur ginnogé mo fin gréan. Stocha sin sin sin éon faríomh bhuiine se ach ach míhinnta ní maiile méach sin duine míhinnta duine illegitimate nó rud míhinnta socha fanna bheith bheith ó é cholafa táhuiid ar cholafa na leapan ar imil na leapan agus thug sé cholafa an dain ar de horizon. Se náid ír na spéire cholafa an dain só a ríéis tá se an as nó tá an lí. Dogan i dtí chonneil na láfa atá gosa agus a gomsa sólíim se go meisi a
0: getilíúníú
1: tá ceannaige ar béir go é béarmt cíán tarnocht cíán tarnocht nó cíán nocht a cí tarnocht fulí béirfa só le America. We have the right to bear arms of Sihan Tarnocht agus mar sin. Fáin go bheith mé cá seo ceann labyrinth tá bheith caiir hirí bháin a gluine. Achranán.
0: Achranán,
1: tinú seach san
0: nachchaar bhhain sé mór an tanna bhstúil.
1: Achran bhil ní bhainfá suchan. Ach slipper slipéirí brog ihe.
0: Tána
1: chuide chu. Tá go don na fachlóid a bhine le cuasaí fianana bíon a bóké of mushroomsú péad ver níos an cad goéir cuasa bhíanana. Ach ceannaige ar cinál éon focail cinál ó caiidirhil sé a gom ó brom se chu óé nó sin focail eile ar fad. Bhí focliige ar rodéigen. Ó séh vlasta séh las goil delicat mín a séh agus ar éis níhah se sin neá se go náúach nuair a hagann se go náúre tá sé got sin sin agus ceannaige ar bé go vistom ar ná de blaid a chuman focail tunnachar ar influence so cad a bhí going rih influence rih tunnachar gur a focail éige ná
0: agus. Se
1: No is stoi an lí
0: fo sin?
1: Ar ná de blaid hí ar ná de blaid ina scríir leis fé enam bean madgain. Bhíoh sé scríomh don don nóchtáin inmh ar fenim líanta.
0: Céim bhlíon
1: fuir bhí inmháin ó nédig dá sa hean. Go dí néideag 8tó is déing. Bhí se an fada go leor. Agus ba nóchtáin é de scaptíar na scoilean é, agus bhí leananach scoilean a bhí leananach sppótá, agus bhí scríóirí maithe scríomhtá, agus bhí choún agus le ach bhaintí leasas na scoilean chomá. Agus bhí seanna bheith caiidán an áard ar a seoirecht agus caiidán an áard. Gáin an tain lochta a bhíar ná is beag nuocht a bhíán, mar is gom carlamm a deireach thosnaigh sé sa bhlíon éad dá a hean. Bhí an dara cogad múór a siúil fel lá an seúil. Déadfa leananig i nemh a léomh as ní bhechascot gur bh cogad siúil ar bé a bháin go nuúta nécin. I ach bhí píán ceciló mé gfuil geir a bhí ina lenn grad le lí an lé sin ní éonród an tais ach bhí bean madgain is scríomh ar ná de blaid agus an nóshíige ná cinál cóiste agus cear a chapal a chomáid trí ruda bé ná raibh sin an rá. So influence tunnachar hí cúpla focail le tam ar
0: agus an raibh tunach le céad a chodas da
1: an tenhéige ní néting a
0: Tá ne sé san ideal mar sin
1: Nílam Iscuin go bhacha é agus spe go gur cheartm fá fiochan an bhlóir sena réige ach tá is focail le thug sé a chur se le chéile. Agus be sin thug an focail forbert dúin chomá.
0: Simú
1: Forbert cai bhí goin ra forbert forbert agus an rud a bhí goin ra forbert ná fás nó kréhú. Nú lehanú nú cean égantíobh san. Tá bhrí sin má bhí túúscail a cruhú, bhí sé fás, bhí sé lehanú. Sníorthá go meh se forbert. Má bhí corptain na forbert beidir grah sé gaiir í ráir
0: dola dé
1: dola dé. So le agus cadhí going raibh tunnachart an nu dufach agus ru sílmefach chun réiltocht an chud móna. Nú kind ó jas cé an áile vi ru a rodile. Antna an anáil a ví vina dút me antnail ach sé ru rodile se leis mé tagglorfakulll agus níl an áil fri a tagglorfakult a frinskri agus buní sin nach chama. S t fá
0: brí eagsú le.
1: Nír háge meach mar hopletá tá asel i dír chonel buinskinnoch. Er na hasle.
0: Agus anam a géí.
1: Einnim i géirí agus a gorcaig an einnim i ggé a Tá tá agala i ggóig go múin tá sé frinsle an tagla.
0: agus fi mé scríb an taglaach an sin smíine mé ar agla na hagla
1: cai nó cé nach ná clinú agla an agla is agla agla an hagla ach tá scaúí agus tá tinine. Fiinskin noch in alle mar hopla in ekke an tinnne teich an tinnne ní no tinnne so is féder perod inkennes vele ínken we gloocht chomeile chomeile é rodelle so se ve ka gan san me vi
0: chaberbert
1: jo loik mé an áil ken fá meach an áil ken an áile vich er rodhain rod gin elle a hun notta ik cho migrgréer na mechen. Kan machen a vi eg cho ersút. Kon som chu sé veimmer tonnacher a sin kan son vinne le geelge na duine vi geelge vako. Kon so kun ware tachtter litte eag sole lo die leis hun rod kean ra leis hun vokoloir a lehanú le firinge. Mar vach fokoloir ná dore for lehan do lehan no farching no meerdehe eg. Egen hun nachchaint toer sin rot vergaan. Go vi fo doet no seid in er littteveegsoele, er veliegsoele, er rooien eegsoele mar sin mar ta agus marsinn niet to soelge mechen marsinn e gevoule mooit. A fir versoelig dinne agus arichen geweet waar kasse as loebe agus feke a hun as een dagen er go mehirne so sinnne mar so mar ta. So mar der ma no sorig ma kirénos ma gooide ma. Se cena bhí ige ar dim sin fánholas, ceóholasta. Solas, solasta, ceóholasta, ní écin tú. Agus chuúm siad san. Atá siad inúsáid an támar fad, tá siad in aim aiminach an támar fad, tá siad inúsáid an támar fad.
0: Tá siúlhásach seomra abhar agus meag solas fán an
1: ceóholasta. Ceóholasta, sin. Ó agus sin cean aige ar thug sé nud nó led. Fokul féin víkul. Hug mé fokul féin víkul, hug mé nuda. Sin go háling, mar tá an chéilge anhefir. Ach, sin ganafh sásta leis sin folklóirí múr úntach a gling, ach dolamachar na folklóirí. Agus darlom ar goid sólíocht úsáid chomá chéana. Agus éidir dhéana sin héin mar an nuda dhéanan Scríóirí agus flí agus iriisioirí ná go ganú focail a chuma, Canú ón go chéile canú dul sa tans le lesúil go bhlamóigh duine go mihiig duine mar léméad ar fad mar hopla sa bhéle nú sa réige, má haganú ochil nó é ab mí sin tuairiis nó ó ní réáid eile ach in túéis mar hopla nó tá cúpláid eile beh scéal ó ríist agus san independent agus tá agus mar sin agus tá Nochtáin ach má hagan tú ar ócha nua, má tá sé ggóhéag stingin tú níá a dullíín bhah leid, má tá tú géis le leis an méir le cluisisin tú focail nó an tomar fed. Agus slogan túiad, slogan tú go náúíad agus sa bhéidir cean gnóítá going le déanamh darlumm ná an sína seo. An sína fada seo thuirt don réilge chofaigh féidir mar is sehrada sin a héad sin darlumm.
0: Anhil gur mí má go as an méid sin reinlin aan.
1: Tá míle fáiltarró trasúm ná dúirt me nomad.
0: Níart. Ní dúirt glóir ach in caiimiid an stúo agan tú printe so sin
1: naid.
0: Bhína goibh wat a focail lom sa chéan é. Má tá ceist ar bithfuin gailge ag dóna ggéirbh agat, féidir tú teaghála dhéanamh lomsa ar na meanthir síalta ag mis a chéra agus déanaine mé cinnta éair ar runnadus na sihí ní sevre. Buochas mór a ríis le first na gailge agus leis an folklór nua béle gailge as an uiriocht. Buochas so chríí le ma híos chaíir an tatain seo Alan Titley éhé. hain. Leis an inaltóir fuim an seo Studio Radio an Liffe, Fergal Sachs agus buochas mór libse a éistóirí. Ná déanaine í darmid is fear gweilge chluiste na gweilge bhriste.

0: bin way of life on Shin O Wine Mom. Agus inis sa studio lum tá an fear tíh hir don tugra seo. Sé an duine a bhíns ag tafad na ceoltóirí seo. Is é an duine a bhíns ag duine físisián leis na ceoltóirí seo. Ó sin go déanaar atá tú?
1: Tám go má rusa agus tú féin?
0: A tám se go bra ar fad ó sin. Ne éist. Gach pí a ceol a agad a nocht is ceol atá tafada agatsa mar chuid de seisiún na lifa. Ní ra mé an chulerud atá dénta agatsa agus agin im líanana a chclúdú mar inmmercha an, í nummercha ach tá an méid sin dénta agat im líanana. Caúil tú treta.
1: Ná nílam treta churba a méú le ní smúíon am rinnemutheartteir. Trocha cethair cín in nuirí sílam agus tásúla gom ceannaí ana gacha le seaachtain líana ach cúpla seaachtain bín gáú tríchín de seisiún agin ruir atá anhás ó im líana bhsúla gom níos múna beidir seaachú tafud bheitnta agin rud a bhchéintach.
0: Bheith do chreite agus atá caiidán na ceoltóirí atá teachta seaach agin tá sé do chreite.
1: Tá sé ach agus tá daine ina sé dola deangháil linge mar buna agus an nuirí bhí mé héine cinál a chur teachtracht amach agus a lurugh daine agus aonanana eking beidir ag open mic nó gigan na tuair taíocht chuine éigen bhah mé héine do leirló rá. Tá mé héine denna seisiú na lifer bhil a teachtarteach sa stúo fhí seanna dana ling.

0: chumléine a bhhairtatá táú as tá daine a dola deáil linga as má tá aon dena ggéistecht faoi láthair bí cinnte riomhosta seola staach chuig ó sin ag radioúna lifa.caí agus go chuúil ar an saan den an méhéon an seisiún bíon an forganmh dasciún an seo agus is félam. Amóga leis agus is tróna an tanmhah a bhís ann domhéin agus duna ceoltóirí.
1: Wa sin é agus tuis tá reinint dus na seisiúna ar an san genta agam leat im líana agus tuis céim fág a raíon tú nó bhfuil gobáir leat i dhéanamh ar an san, má tá smacht níos mó agat ar chóirsaí an seo mar táid beagání níos ciúne ach tá méid sin á chur gréoch tá méid sin óbhathe agat de chulahuiine is cum cecho mór is atá nó cecho nua is atá an bannatá teach tugan tú duine tú de díhil amach amach dóimh lig.
0: Well is ceocht amháin sin na dela is chláiste preproduction a thugann siad ar bí cinnte bhfuil an seomra cho olah is gur féad leis a bheith. Ach sílam go daanaíte sin leis na ceoltóirí go dogann siad staach agus ní siad a síthart a breanúharmsa a bheith gutamáil scúne lesil sinú. Nó cemérá cemé adhil duna les banna óga bhí stilling. Bhí siad haonthart ar uga leró lua so bhí ar a siúd a bheith sí stilam a breanúharm a crucha microfón ar agus denhan seisiúair ach seacha sin den cuid is mó. Bín sé ólahhagam gur féile an banna just teachtaisteach agus ceola hennam.
1: Well bíú go móra leis na legus tá an árán a haffatí le crochad Jack is brala mé.
0: Tá Tá sé anhha agus tá daanaíh treist bheith deáling ar na man ar rán rud céin a rudatá ionintach is gothir le banna óg go mrathan tú go tú a leithnú cinál a méid éisteachta tá si do fáil. Is sin cinál ceantas na aimimena atágam leis na seisiún seo gohfuil mar a bud agus le just taií a thuúirtó freisin a bheith taií a bheith os cór camera taií a bheith i stúo taií a bheith cinál le tógáil stúrú éigen níhégan nena mór an stúrú ar an rud ach amanta just rála duine be go chuirte breanú sa camera inisiach sa ríist rudhí bega fánach ach tu ar chéile sin sin an difriíocht idir an ceoltar gohfuil sean taií aga armród agus an duinetá just a tosúach is naléanta sin go gur an tú leis an chuid ólas a tagad faoi ceirt a gceist le bheith a cheoltar.
1: Agus tíir duine cinint ormsa le déanaí cad éon common denominator i measc na ceoltóirí ar fad atá agan is é sin an lifa agus bhíos ag strachailt teachtar cean. Ach a bháin go bhfuil ord chaidán ceo. Com a cén seanra na bhfuil ina bhfuidir ag seint, bíoch sé sin snag cheol nó rock nó ceol ruda sinnta is cum sa teach. Is léir go bhfuil na baní seo á ranú agat ar bhein talan na bháin.
0: Well, yeah, I mean, tá nuirid sin talún maiile clí agus in air in na gcuitena, le tá daoine treis teachtógin ó chun na galamh chun écurcií chun é limníí ar fud na tíre ach ní hé go gaiith tú mór an obair a dhéanamh chun scó na ceoltóirí aimisiúnéir an tamúd lite ar bhealach a méid daoine tammid sin agus an rud dasmhaoin nuair hagan duine bháin ó ceantar bháin tá aithnach ar duine eile agus inis braham gúil mé héanana chur aithna ar ceoltóirí ó fud fad na tíre rud atá ionintach freisin. Bhálam nó tuile snag ceola dhéana ó luí tú é, ní dhéanana mud mór an níra banna snag ceola gin fós má tá aonan na ggéistecht gofuil le i mána snag ceol bíí deáling. Rinne mé saxofón ó bháin a haffad hí sé sin an deas, but tanir sin orlaisí fós ann nach chun mu treéis tafad dhéanana ar go gahamúd beidir breanúir sin agus idir harps a cordú ru an áisteach níhah sa. Is málam go mu a déna fógriocht ar na bhaí ceol seo inis agus ríist agus mátá coppla ticéad le díal acu tríd fís anna dhéanaling is mór a méid sin dem hain.
1: Agus inisio chuoinú se seohé cuaanta borcha agus HHH le I shot a man in Carna.
2: Classically. Ah.

agus mógu mar grúig Coa aráine go stoppa an ruúig a hain chuige dó chuige trí chuige cuaig chuige ar lá hirir sin má áitis mé an gola in san glí bh bars mar deasa do chute ina sian an éis le a glóir agus glach le a bíon an bíon nógus mi se agus é a níán bbunna ben an nó chugad do foréis an nótíí.

Cé pepper an sin le older, agus rih sin bhí Seaswells le How It Became a Wave agus Starry-eyed le Sarah Hickey. Ban éonireach anois agamdíobh. Joni Mitchell na Gaeilge d'Arlam, seo hí imir ó Flaherty agus Green Dove.

Green Dovin sin le Hemer ó Flaherty. Nes hánig trí rád wéil a sachogin le déine agus dhéen an trúr acha coppla féin a hafa a lin, seohíd le Lady Leroy agus High Germany.

Hi Germany agus Lady Leroy and Shin o Three Rod Well. Anish agus muidig tridim idro dera an chlór. Tán fís a seo an a lags cluiste agi gaminic. Má bhín si bhagéis a gluisim glór, fés hasa. Sean áurán hrad a siúnta nár hahan lom an méid sin gdígur chula mé an lagan seo. Seo hei, Crooked Jack.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an leanniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tróna, ar Radio an Lifeh, céise sé punca cathair FM.
1: Tá údaráis áitiúla bh leá clia ag aibrú le tíirní talún chun tithíocht, chláán a termach a thaláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadfangé de ráta an mharaige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealamh, fáiltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rain tithíochta.
2: Murach daoine casaláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fula thuairt. Gachólas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
3: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Lifa ar Kate Jay Punka Car FM. Chlor Lehul ag flé cuarsaí ratha agus nuachtan lei, óna de go dtí na haon deag. Chula bhadan ó lún gohíine ar cuislin na cahraach. Radio na Lifa ar Kate Jay Punka Car FM.
4: Radio na Lifa. Kate Jay Punka Car.

a chuide agus ú géáte go chlór eile de fa is farsin, Is na sinní sanna go raibh agus na leh a fanna lethha agus muid ag plléis scialta an bhil ar fudfa na crunne agus scialta idirnáisiúnta agus uchaúra an seo Somália éan. Maras ganáúon an seo ar fad is farsin gach mórta an leine seach tína hocht agus fé nóid a réalta roiintúirtíí na seachtainna agus le fáil ar Soundcloud an can an sin atá gradúna lifa agus ar Spotify bí chinnte isteach sir leis an Caracade agus níos móná sin is socha inis chlór de fad is farsin atá an sin mar fud creaaltaí mas fééis leh éisteach leis na hína ítacha bhí agan hána blianta gohfuil an chlór seo ar an bód breis is trí blianana dé inis na mai cepa. Agus bháling cclistá web sin má se vigéisteach do nocht agus scéileráin deagaí na mu se bhíir dola deagháil leis na hianaine nó éonthe mar sin, bí chinnte riomfost a chuir Jacobgan ag bio ag gradúna lifa Pcaí, te a chuthgan ag nádacht sé a sé a nád a nád a héanana nád a sé a car,

0: a bhí ag leirlinn faoi sre granán dáheangach iontach bunéir ar chósaí timpplaachta ar ibrig siad le chéile le acadúir eile an sin incláiste na thoscoil blá clia d'ar bhanam Tom Curran, bhí bhirt charachtar iontach d'ar bhanam Raja agus Bio é sin na taachta an cúpla nóméid. Chomála sin cléisiimiid ó líadán ní eú ón rúpa feochttasíota gail ar san Gaza, agus bhí sé ag leirlinn faoin bheachtas, Imacht tiomsa a airgad agus caiinte a bheits ach ag dearbhí na saoine in nún garbhan, agus na tílainte agus na gceanse atá á cruthú acu leis an spalpín. Mar sin fanna í ggéisteach leclistal ólíad an fao sin, más má leh taú leis an bhreachtas iontach sin. Ach marirt méid an chéadhirt atá agamdíobh ar an leir an nocht ná muirinnic go mórd agus lí sin chléirí ó oscó bhá nuad agus tá siad lin le leir faoi sre granán iontach dáheangach, tar fálan is séannaceir lína, Maidir le cuasaí timpplaachta agus dibrig siad le chéile le reinintachchadóile Tom Curran ina measc ó chláis na hoscoile blá clia ar an tre ionach seo. Lís agus muir brigéid míle fáte ar an glór agus sam suúil go mór le cléisteáil faoin tre ionach granán seo. Leirlinn buh an faoin tre agus an cuara a bhaint leí.
1: Tá mé gobar le coglachcha ha an oscoilhánúd le líise ní cléirí agus le cúplaan ó UCD freisin. Agus bhrú mar caiint faoi faoin timpplaach agus conas an grá i measc na báistí anheartú don timpplaacht agus de chósaí an bhúna hoachta. Tá muidne ag obair le bioorbic. So is sort grúpa náisiúnta taidúir é tá sé lunathe UCD agus thomadí géirí ólas sa scapa. Ar fud na tíir a maialar an mehanaíach, so go buús a conas a bheith i do gcuine fíorhá agus a bheith an an an nasca chothú leis an nádúir. So bhí ag tepaing, le mar cadí éanaid chun an scéil seo a scapa agus chun an bheithanaíach sa bhúna. De fástí na tíra agus bartíar bhí choraghain láháin agus bartíar granán a hosú. So bhí méhéin líos agus tám bhí copán caé aguain agus thosaíar ag smuoinemh agus i chur scéal le céile, Bhí aithneigh tám ar áú bhéracha agus is alíonntóir don scohé so dúir tamlinn go bhhéiteach sé bheith ag leirad leis agus go garróg sélinn. So an sin hosaí an smuoin a bhar fad agus cuiirmar túús leis an rá rio agus ráise, Tá cuaigh granán scríf agan cuaigh cí á spéirla agus cuaigh cí á scoilga. Agus tá siad goálan tá gacinn cean éagsúil ach an rud is mó a bhhain an lo ná gofu a de géirí gombeh. Díine ag smuoinmh faoin taghála dhéanaan siad leis an timpplaacht, gnéan siad iirecht broislí antaise a chacant agus gomíonn siad ag smuoinmh ar achhaní beh vonnathe úsáid. Sin túis an scéal leis nó granán. Lís an bhfuil ar ág mé aon rud ar láran sin maidir leis an broéis ag an thuús.
2: No sinné hosta sé mar sin ar nu se Itá sé tríéis ahrú áhí agus Ferbert mar sin
3: mar bhí se bheith cohbrúla chéile le Tom Curran agus isócha se bh tacht ó thuúí éagsúla beidir le smuointí éagsúla faoi conas é seo chur Greek ar tháinig sé le chéile ar bhealach éagsúil ná mar cheap sih beidir siire an túús líise agus conas mar bhí an sort cohbrú sin idir an thuragaí
2: Well bin sé gonig geall goirecht ar mé sin le bu táid is as coolri dirúlamid agus is inaltó é well is cin san ólí é in anna chudána nach mura bud is léachtóirí muidirna sanna agus agus isléachtó é tám san inaltóirecht agus biosystems so bhí anna cuidolalas aige nach raibh arrólas a gcuin, agus bhí anna cuid agan modulla idegus agus a lehéid agus béileidir mar hálaíonn sé inis tá sé tríéis forbert ar bhealach tá níos má béime ar chultúir agus áirecht agus féinúlacht inis sna scéalta. Tuis go bhfuil mí an ann nascana a eáil atá níos loidre. Idir an timpplaach

0: agus féinúlacht antsanga an nádort ó timpplarin an behéigsúlacht agus na fréhacha aháin leis is instantír seo in Santanga. Agus toidir fád ag félam ó na chéile agus ag félam na chéile agus le gach chamic a chosíar gnigige seo toid treéis an túfoss eilem nach bhfuil mí mar?
1: Ja, annach chud. Tá annach chud rudínar hiig meise an túús. Marialler chósaí an bhúnachta lísa agus is marúir líise sanolí é Tom agus dalamar annachcuidhhai. Agus bhí annachcuid sprí aganin agus muideigh scríb agus smuoin a bheit valíagsúla chun antólas a reinint ar na páistí agus ar na pobl éagsúla. So háan an proséis go mórlam. Is chumar túsla an le leis an rá le toíocht bio agus bhí an gran an sibunnathe UCD agus bhí an bhéimar an mihéighsúlacht agus an sin bmhah mar ará chuig
0: an tanam a bhí bhil gan aráis chuig an amtátá le techt le bio agus ráise agus bhí sé sin an spéisiú thosaíar ag obair le burirt Brendan agus éan san anad seandáíocht a tuig Turig na bhí agus cultúr over so burirt an sin agus chuig an charter bio agus an Madra chuig siad arás chuig an aim búlann si le bridge agus sé si timpmpel agus bín siad a brathniú i héin agus an Madra beag bíonn siad a brathniú ar na rudaí san nádóir a bhí an úsáid acu gan ddrahíle bit a crothú ar bhealach agus se an spéisiú le féile muú cumán a raibh mura
1: Bhí sé fear hábhachtach óhéobh cuasaí taideide go méach daoine taidúirí óránna agsúla disciplína agsúla gobar le chéile agus dalam siad anna chuid bhain a freisin sa scéal seo an ceanam bhain an leis an grotaach tá mochar is fear do dú blasta híide le feáil. Thisc ghfuil an nasc idir cuasaí béiledis cuasaí áireachta agus an timpplacht na log amnach a freisin, so tá sé go hálan go bhfuil de híide le feáil sa chránón.
2: Agus aon se bhil an éiritin den sort den nádúir an choultúir gnéthe éagsúla tuisteach agus sinna rud is socha athganón cinál cohibrú seo idir na ranna éagsúla agus rud ibríon gohíntaach le cuasaí idircha sa gcónaí, so mar deir sibh dechar féidir uanta freisin na tetraí mór a seo madidir leis an timpplacht a bhfu idir fad ag smuoine faoí agus a déanamhmachna fuú iad sin a bhrisise sios go siimplííionnas go dighí daine iad. Agus an sin iad a chur amachcha i bharm leabhar agus granán agus an sin iad a chur maiil go freisin so bhí go leir ipra le déanamh socha ar seach tá chuna iontach ar na granán inis. Ó bhfuil sib sásta le conas mar a tháinig siad amach sa deire an bhfuil sort obair leanúnach a gceis leis an stop seo nó si bh smuoine faoi tuscamh den chinál céine amachchan seo nó bhfuil dóhann leis an go granán seis.
1: Tá anna chuibre ag buintlo agus bíon fern ag obair le chéile bíon golóir crunathe le nílach ócht lethnach Beiidir i gceist ach. Thgann sé anna chuid ama ó lethnach a chuir le chéile tuis go mbeon na choráí an idir na scríbnóirí tá an talíonntóir go Berlin freisin tá sé gobar America so bíon crunethe zoom a goin seolam antólas trí an rifos níl goilga aige so chalíos me héon anna chuid ama ag gobar leis chuna cín tú grah an ghilga crun ceart. Daglinn leihorí profáim siú fres an ceirad polo canín agus líam macmahúna lin ó héh na ghilga de freisin chuna bheith cínta gre gacrd crin. So tógann sé anna chudáama ach tomid chun leún teráin nach bhfuil líise tá plán aganin.
0: Tá plán anna ascuin fi láthir ach ní féidirlinn spoiler Hortage bud ba cean eile techt go letócha. Nuair a déirmidké sin is leir sin faoi láthair tagan smaoinemh cuam nó chuig mura nó chuig Tom agus fecin tú an WhatsApp ag lonriú an sin agus smaoíonn tú ó nó ó nó ní féidir sé tos nu riist bud a choúas a chluisiin tú an smaoin ah déir tú ó comé sin a dhéanamh se smaoin a bhíntaice sin. Bud an cean is déine well in í gan cean a luú mór an sin frastal ar lé an crotaigh rinne mar cean an tanim a bhí ar nó éfacht an éileáin nach mar agus bhí sé sin go hálan an na smuointe an sin bhí mar gobar tomid mar chuid an Bioorbic Research Ireland tá Jane Stead, Professor Jane Stead agus Dr. Catherine Farrell kom á is osláis na trínoide iad agus tá siad sin ina bhil Bioorbic kom á. Agus bhuaúlam mar le céile ag cóá Bioorbic agus fir mar chaint faoi bhéal súlacht agus rudí mar sin agus dúir mar an sin cáid grená crothú faoi sin. Agus thóirla sé mar sin. Thirlíonn sé go há ná dútha adran agus nuair bhí mar caiint le am lena go ar an All Ireland Pollinator Plan an plán sin. Is í Professor James Stout a cruthaigh é sin le furin eile. Agus tá siad an tomananta iscéil na anbthe agus saoil na bheithdaí agus le héad conas. A hááil agus chosint. So bin an fág ar thosaigh an smuoin a seo. But tá sé sin faoin bhéileán. Aibríonn sé cosú le gníomhí agus te sé timp na tíra ag éisiúh le goth na anmhathe agus goth na bheithdaí inid go na naine an temimeigh agus fáinn sé ólas doin agus rudí mar sin tá sé an an canál teachtrach sa granán sin nó well ní leiríonn siad burla nó ní leiríonn siad gweilga ach leiríonn siad ach caihamid bheith éisteach le. So leiríonn na feheadí í leiríonn na plán dí leiríonn chuileród agus chuile chuine agus chuile fehead ach Okay, níl burla ag gachtain an ghilga gachtain achtá siad a leirlinn agus tá cóthaí agus teachtarachtaí acu dúan má éan muid a gheart. Agus is é sin an príomh ceachtarachta socas sa granán.
1: Tá ceart ar fád agus tu go leir sreathan ag buint leis na granán lísa bu méid seo an lá hena bhí sort seminar siúil agus bhí mar gléir bhí na granán agus a gcurí daine spragan ina dro. Más am hain go bhfuil siad cosú leis The Simpsons, agus bíam se héanaag fécinú The Simpsons le maithair agus tuann sé anna chuid nach dum se hain. Agus tá rud cean céine i gceis leis na granán seo. So an rud tuis go bhfuil, well tá lebhéh leagsúla le le brath nar a léon tú na granán seo bharirtí mar teirlínta chuir le chéile anas go méid na múntóirí nó tiismóirí nó daine óga an istócha bríníos daine bhaint as na granán. Do mar an cean a bhain ans le de híide mar hapla tá teirlínta a bhain ans leis agus tá go leor maialar de híad agus go leor maialar an taide a dénta ag lí amach naúna agus ar de híide. So tá si dá an chaireach agus tá múntúirí na tíra ag bhain dúsá dáastús na scolaní.
3: Mór inna go mórd agus líise ní chléirigh an sin ó oscail bhá nuúd agus iad ag leirlinn faoin tre granán dáheangaach sin ar chósaí timpplaachta ar ribru si déir agus míle buchas le tám chuann annig deaghhlum chun an tagglah sin a hocrú leis an marirta ban aintach sin agus toid ar fádanis agsú leis an cuaig cín a léomh tá siad ar fád marirt mé leáil ar biobio.eu. Bug a raig agus beidir go leisiste agus ónrúpa fiochtta siíocht agréir san Gaza ar an glóir seo hena, Tá duine nu anrúpa lin an nocht le leirt fao chósaí atá flanáil ag acu i láthir na thura. Si sin líadán ní eú líadán dhin míle fáilrót ar an glór. Tá tú lin le leirt faoi reinint fiochttas atá a flanáil agah agus ruí atá ar siúla agé. Beiidir sa le síimiid go leróha lin beag an marúpa fiochtta siíochtta, Cátáach an cí an bhar nintinaí nar is smuoine muid faoi chósaí sa Phalastína láthair na thura.
4: is toch a fé láher han túfá a thorlú agus an prífa a sochan agultína fá fost an okris tusk an bakcha ha chu ge Israeler bí agus láhartíel a liggin seachtí Gaza. Mar sin is toch gar sin an prífro a be swaine ver nadína ha an orten is ha a farvorde. A Gaza in orta agus derther han famine review committee treach amach agus ra gur an olcas a bheit sé adol. So is toch garbéis sin an príomhrod gúil bí agus láharirtí agus gothirthe láharirtí leisatástáil mar ní féidir le a braí anam vanis ní anesthetic saá ní éad mar sin. So sin an príomhrod is toch agus a gearterme agus sa fadterme an aimimethe going ná a bheith a chur brewer an réaltas seo réaltas natíir se bach i an smacht vani anomíchtta a chur a bhaim a gwine Israel mar an adas a haid a trodáló agus an rudmór eile a gon na hetaltí a getaltreed Airfurt na Seninge is rud maiintché sin háte a gamper armló amach agus nélech aimimáin a gé sin na mohan Gaza. So há is go gearterme haid a dúre de carú a maintir Gaza ach go fadterme haid a dearú ar an rialtas agus conna sa féidirling brú a chuthe ahrthe dhéanamh stillthe chu a bhaimach mar sin de chun stoppatro le Israelachs chun pinú egin chuthe go rathe siad seachastíir go bheith caiint.
2: Cínta darfa. Agus Maidir leis an bheachtas bhín golóir siú le go mar grúpa feachtasíochtta soach beagach ag fás is ag farbert ón céadú a bhí aine agus dtíine eile lin ar an chlór. A cadíad na rudaí atála techt nó a rís na tosíochttaí a bheith agah amach an seo an éar an Maidir le agad chumsú éimeachtaí a thocrú agus mar sin de na mí amachróin.
4: Yeah, so haúpla a gein ha so mars on dat is kochte veching ach murder to is ha mi de balú takíocht a goni ó meint na háte ha meint a ringe dech go hunntaach ein aá vi a gein rief togin si takíocht úntoch doin agus a grúpa ma ha gein sa an ihir fort lo go chama grúpa fecht a sichtta níos lehenne sorta sort ach a hef geiler san gaza de go mi asúl bí bridge le gein ag in an grován ag an drehet dech bin mi an ma de hinine le bratacha dúr chun is tócha an fallistína chamád in einting dína go bhecadíis na bratacha agus na cóhéags mar sin de sé sin táchtach agus sam míad a gobar go gard le grúpa eile Washford for Palestine agus bíon Bridgel seachtanú leá san an caiilfa cummó sin gach i Madanína agus an isisio míí tosnathe gach Madanína a dennneh Vigil Tefamonte Ifigi na Corlori o Tula Tachtidole Mary Butler a Halle Fianna Fáil agus John Commons a Halle Fianna Gael mar nín maintir fort Lorga Sosta Lorechar is beg maha eirad denta cor ar son na Palestina einor ian an aine iracht bóla loch an an cwrsi a flein i fian siad Sosta mar sin hamid rili a dira car nul dhoch siúd gul mid anna bhi hosta lo you know taogi at sa taochan is Jenny agus nín siad sort nín siad leirtamach nú nín facha anana bhaá ar san na Palestina. So sinna rudí saisna haachtaí míasúla bhín ar siúlagain. Seachas san mar thuirlíon an saharann seo an teisbanta salíonna hátah Gaza a tatí an ggurháin, beag an oscailte frigúil dé saharann an ceú lá a bhí deire forma a saiimi gaiine tacht, so be méid thir taíochtta sin. Agus seachas san ha óád mór ó agrú a going héin goir san Gaza le Washford for Palestine foiil láthair an naúlá fethe a bhí na saona. Am de balú aigid le chéile don carnach Palestine aid agus an aimimethe going ná golóir aigi a balú chun gur fédlo anad máthrachas sochlúiste a chur fáte Gaza. Ná na caiintóí a bheith a going be ceol agus bí a going, be cranchur a going agus be cant a going agus háúpla háúplaród analóch for fu a going don cant alíon leis an alíon thomar go banks san ámh agus sé maáin exmersion de agus si na dtíine bheith a caiint ná an talamh Nick Maynard ó Ospidéal Odscoil Oxford agus doctor ó Gaza Moomin Hillies a gobar in hospital for Florida mar be kaint a going on vertical son ha Nick Maynard Trish Karen Shalaha of Mohangaza gohorhala line in Kenny Yehusha August Besha Tartourish or Corsi and son August Mary Kayle Moman so as Ihan of Ahavegan son Hasul Lubing August Ober Ian or Shulaguing fellow her Hun Gacher the Agru the Shin August Bignatiki Dollar or Deal Lashtik to Shach the Noho.
2: Intach intach sa be ticket or fall agus is dócha go fall to rive cock agus go bhéidir siad iad all beidir tríd na canéil manho síolta tá go bliad an.
4: So an slíthá na ticéad go brú ha beg os féid de chiad sa caige ticéad ar fall ar fad tá hartar trocha cean díalta go in hanahin le dína has go dína há tréis rá chu an anam síos be si de dollar díal in siopa David Welsh's in Nungar Vaughan is siopa lawer agus láhartí scala é agus seachas son ma has dína aingen nach as Nungar Vaughan dof ticéad chinach ma chuirn siad riaf fos dín siola riaf fos tá go in goil ar son gaza at gmail.com is fiddling
2: to get a rate of thought and son. Intach, intach her fad. August Kamalishin Toshiv egg Molodogina, Swina Fui, Abermish, the drone, and Nolog beam at Xmina Fui, Cadger Fadril in a horse, the Rina, Nahuel and Irichin Aku, August, you know, Louis Tunis Tushka, and Tokras, Nafib and Olvora, a town, Sephalishdin, Le Blient and Nus and Nish, August Shub Balach, Rodata, Tossi Agovshe, Markin of Yachtus, the Nolog, Nagar Fajladina, Deontish, a hort, Gohira, the Mana, Turacha, August the Horsey, Maharkish, Hal and Shin, August Slanch and Maher, August Nalin of Hal and Shin, Sephalishdin, and Lerahulin, Biogan Fishin, August Cad Gaveta Gladina, Vex, Mwina Fui, August Edix Mwina Fui, Deontish, no Brunton. More than Nullag.
4: Yeah, shin gadira hay like us gamalan the negadasti no hashin thu sahar the har nach degan tom nolog so hami de firi de rina and sminodish er and shin thu sahar doing don har nach tra is like is fugamore han a meal to mana thorachanish ingaz like lake mirror degan genye will in viliag ban thorach. In Arthur, you know, Ninin Glorbia, Cochon, Ithain, Agason, and Lan of, you know, Savrain of Cahu, Gonavel Shachter, and Rugthorn Lan of Nifedalo, Cahu, on Kiach, Marnin and Ninan Via Cohagas, Marasold and Galeer, Han Israel Trish, Bakacher, or, formula lin of hartishach satir so ajadir ufasach so ein shli is fadering takich there that's an amanasha ein a griff postica tigin shid gar alm hon moor agus hon specialty the hele a chamalishin gwila lawn size Sais Fox Airband Lesh Agus Behan Ervisha Hamegahir Karklor Agsan Thaling Satir Shah is Fajling Hamid Kintig Meg, you know, Ha Ospedale going, Ha Gacher, the Ha Anesthetic going Moscow, Cesarean section, Neil Aidner of Jashinagam and all Ingaz of Filor, so is Dirk is Rothon Richtenach A, Brahan Medigs Rothon Thoch, the Hahan, Han Made Ganeha, then sailing as at Yohave. Nablianthus Nablianth Balu Arig Dog Kushwan Nuella Agsnilane Sort Rodney's Tochtino Hela Achbrahan made really good Hon Tochtachesha and you know on Chance Heart the Van Poshtaveki Agus Gadukachinix and Poshta Slon Treden Bre Agus Chance Egan to Heart over Tosnuamach so Shinahush Goranium or on Husher Lesha and Bautasha Shachas son dear Mar Rod Beg Ella V Martin Coffee going and son Jeremy Mehev agus Valimer Begnach Caravilla Euro agus Hogmer and Targetchin the Drum their van Muslim care Malaysia agus and rather another shin no herder bia agus Ishka Glaner fault the Vinter na Hotel lesson and Kuplamila Yolmer Hoha agus Vishagadas Ashanian of so Soha Mavrahan Ainga Grawalo Dolladang of all low shin, the mach arrogate get in a risha tossus dinolog, Gaskamahadish, Gamahoha, shin thus the heart, can be a her of all, dear Baila ten oho, a heart, the reina, Mohan, espedaling the her, dang of all low, agus feather fear voyach, agus rather viga hauling, no, you know, their fish on voyachas. Doing agus fi couple of focal goiling a coffee na mainter na hotics na posh deer or gramila mahagov mainter na ring agus mar shinde so fiche hashi thon boyach agus you know fiche gadasse shini eshkin so shin car nach dela gun me trish couple punta car hohala jenny agus docha ya foil o her agus mar dort meg tasach an aglub and priya vima hogging na fi hunt and fiddling like nor the bonus of her nos bia agus ishka glana hala hurt agus smolishin Mar dort my feet in the Mahurcha, a whole gamper, clinger, a ve, art, slants of all the ve, cochon, hun, and Gorokfi and Lan of Aun.
2: Inta, Ruddy, bonúsige chiaappa a líad an nach rudí mar deirú nachhfu an agus nair lei mit fi
4: Linide. Sinné rodig an lachaid leis agus agus leigh mé an san ené go Israel treá osstel eling as a bhuaáil osfadel al sifa richt agus al heú a gaharchaasa. Mar sin is fear aáin osspedel a fáca heasa a ha feimú mar osspedel. Fiú vír medicine san frontier is tartamach a gaz an son cúpla lách an chur derach pressrá is rá ná radar á a feimú a heile toisgrif asil agus a mathe a mil mar gof Israel a bumáón spéir agus a bruteach le tankí agus le like, a lehédí. MSF ha siad in áitena mar gaz a chun carahart mar ghfuil schlecht sléocht dente ar na hospitalegs mar sin de sem anar féidir fiú leis na dtíine a há an bheith haúló a bheith a feimú cén seanansa go.
2: Cínte arfa. Cén sean agus sin ceis leoine buí agus istócha thug tú roiint deisníí an sin dohuioine ar rallí gur féidir le taú lever fiachtas agus taú le muintear na Palestine an sin mar sin míle buchas a sinna líadan agus as an obbr ar fad a dhéanaan sih is na dééiso agus timppla na tíre ri a go buinte seo is mór agrané istócha mar éarnig mar tas an ghil sih marir sú nasca le grúpi eile timppla na tíre anúpla grúpa bhílinn ar an glóir sehanana mar sin mí buchas agus ámór leis an imimecht ag de mína saona agus le gahrad atála teach an fiíon.
4: Mas Pedro ma han tam gom dir rot hoop gelle a lue ha ma has sino dina soort kawer manwilach kole pingen le kaige dina ha tileinte goler san gaza er deel egin spalpin fanoch garo a mar ho karoling en son agus a gachpingen profit a dol godi an groroep untoch sin iske fir gaza agus ha reinint va trokel iske choltamach going hanna hen en son nu kar her fall going treat deelach an a tileinte so tileinte agus ganse her fall agus is slie is do ma hat kaaf tileine weder son gaza is slie hun fachte sichte chu ra gangor god dat fi de veel hoskel ki dina e extern si oh ja a richt so sin ke ha iske fir gaza do chute han me go chuá go agus a réist rud rií réchtannach agus benúsach ach kar an agad ballthe goin trí na tíleinte agus ar mochas leis an spalpéna an táíocht sin thartúin chomá.
3: Líad an níáú an sin ag gglairlinn anrúpa ítach feachta siirte goil ar san Gaza agus tar nóí jo sih gacholas ar na contis man ó síílta taú agus roiinna mid iad sin ag hasclub fada is farsing. Agus jo sih na tíleinte agus na ganse agus a riile a luisi ar spalpin.com sin spailpin.com. Míle míle buchas do líadán as a bheith lin agus a bmhra agus líise a bhélinn níos tuisce tror ítach chun mochlóir dearnach ar fatthamo a chríochnú. Bémédul ar sira máthchas inis a chóide mar sin seo an chlór dearnach bhééis agamdí godín blion se chuin ach pléisiúr a bhíann a gcóí dom a bheith im bhirdénta leis na chlór idirnáisiúnta agus iiltóra a phlé agus am súla a bheithreislih an bhíonn se chuin. Bannaí iad aghlainn ar radioúna lifa má tá scéal spéisiú le reintegaí seo rifatógan ag bio ag radioúna lifa.ai. Ach doníhe nocht agus ar fá roiintmíon inis, weimse lísanna an raibh, bíag seaachmhagaí ihá.

0: radio deliver Katie show you book a car Krishna guitar
1: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ce electrona ciúil dosa agus neart ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. A radioúna lifa cé sé chu go cair FM.
2: Baíúna lifa Cé a sé.

for geáilte bra an fibre an tethe radio na lie ce sa sé.ca ceair FM chuisle na carraach. Is me sem míhall rivéigh agus tárá a deceil agus árána gomdíh am hána. Sa bheán tá de gloming, ceol an Brendan Voyage a haint ag léá flin, an grúpa imar a talna an Glasgow agus go leor eile. Ach le tú sa chuir leis an ggheil seirí an ón albumm Tunes a isisioach sa bblion gohíle sa chuig, Le Sharon Shannon, Frankie Gavin, Mike McGoldrick, agus Jim Murray, Billy and the Low Ground, agus an Cailín Cailte, nu Lost Girl.

bin mar na cáléh leis an réon si bheog si bhór agus is sin tócha ón albumm dar titl na dú. Ceolais agus an grúpa de Gloaming agus sa grúpa sin tá ceoltóir bhfuil annahéine agus an cháilera ina measc Dennis Cahill, Martin Hayes, Iarla Linnard, Cuihín Áirithealaigh agus Thomas Bartlett. Seoraí an tócha ón Tarnad Lewis go d'eisigh an grúpa de Gloaming 2. Agus an fís a chluisméid ná gáfort an céad cean Port Luascach dar titl The Bully House agus in íag sin Real Led O'Byrne. Bu fidléir a scunda ligig é Led O'Byrne a scuis ar imirca go í na staidhéanta go luas a céad se caite agus is stormgur caise am i dánta Michael Coleman freisin.

Tás vigéiste le rán fibre lemsa mí hall réhéh an seir radioanna lie, ce a sa sépunca cehar FM chuisle na carraach, Bn ceol an grúpa de glóming. An isis árán agus raimimiid siar go ithir na gaiilefa agus tuisiméad árán ó seán céin agus é seotócha ón luas go deise sé de man dat a am. Seo seán agus é canna an scara nó the parting.

Pin an tarán í caiúil Sean Cain agus rion óna glóisce de man de ta am. Agus á irth na galibh go chun an chláir an chéad fi sa ceáil eile. Seo rionn ó glóisce i deise an grúpa dólain agus sa grúpa sin tá bleceo canal ar an bíbelinn sila donnathú ar an mazóca agus ó an nef ar an fiddle. Seo hiad leis an rionn dar titl Miss Hamilton.

in an grúpa dúlainn le legan éagsúil de Miss Hamilton. A chéad ár an eile ná chean ón grúpa The Voice Squad, sa grúpa sin fi Jerry Cullen, Phil Callery agus Frank McPhail, agus an clú agus cáil a buintlen a chuid áráníochta ar na blianta. Seo héad le árán ón dlúisca Hollywood, tá na chuilig ag léach nó de Cox ar Croing.

Tás vigéiste le rán fibre jumsa mí hall a réhéh an seir radioan lie, ce a sa sépon ce FM chuis le na carraach. Ben an grúpa de fáiscuid le rion tocha an lo is go de siad Hollywood. Pí a ceil inis agus é seo tócha ón séhir ceil arnach chumtha ag Sean Davy tar titl The Brendan Voyage. Seolí mo flin agus é i casa an físa téma roundin nó The Brendan Team.

in le má flin le písálen on séhar ceol ar nach tros farige roundin nó the Brendan Voyage. In is remid go chósta ar Canada den céad á an eile agus is seo tócha ó dluisce deisic grúpa vistein enam an dluisce sin na mosaic agus seohiad leis an árán le dú nuar nó nasúile doracha. Agus is an stíl acadian le tionnachar francach atá an tárán seo.

an bosscodáir Josephine Marsh as ar an chláir a gochas de hastáilem agus cinnte stíl an éag súil ar fad aché ar a mosca ceil agus ráha álan de fortuna a haintnta cé son. Tá se bhí céiste le ráhan fibre leomsa mí halíhíigh an seothir radio na lie, chead a sa sépunca cehar FM chuisle na cahraach. Is lohas sa chláir a hainas rion ó albam beisethe ag murnicálah, agus tam chun ceanna le haint ón albam céanan is, de béh bisce ana an áráin seo, agus is árán é seo a dalam si ó na muintarscoile in iarthcíirí, míhall a dúlaine.

ben mar nicálíh leis an árán de béh biscé, agus is féidir tatar albumm bhirdan ar an si viidirlín www.murin sin muirin.ie agus fáil ar a chuid séthar eile freisin ar an siomh idirlín sin. Inis níos luthe sa chláir de hainas písa ón grúpa dúlin, agus táim chun rií na haintanis ó albumm eile isethe ag beirt atá sa grúpa sin, Blechio Canal agus Sirlo Dunhu, en am an album sin na Friars Green agus seohiad le Crawford, Tambosbys agus The Rambling Pitchfork.

pin Tammy O'Sullivan lehorán on Louiske Schliefnots. Tá dear an clár búil tiling, agus tá sulm gur bhain sibh tainemh fesmorá ceáil agus arán ar an gláir am hránána. Súla go mú freisin go meisi le maríéis i ggéiste lerán fibre an teothir radio na lie ce a sé pontca ceair FM chuisle na carach. Mu féochas le marcolíon siigh fergal sex agus nu technolan seo, agus fágam sláán liv le rion eile ó Sharan Shannon. Tá sé seo tóchan albumm Bailechán Sharan Shannon 1990 go gáhíle sa chuig nó de Sharan Shannon Collection. Seo Sharan leis an réon dar titl an tocht pléascha nó de Burst Mattress. Slán tamil.

0: radio deliver Kate to show you fucking car Krishna guitar
1: Ní a hanúla het technúla bhána tá AI tá sé de chach. The skills to advance is fé a disrupt the horse of 3 AI microqualifications a oil. Den úsalún de é éan chan AI a úsáid mars eticiúil. Anas gohfuil sé níos targúla, níos nuálaí agus gohfuil an gnóigh dul an neart gonneart. Lair le de bhórdidechas agus olúna áúla nu nó féchaigh skills to advance.caí. Skills to advance ar na haú ag solas agus ag réaltas na haan.
2: Radioúna lifa Ke a sé Pka car
3: Dí híh agus fáilte aráis go dí an studioúo. Andrew Minto is sanam dum agus seo é an bailach fada. An seo ina bhreithníimiid ar na trochtaí, seanraí agus alíontóirí a chur go mór le chuirsaí ceol. Is é téime an lei iniu ná éráin grá a bhris na gná trop a gaiann leis an stíal sin. Tá Elton John, Billy Joel, Tom Lehrer agus níos mó ag teacht i a thró díreach an seo ar radio na lifa cé sa sé punca cahar AM agus mar sin ní bh libh dul aon áit. Ceapan gursmuoinemh má é tosaigh le Elton John, an éontaíonn sibh lom? Ní rud annamh é ar an a chluistáil faoi chodrah a bhris suas, ach de aná bín brón nó nebhchinntacht ar an téránaí. Ach ní hé in I'm Still Standing, tá Elton ar bís chun a bheith séir ó fartnéir a chur sí sé an tám ar fád. Agus bíonn sé ag maga faoi céco hiintach is atá ag gaiirí leis gan an fartnéir sin. Mar sin de, tá soimid iniu leis an bhrisis suas is áhasaí is star an ceol, I'm Still Standing.

I níd ag nó go seocht, scuil Robbie Williams an Tehran Angels. Cé nár éirigh thar bar leis i dúspáire, chuaigh sé ó neart go neart sna mblianta iníag. Deirtear anois gur cheann na Tehran is mó le rá é le linn níd ag nócadaí agus na gáhíladaí. Seans nachfuil is a gcuibh go mhain an cunspód lena húdaireacht. Éilíonn an ceoltóir éireannach Ray Heffernan gur chum sé an chéad legan de i níd ag nócha sé, agus gur chiain sé é do Robbie Williams i Jack Tarnia i maile átha clia. Níos mó ná sin, Éilíonn Heffernan gur hafad an bhirt acu legan den éirán i stúdió, ach an sin scuil Williams an legan cáúil gan cead ó Heffernan. Dadvig Williams gur hafad sé Angels le Heffernan in níd ag nócha sé, ach go bhfuil difríochtaí súnta socha aige i gcomparáid leis an legan a scuil sé leis féin. Péirad a híílann sibh faoin scéal, is féidirlinn fós sult is sprí a bhaint as an Tehran díreach an seo.

sin Robbie Williams agus Bader Ray Heffernan. Inis, rachimid ar ais go dtí 1984 agus an banna ceol Queen. Scríb John Deacon, I Want to Break Free, bunaithe ar an subalchláir Coronation Street. Ba ír é an Tearán ina ghléas beol an bhanna sús cosúla mná ó Coronation Street san í Sean Hiol. Thig éistóirí na Breatana gur scigmhaga a bhí ann, ach ní raibh mór an taithí ag éistóirí idirnáisiúnta le Coronation Street. Níor thein MTV go minic é mar dheall ar an bhí Sean, agus seans gur chuidigh sé sin le tepa an Aaron sna stát aontaithe. Well, ná bí burtha cáirde mar tá sibh se ag éisteacht le radio na lithe 106.4 AM, agus támid lán sása agus broúil, I Want to Break Free a thiaint.

Is slí cosúil le Elton John chum Bon Jovi You Give Love a Bad Name faoi chodrimh a bhris suas. Ní fíor ceann ach ceann fictionúil. Sin sin ba gcóilom ach tá rud aisteach faoin éireann seo. Tosaíonn sé leis an lína Shot Through the Heart ach tá éireann umrán difriúil ag Bon Jovi d'ar teadal Shot Through the Heart. Agus scuil siad é sin gá bhliain roimh You Give Love a Bad Name. Níor bhain Bon Jovi mór an clú agus call amach go dtí You Give Love a Bad Name, agus bhí tionchar níos tábhachtaí ag a cinnte ná Shot Through the Heart. Déintigh John Bon Jovi leis sin níos déine ina gharm. Léiríonn an scéal seo don áfach dígras agus dulchan cín agus ar dheire bhain Bon Jovi tuirtí íontacha amach leis an dearna éireann an ceann cáúil You Give Love a Bad.

0: tá si bh géistecht leis sean bailach fada le Andrew Minto ar radio na lithe cé sé punca cethair FM. Táid a géistecht le heránrá ná lean an gnáth urmla a aithnííimiid ar fád iniu. Chúlamar roiint arán faoi frise suús agus codrah ulc ach céird faoi burt atá ulc tríd is tríd, ach a bhfuil codrah álan agus tacúil acu lena chéile. Sin téime a scríb an fuairsúr Tom Lehrer faoi ina albam An Evening Wasted with Tom Lehrer. Ba cheoltóir ar le é a scríb faoi hopaicí nár fiú hoolaigh daoine eile go dtí gur chailiú é an bhlíon sicáte agus é seacht mlín is nócha díis. Seo é díreach anois ar an mealach fada.
1: Spring is here, a suffering is here. Life is skittles and life is beer. I think the loveliest time of the year is the spring. I do, don't you? Of course you do. But there's one thing that makes spring complete

vascléir taimi polatúla le groundúracha go minic ina árán, agus ní eisceocht é poisoning pigeons. Bhí seirbhís fiúgúlra na stát aontaithe ag nimhú na cúlóir le cyanide a bhí curtha ar cnóna sna páirceanna le linn in iad ag cuaigadaí. Rinne siad é sin chun an déanra a laghdú mar níor hean na cúlóir lo nó le na daoine a bhí a ghiúrí dul sna páirceanna. Ach, inis, rachimid ó Éireann Ach agus Granver go dtí Éireann Dáiríre mar sin a tharlaíonn ar an seó seo. Is é seinam gachrud agus éonrud fiú má scrisan sé an tón an mana atá agam an seo. De bhhar sin, cad faoi píosa beag Bonnie Tyler. Bheimid ar nintana ar rais sa cluiche ar rais in áiríre le Total Eclipse.

I Brother Louis le Modern Talking, éilíonn an cheoltóir go bhfuil sé inrá le chalín íhan. Ach, an téan rud a léiríonn sé faoi ná an neamhid Louis. Tá sé go thomláin gafa leis an lead seo Louis. Tá anam Louis sa headal agus ní lúteir anam an chalín ar churaba. Is léirgás íntach é ar an mairt charactéir, ach mar ar an grá, tá sé as an gná cínte. Tá tríontá an grá i gceist sna líricí seo, ach tá níos mó béime curtha ar an tríd idir an gá bhuachail ná ar an mean atá siad ag trídthair, nó fiú céin fá ar thosaigh an clonscart i dúspáire. Ach, hé, níl amigh tuirt amach faoi mar is ar an duchreidte é, agus tá sé ag teacht suas díreach an seo.

Cain sort clár é faoin rá gan trácht a dhéanamh ar chean na scéalta rá is cáúla riomh Romeo and Juliet. Ach béidir gur chóir dún smaoineh faoi mar scigmhaaga ar drámaí stáitte románsúla. Sin teoraic amháin a bhaistear faoi mar tá an scéal cracáilte. Búlann Romeo agus Juliet dún céadúir, póstan siad agus caiiltar iad leis sic de trí lá. Trí lá! Agus faoin cúigur charactar eile bás leis sic den am chéine sin. Cruthaigh Sergei Prokofiev leag an cáúil den dráma i bhfoirm ballé in 1935. Ag éisteacht leis an sra The Montagues and the Capulets. Níl mór an i gcuid sin aige le nósanna traidisiúnta grá an bhfuil.

ní chahí gach malirt ar chiúilrá a bheith brónach nó faragach nó scanrúil fiú mar a bhhainan sé le do Montagues and the Capulets. Is féidir leo a bheith abbaí agus frithir comá. Is féidir leo an grá agus an tnúáin a chur anúil go passionanta agus? Ceapan go dtíigh an sib. Ar é nós, bhí tionchar mór ag Turn the Lights Back On ar Billy Joel agus a Lucht Leanúna. Ba é an chéad single a Squeal Joel tar éis blianta fada. Thaispeán Freddie Wexler leag an neamhchríocnaithe den Aaron Do agus bhí sé cótócha leis is gur tháinig sé a rais don chuma Aaron. Gan aon chur mu eile, seo é anois Billy Joel le Turn the Lights

Well sin é Bé orm sláán a rálíh go lua a charja. Bhain mé an tatnamh as an túras a thuirt tríd éráin chrá a bhris óach ó na trop, go léir libh iniu. Sula chricaméid ar grant ar gceann scríbe, buúfaimiid isteach le mítlóf i ggur písa cheol a bháin eile. Dulling mítlóf barna mór ina gharm tar éis rá bat out of hell. Cred díine go raibh sé thart, bhí sé bhlín déag idir a chéad albam mór agus an dearna cheann, ach níor stop sé ag canna agus ag scríomh ceol go dtí gur phléas go cháil arís leis an albam Bat Out of Hell 2. Seo é Andrew Minto ag síniú amach as an bailach fada ar Radio na Litha 106.4 AM leis an airán I Would Do Anything for Love.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: O vi anhora le tá muchéiste don tauchi e kudirrad inestiochtta dhéanamh i a hauchi. Agus tú a gíkesteachsús géim, matolan the ostor the ranííocht agus jean an stát ranííocht freisin. Tá sé méadú hanna féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranórtaí tahiiste de séhí. Leanart ag cosanta hachaí tá comníos fear ar hanna féin. Fálam tuile ag mai futurefund.caí.
2: Fada le Sean tachtan hídig, mar be sé breachún pórdach le tas na gamedíag ina thiomrasí a gamaig. Fuair Sean an ceannas fear ar an ngíre le lín an tairigh le cúna bhiontas foiinemh tí SEAI. Chá bhíle dhiag go lethe fuair se de has chadéal, Tá réim se lehan dontas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI ditse chomá. Nach bfuil tach níos cúmpórdaí, níos éfachtaí ó heb foiinemh agus aige de tiltte agat. Cuir isteach ar de dhiontas féin inniuh. Cuirdigh ús rádathe foiinemh tí SEAI, le takeíocht rialtas na hÉireann, in chaáileocht téirmaí agus cannéalacha i bhhain.
3: An saoir seo, tuair leat an taile go shráad na parlamenta im lá clia le sra imimetí spríúla faoin rin, léir gíomhar groíocht tríd an alíon. Denig i gcóire faoin na bobadí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himimetí ar fád a rúnacht a chealaach, séar an aisce agus lán de sprí. Agus béisiad ar siúil gacht ar seachtainna an gaithú lá úl a raig. Chn an scéadil omlána á te go dublincity.ie ó chuir le carach bhlách lia.
0: Baíúna lifa Ke a sé Pka car.
4: Díomh chuirda agus fáilteróh isteach chuig an mangam mór le chiar dé mórt. Tá a bhíhéisiad le radioúna lifa cé sa sé Pka car FM. Be mé leh gotí is sé a chlog riint ceol agus riint caiinte ar an glór inniu. Más míon ledul i d deangháil ar an chlór is féidir DM cheola ar Instagram chuig radio na lifa nó WhatsApp chuig nád thota sé a sé a nád a nád a héine a nád a sé a chaair. Nó a nús ar sin támuid ar chugur an bhfuil sibh chugur maxing. A chóirde App man hostíalta ghilga nua agus be mé ag déanamh níos mó lé ar chugur níos déine sa chlór. Be mé ag brunne chugur an lei a ríist an tatain seo so fáin lin ar an glór chóirde is féir le teachlin ar radioúna lifa ar chugur có má. Bein deisgum anseachta bhí an deisegum anseachtain seo freistal ar an bhéile altogether ná in istácurach mór i gundé fuirt larga. Agus wow ar an gcéadú si is bhín aimimseir go thomláin a raibh don déir seachtainna ilig buchas le dia. Bhí ar múchttar dote a chur orm agus a dhéanamh, agus tá astáil curach mór olhar ar 2008 álan glas. Agus tá an éile secht mlíon ar an bód a níis níl seo ach ma céad cean áfach. Dumsa nuair mé an don ceol óháin, Bhí mé an don ceolaháin ach tá béim ar an bhlán ag an bhéile ag chur ceirlann bí, ceirlann yoga agus ceirlann de chluine chun cín comá. Bhús go mé ag timp leirtar sé haindaigh agus gan mór an chudalta begam agus chuna mé go raibh ceirlann yoga agus runclub ag dul timpil an éile. Ach bhí mascán wa imachtaí fuairseoirí agus pucréaltaí beo ina masc, chur an fuairseoir Ross McCartney callaithe a suach de Homers a chahabh le Joe.caí, comórtas look-alike Homer Simpson chun cín inar ghlach fithe Homers Port. Don chéad bhheita bhí ar na Homers ar fad peonta beúracha ól, don dar bhheita donat éthe agus ahrais a dhéana. Ach an sin an lucht feicine tháinig Marge Simpson amach an slua le feistas an sco, agus dairigh leithí an bua a bhaintamach maréil ar an sór iirecht. Bhín méid sin ceoltóir den scó ag seanam ag an bhéile tuis go raibh 8 stáitte déag ann. Mar sin cinntinar airglam chuile bhana a eáil ach tá sinlasta crutha agam ó reinta na bhaí a bhí a láthair ag an bhéile. So don chlór inneo a chuirde beimiid ag déanamh a chuimar ceol deire seachtainna all together now. Ag tosnú inis le banna atá mar chnúsach alíine ó Éan agus Barcelona ag másca áraníocht ar an tanos leis an ggheol le tronach. Bhí siad sin ag seanam ag Kirkle Jameson dé Saharn. Tá sóid an chlór mar sin a chuirde le cosla, seo cosla le The Mountain.

Sin Cushla le the mountain an sin a dú egéistecht le radio na lefa 106.4 FM agus sé an mangamór mórt le hímer. Tá méid an land a raig le baní na hhéan fós agus siomhana inar bhúil burt den a bunathirí in raibh si ag obair le chéile th ithe i McDonald's. Thnig an bhirt a chéile na raibh faic eile le déanamh chu, seachas bheith ag caiint an chéile ag plé cuasa ceol, cuasa scannachtí agus leabhar comá. Tá cáil mór ar an mana seo dénta suasta chugur inis gcuirs, agus bhíidir ag seanam ar an bríomhstáte altagaibhan an deire seachtainna seo. Oh, Gurriers Anish, Shaw, Dez, Goblin.

sin Cardinals an sin le Barbed Wire agus roimh sin bhí Gurriers le Dez Goblin an gá bhana sin ag sinnam dé chiine ag féile altogether now. Tá tú géisiad le radio na lifa céad sa sé punk a cathair FM. An céad bhana eile níor thula méid mór an trácht fathe roimh an deire seachtainna seo ach tá stíl cinál funky ar le a chu agus tá tionchar ag lán stílanna orthe tá cúpla frásaí ceol cinál ragarach agus prag sa céad cean eile. Bana de Vert ó Somerset a bhí ag sinnam dé danig ag an bhéile. Seo inis Get Down Services le The Bins.

Baby, we're heading south.

sin Get Down Services le The Bins an sin a dúgéisiocht le radio na lifa céad sa sé bun car FM agus seo an manga mór le hímer. Táid ag éisiach le sin leiste ag déanamh achlumre ar éile altogether now ar an glór inneo féile de chéúra ceol. Ach i maiile achlia inneo bhí céúra ceol agus ómós a chucan cín ag aglasnéhraach agus sin ag socrid an cheolúir Glenn Hansard. So dan sokert féin oskalta de aine dul is seach inniu ché go bhfuil ach lín teoranta spáist chun dul is tegan. Tá na slúte ballathe taobh mu den aglais faoi láthair ag si sa fork ag éisteach leis an gceol. Go dtí seo tá Damien Dempsey, Lisa O'Neill, The Frames, Bono, Eddie Vedder agus Alain Coulter eile tar éis casa an. Foreign Coulter boss an teachtain sicata ag 26 bliain d'aois tar éis timpeist bóthra ar gluaisrothair ar dheis dé go raibh a anam. En is kiltar éirinach eile moio a bhí ag sinnam ag féile all together now de chéine. Máscinn sé popceol le ceol R&B chun fum or teolaí a chruthú. Bhí sé sin ag sinnam de chéine chomá ag an féile. Seo inis moio le Moments.

sin caci chud le date night an sin a géisiocht le radio na lifa agus seo an manga mór mórt le hímer. Anis a chuir de lumé an app nua lánhilge cogur. Bín an app i gur béim ar fphobal commerceáid agus croocht. Níháin ghfuil cogur sin ar nós tuis granhra agus simúla tá chluhí ar nós an bach litrú agus an fochlach an comá. Cruha ag Ronan O'Leary tá an aptarréis pléisce i measc nél. Bhí na gail ag postáil go rialta mie in a measc, lean ar chugur mé chuirde at imir na grobín agus lean an contas radio na lifa comá ag radio na lifa. An is seo an tríú arán de chugur an lei. Cogur an lei ba airm sig a chruthú dá seo. Go bhaníach tám se tríis. Lei trí de postáil an lei inne ar an sih ag lerug na seoide is fiar atá an. Mar is go nach reinintfa chugur maitha chur suasús inne ach tamí tríéis trí cean a fiocha. Agus seo hiad. Sa tríúát de chugur an lei inú seo inis ón úsador ag níomh MK. Tá Greengraff de teach mór Bregan agus leis an gcean scríbín an teach amháin a bhéimeid an nán ceannacht agus tá sin an fear níomh. Seans nach méidmé ag bogamach ón malagadí déanaach sa trogadí ag an buinte seo dumsa im lá clia. Agus an sin sa darrathát de chugur an lei inniu seo ón úsador ag Mercomór óhan P ó Murchu. Greengraff de fuca agus pean aimhsethe. Leis an gceanscríbín, céan rud is fiar leis an ngósta faoin

agus gur mágat don rinn. Agus sin chugur an lei be mérás ar an géad agran eile anhhuir seún ar an manga mór mórt lehímer. Agus inis a chuirde filamid a ríist ar an ggheol. Seo banna eile a rah an deis gom feicáil agus mé ag altogether ná agus sin trá fádaín. Seo an teránin is nua fáilsethe ag trá bhádaín seo é an béal bocht.

0: Is muginn na gíal is siad ar sinseir na fianana a bheith is beag a buin nar ulaí riú rihgháil. I measc na níl seaasa muidir san daoine bon duthas acha ar fud fad an dúin mar chuú a deangathe a tíorthe is a slíomhathe in aim cholimithes. Ní duine aonar é an náhaid is choras é, a scaran is a chuann faoi chosmuid, sé cis is an cine dúthús a fálaisttíín, sé aim na chóras sin na an capitalachas. Don lochtreaachmis te teachdraach ó gin dí.
1: Sinne ar a paganach agus in aimhain mar seaach níhol táid go fáil seo. Anríon mu len sííaltas ar

Sin Horton de Dorn san air agus roi sin bhí an béal bocht ó trá fádín. Tá a géisioach leis an manga mór mórt le hímar agus seo radio na lefa céad sa sé punk a cair FM. Bhí mar géisioach le trá fádín agus chuna mé iad san ithe saharn do chreite má agus Hortán bhí siad san ag sinnam ithe ine ceapam. Agus tá dá bhana sin ag neartú ceol na gaelge agus an ceol tradisiúnta go suntasach is íbanam iad. Fan lom da níos mó cainte agus níos mó ceol a chuirde. Iní an bhrisise ba mé ag plé imach títí gaelge ag tuirlaint i maila á clia galua. Acadí sin seo the Avalanches with the Divine Court.

sin Bhí sin the Avalanches le the Divine Chord. Tá tú ag éisiocht le radio na lifa agus bhí siad san ag all together now an teachtain seo ag sinnam ag a héine chlog dé saharn. Anis cuairde roiint imeachtaí trí ghilge i maila á clia atá ag tuirlaint go lua. Roiint bhá cuircail córá ag tuirlaint na measc cuircail córá heantrúmh tráthnóna an mórach ag a thucht trocha ar maidin an ionad Achbhainí Pobal Hantrof. Cuircail córá Laralyn Raina ag a láthair tríis is sé Thráthnóna. Cuircail córá Clún Dóchan ag a sé trocha i Wearas Café. Cuircail córá CLG Fianna Gáilín ag a ní san Oíche. Agus cuircail córá Coláistín in Trinidad i maile na Muitreach. I mílinn na Muitreach fiú ag a láthair tríis a de ar maidin. I measc na himeachtaí eile bé an grúpa drámaíochta na clásaithe ag buúla an mórach chun saothair agus drámaíocht na ghilge a phlé. Bhí sin i Fringe Lab i maile áchlia ó na seacht gotí a ní. Agus inniu i bhórs na ghilge comá, bé seisiún scríbhnuireachta seo in óras na ghil ar chrád aimíonn bhí sin agus sé, so i gcéan cara go chuig nóméid sa seans go múlaí me se isteach san airgan céine támit. Jardín bei aránathe an club ag buúla a ríist chun bheith ag casa giall iad deach í roiidaí a maiile áchlia a hain. Agus bei sin óna 8 gotí a haindeic. Bei an tunnad buúlas deach is siopa leabhar Connellys óna hain gotí a dó dé hína thoma. Agus sin roiantas na himeachtaí trí ghilge ag tuirlaint an teachtain seo i maiile áchlia. Chun tuilla eolas a fháil ar na himeachtaí seo agus ar imeachtaí ghilge ó seo amach té chuig scéal.ie. Agus inis ag fila ar an gheol a ríis agus d'ar nó ag fila ar an sin liste altogether now comá. Seo Underworld le Jumbo.

Thank you.

0: sin Underworld le Jumbo an sin. Tá a géitseach leis an mangamór mórt le chimer agus bin Underworld an sin. Bhí mé idir gá chóirla chun Underworld Jumbo na Underworld Born Slippy a chenam, agus sin an tearan atá mar phríomh arán den scanan Trainspotting. Agus bhí méid léhann sin bhí ceoldráma Trainspotting le bheith ar an West End ach hepéir agus anis níl sé chun bheith chur ar státeach. Ní mian fiú é sin a shaolú de scoil sé chó dúracha scanan iontaché ach ceapan go raibh an tearan sin le bheith istigh sa ceoldráma chumá agus nílam in ann é a shaolú ach raonas bhí siad sin ag sinam ag Altogether Now an tochtan seo chomá agus banala a bhí ag sinnam ag Altogether Now in sin Ezra Collective chunig mé fi Seán iontach dobson ag sinnam fear ar an saxofón anis ó Ezra Collective seo i d'eala.
1: Sorry. You lot need to clap that part, do you know what I'm saying? I thought it was gonna happen organically, but like you need to clap that part out.
2: Again. One, two, clap.

An sin Ezra Collective le a Jala tá tú agéistecht le radio na lifa, céad sa sé punk a chathir agus seo an manga mór le hímar. Muigh tom is seachlaigh sin lista de seachtainna altogether now an teachtain seo. Inis ceoltar agus ban si ó Fermanagh. Sin Roche is aráí agus ceoltóir letrónach ag measca ceol ar an tannos, ceoltíire agus armón snag ceol leis sin ceol letrónach. Cruhíonn si fum étrach neamhghnách agus neamh seta. Bhí si ag seanam dé damnig ag altogether now agus bhí si ag pobl agus bhí sé cógracha agus séh agus just mé faoine gasa. Inis seo é Roche le Let Her Breathe.

sin roos le Let Her Breathe. Dat u egéisocht le radioúna le fa kids a sé car FM cuiisle na carraach. Bhín deis indoch agam dul chuig féile altogether now an tachtan seo agus sin bonús an sinliste an tachtan seo ar an glór. Tam gon banna éannach eile a chenam anis agus sinné sell everything. Banna bunathe é maila átha clia. Mascin siad fumna R&B, funk, pop agus rock. Bhí deise gom iad eáil ag Whelans Wants to Watch agus bhí siad ar aus, beidir beag an fiantas cúil timpil seisir acu ar státe agus lad sa lua fihidí iad galéir. Ach, Sáir talannach a bhí siad sinnig sinnam dé dánaigh ag an státe Flourish with District. Should live in his cell, everything, let girls, girls, girls.

Sin nígur impacto le 1-800 agus roimh sin bhí sell everything le girls, girls, girls. Tá tú ag éisteach leis an mangamór mórt le hímar. Anois domsa tam se fós ag buzzáil hééis an éile agus tasín bhfuimin inmh sin churinn áit aigen agus mar sin, bhí méid brandnú ar lína ar imimeachtaí ar siúil i maila achlia a nocht agus an mórach. Aine a déann gur thair ládránach í bhile achlia tá siad ina Ludraán mar tá iad sin imimeachtaí chotóire agus síimpsíochtta ar siúil i maiachlia i gcóí. So seo roint imimeachtaí seo don lá inneo an bhirt cho seo an ceú lá lúnasa. So tá seisiún scríb nuirta ar bun i bhras na ghilga inneo ag deir an chlór gan cuaig nó méid deag mutá tú timp na háta seo. Agus seo don bhí lúnasa a agus mátá tú an de héthir ghilga a roiint den sin le muintear oras na ghilga inneo. Tá ceirlann da a tap inneo a Lifi Studios ag a leirtaréis a hocht ag díú ar an dasa is ganán singin in the rain. Tá ihe do ghoine single ar bun ag brúdag ag a leirtaréis a secht. Agus inús sin sa Round Room tá an ceoldrama nua Celtic Exodus curachan cín. Má tá fán ceoldrama earth chomá, tá ceoldrama eile the bodyguard ar siúil sa board gáis. So sin den lá inniu agus an lá an mórach is siopa na modéil Coopers beag Pilates agus Pino rang Pilates le fian ag a láthair taréis a sé a mórach. É token beid trána gáis leis an téma an chlór The Office ag a seachta club. Tá club leabhar agus fianna ag a seacht é Bobby's Wine Bar. Agus tá club grin le fuirseirí ag a leairtaréis a seacht in O'Regan's sin Odd Sox Comedy Club. Agus inúsar sin tá ihe cheannam oscailte in Arthur's na Saoirse ag díú ar an ceol blues ach go háirithe. So sin cúpla imeacht an sin agus filimid ar an gceol in níos. Dar nó tá mé ag díú ar cheanliste all together now fós. Seo de níos The Merry Wallopers le Crowns of England.

sin pulp an sin le Spike Island. Tá tú ag éisteach leis an manga mór mórt le chiar agus seo radio na lifa cé sa sé Pca Car FM cuiisle na carach. Mu géisio le sin liste all together ná an sin agus bitsin cean dus na baní is mó a bhíag sinnam ag all together ná pulp ar an bríomhstáte dé hína. Anis ceoltóir ón túlinn tá si cinál cosú le roiis cinál fum étroch fum náamh héalte agus sin Anna van Housewolf. Bhí sé se ag sinnam dé saann inis wehí siúd seo Anna van Housewolf le aging young woman.

agus sin Anna Von Housewolf le Aging Young Woman. Anis chórde gáil sin deire an chlór anis be mé arás an teachtain chuan an mórt an mangamór le hímar gur má go bhríis agus slán anis. Radio.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsaharn ag a thug tróna, ar Radioon Lifa, céise sé punc cahar FM.
1: Tá údaráis áitiúla bhleá clia ag aibrú le tíirní talún chun tithíocht, chláán a termach a haláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cíos an nua, féidir tíirní talún cíos míosúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadfangé de ráta an mharaige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealamh, fáiltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rain tithíochta.
2: Muracht daoine cosláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aránín an táam a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an táam aránú le fula thuairt. Gachólas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
3: Ó luan go híine, bígí lom, Russell Sheridan ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultaair na gaiilge, im ná clia agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonnés cultúr, bígí linn ar fisfasa an seair radio na lifa.
4: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Ceil óir nua, ce electrona ceil dasa agus neart ceil eile. Léir bhesna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neart scéalt eile. I radioúna lifa, chéad sé chun go cara fé.
5: Radioúna lifa.

Radio Lifacate a sé punca cair seo an seo mar chur is mis osin agus be mé libh a nocht or is ag an am se go dtí a seach a nocht. Tá se bgéisiach fa láthir le trráfádín le manam go ba ó an albumm an cair do cair. Seúplaúns deasa agam dtíh a nocht ag taxús beagganín ceil ón Brasil. So fanlinn.

0: bate calado, que bate calado, que bate, bate.
1: Dói, dói, dói.

Tá sé begéisiach le radio lifa cé a sépon cair a sé seo an seomarcur agus is mí se osin. Be mé liv ar fad dahad nóméid nó níos mó eile. Istíthú gurí a seach agus bhí sibh géistecht an sin le Barry Peak ag tacht ó bailá lia le New Star ó album réisiúnta lua réisiúnta hanna sé marach an blins chatte, Read like Lisa Skate like Bart. Rivi sin bhí Elaine Malone le Dark Rooms ón album Pyrrhic agus ribh sin a ríis bhí Tom Zé ag tacht ón Brazil le dói ón album Estudando o Samba 1986 agus ag tús an gcuid ag tús an glóir bhí tráfáid dún agan le Manam Gabá Gabá ón album an cahar dó a cahar. Tá bíganaíon Twisted Teens agam díobhan is le Subway.

radio na lifa cé sé pont cair se an seomar chuirs mis sin agus bhí sibh géisteach an sin le seaach showbán le maihí cair ón albumm Shankill Road Mission hána goach im lína tá cúpla ar an sin sin seinnta agam ón albumm sin suca se. Rih sin a ríis bhí Quality Used Car ag tacht ón Austrál le So Long Old Whip ón albumm 100 million meas hána goach an líon se chatte. Agus rih sin a ríis arrán nua ó Sneak Past Demons le Scarlet for Your Ma ón EP nua atá acu tháina amach gá láhain Stop the Lights EP. Gléic amach gach aine i Sneak Past Demons agus gléic amach déana atá géisteach freisin. Agus mar tá sibh sé éisteoir a géirí Taxi Hill isteach seol chuig 986 Hain nád sé cethair agus duine mé iirecht é a léomh más féidirlam. Agus ag tús an gcuid sin bhí Twisted Teens agan le sobé ón EU EP a tháinig amach an bblion se chatte. Béime libh ar fá leathúir chlig eile go dtí a seach an nocht, so fan linn le haid reintúns eile, anis tá bugannín binómial le reint tracks nua seo weaving, nó, seo memory.

Radio Lifa céit a sépun cair se an semarcurr. Is mis seo sin agus bisfikéisiocht an sin le Confucius MC agus Bastian Keb le It Would Speak ón album Songs for Lost Travelers Gléchamach James ón uras fiúnar ar an damnach haispán an te an sin dom. Rive sin a ríis hí Caitlin Aurelia Smith le Alder ón album Useful Trees mas an go sé tacht ó Los Angeles agus rive sin a ríis hí Deacon le Country Report ón EP Keep plus Animal Collective EP gabhílas a haindeig mas cuihannam i gceart agus ag tús an gcuid sin hí Binomial le gá ar an nua ón album nua Weaving ní ag nó sé gotí gabhílas a fithe sé céad ar an memory agus an sin bhí scéal agan. Tá chuig déag nóméid fa agam libh, so fanlinn gotí a seacht seo Olivia's a Ghost le The Bad Place ón album The Bees Are Dying.

Tá sé bgéisiú le radioúna fa céit sépon go ceir se an seachcur agus is mis ósin. Seo Katie Kim fi láthir le heavy lighting ribh sin bhí anna paddle an drom ag tacht ó bailile chucaig le Wednesday. Níach nóméid fach agam libh so be méid ráis an mórte thugann agus sé a chlog. Radioú lifa céit sépon ceir, sláán!

0: Barúna lifa. Cé a sé punca car.
1: Óún go híine, bigí lom Rosó Siúán ar fis fasa. Mí inna caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíana is cultúr, bigí linn ar fisfasa an seothe radio na lifa.
2: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ceil or nua, ce electrona ceil dasa agus neirt ceil eile. Léirmhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioú lifa cé sé chu FM.
3: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé punca car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na ha deag, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislin na carach, radio na lifa ar cé a sé punca car FM.
0: Barúna lifa cé a sé punca car.
4: Seo chugamh túrisist, cuasaí ratha le hún fariil agus líom Macaulay.

Fáilte seach tá sé tuairis na mórte an se ar radioún lifa cé a sé punca car, lumsá na fearilegus le líam a chaí. Ar an chlóranna in bh lé agus anlís ar rinta mórscéil

0: chuidig ag sú lo agus léirú é beidir ar an chur chuige a bhais ag ag Andy Burnham mar príomhhera agus na spruchanna atá os a chóir. Ach rimh sin so go fátheáin gan chúis ag techt chugann an techttain se chugann se sin. An futhechan ar chin Nigel Farage a chothú trí airíos agus an sin dulsanómíocht don fathechan a ríis agus bailach dúirt sé chun dáileil leis reintas na chunspóid atáid ag dul leis i lá na thura. Is go cúpla chunspóid buinte le Nigel Farage agus reint don airigiid agus don séhir atá. Foite ige le tamil agus is tócha cheap sé agus é ag déanamh a lehead go nachmeach mór an bhilán dó féin gnáróch leis an siáin a chumád gan mór an stró ach níltte sin omláin cinnta faoi láthir cé gur buineach sean gur buineach gceist as Nigel Farage seachas é den eile nóir chin aoncean das na mór nó beag fortíthe agsúla sa bhratain dul san ómíocht leis an siáin é cleachtain agus faoi láthair nó socha cinnte ar an lá féin ba Nigel Farage ag seasamh i gcuine count bin féis atá gníomhach sa fólaíocht sa bhratan le tamil agus é gomininic ag ag chuisteach ar na toáin agsúla agus dar le roiint das na pobl brethena sean ige an siáin a bhuachaint cé a gur bé an tar is cotíantas na pobl brehanna ná gur bháil le muinte na háte nach mar ceachtar den bhirt tátha go dtí Parliament.
1: Ié Tá buán Tá buán den Nigel Farage agus sílam gur botún amachsamach a bhíán de Farage. Cináil íirecht a dhéanamh dul thair an chunspóid a bhhain le leis na fiúcháin seo atá gceist ina chuid socrathe airigeis agus airige a bheith á bhronna air ar thuúsí agsúil le in san blion solar capué mar bhil parlamente agus a bhfuil si tríéis na bhuiach ah réise ar si cheartta ge an airigen sin airigetáach mór a bhí an ar nua a aint i gceart mars chuí bíanaart nuair a háir tú don fearlamint sa réochtta thí bíanaart. Airgéad atá tocha duite aint mar thugtar duite ar bhaithe le cisí polúla, déir Farage gur tugú airgéid dó é ar bhaithe dó go bliscail ar bhaithe le cúí sáháil teocht farsanta dhéchas sa lehéid cuaúte bhíanamh ar hálaí den cheanáil sin ná tugú an tairigeid sin dó ag duine faoi le, duine le muoin. Duine mar sin héin a rá an dlí beganí began áras faoi é héin. Na blianta a ghlach Farage leis an airige sin agus bhain sé las as an airige sin chun cuaúte bhí dhéanamh ar chuintas natálaí sládála a bhuiine leis dear Farage luair a ghlach sin leis an airigeid níró sé feimnú mar folateúr raibh Farage gan a bheith feimnú mar folateúr riomh ní les agam but crean sé sin raibh sé a feimnú mar seis mar thina chura agus mar ar gnó in san líon sin cuairtha ceiste bhil sé fír agus creitan sé nó a gohfuil an ceartta g mar sin ach gur duine mar sin héad a bhí an in san sa saCLpa blií duine ar nua agus dadóach sé héad agus dadmhóach sé héad gur duine é a roian túra am an phobal so mar sin déach daoí a bheith na chuine agus mar sin gombeach sé líisteach ar a bheith lerug sládáil fríomhhaideach agus go dícha antarigen seo éis se tu dó as an sládáil sin. So neidir a bhéach sé sinar fa a bheith in costaú gan bhéh costa tuige muid má hálííonn sé gohfuil sé tríéis na rilacha a bhríise gur gá don fearlamint caiigh siad cead a thuirt dus de séránnic in san dáil ceantar atá aige. Fáthhaáin a lorug agus lera gítaréis sin trí bhein cinnáil poblbalhre agus an sin má lo

0: gítir é má tá dóhan daine a híonn sigur má 10,000 duine a híonn an poblbalhre an sin bíon fothááin. So bhí ghuiilcead ag mar rinne seaamhain ar nua. So braham go méidir go rah seisnig súil, oke, well, you know, roiig mé as anas go machmú an an pobl an poblbalhre hachaid agus go bhéach muid seis cenáil deire chuir leis leis an caiitear fá ní bhéh deire leis mar an ru athlóig ar nó ná go leanhéigh tarthaí an inocht a seráig agus leanhéigh seis na hirhharirtíí haganún an ru seráid sios an mór, ba crean forráis má bhún sé fothááin anbáta seo go dúireach sé sin le fis go buhaigh sé cean eile. Rud ar bhealach a ledóch ar de déisnaí atáid na main chuiristeach ar faoin ábhar seo. So sé chuiristeach forráis mar jail ar cad a hála an rud atá duine forráis lag. Ceapan freiis nach féidir le siúd a bheit andíú ar a réaltas a ansaí nuair atá daoine á ansaí faoi seo. Ach tá rud éag raibh fothááin buteige, fiú agus fothááin eile bacan seo le tríd. Déach sé rá, well, beidir goil ceart agat beidir nachcholín ceart agat ach tá til an fabbal fós a gomsa, so ní me chun bhór geistí ar eigeirt heile just am chun dóraig le mar héna dhéanamh. So tem cadá a bhí sé tacht. An aimime bhí anna gonearna na pártithe bega is móra ach na pártaí is aanta ar fád an cinan na cumáding lech débre na glasing restore, na déláing liberálach ar fád, rinne siad ar fád an cinenne nach raibh siad chun seaamh. Agus nuair a chinan tú nachhfuil tú chun seaamh na pártaí sinar fád fáchttar tú i siomh eile. Agus an siomh eile ná go mbíon tú ag tríd ag chuine iirithirí neamhsplácha agus mar a miiste na daoine go dhearing mar seohé riit daoine spéisiúla eistecha. So tá Jonathan Harvey a bhí an sig seaamh ag na fáthach an tear fád leis an tedal Count Binface, luite go minic in na mán chobarsáide mar príomh ómór i gcuine forráis. Ach tá céhéad bhfuil trocha dó eile a nuas ar an mertin, bhfuil cear is tríocha, bhfuil ceirechain is tríocha in omláin san ambíocht ó seo ag an staid seo síla go méidir go bhfuil, agus sin é an línas mú iirithirí riamh i bhtháchain sa riocht éadaithe bhí an bhí séchaine is fihead it an bmhtháchain in Halton Price agus Howden sa blion 2008, so sin beag go fé blionhain. Ach tá slú olmhór an seo, nuair bhí mé sé fása níos agus a breanúir ar háchain agus ar áthááin go deabhan sa riocht éaithe. Bhíoh an pártaí seo de Monster Raving Looney Party a gcónaí luúte, agus bhí seanna granú a gcónaí breanú ar de Monster Raving Looney Party, agus an ceanara a bhí ar an Monster Raving Looney Party Screaming Lord Such. Bhíoh sé na seaamh síla gur David Such an tanm a bhí ar mas cuimhelumm, agus bhíoh sé na seaamh ag na rudaí se ar fád agus bheit beidir trí chéad bhóta áileiche. Tá Such marh le fada, but anis seachas Screaming Lord Such tá ceanara eile ag an bartaí a Howling Lord Hope, agus tá Howling Lord Hope anis a seaamh ar son na Monster Raving Looney Party háas sé ag gcuine Andy Burnham it an fáááin i Bakerfield, agus tá anionadaíag sinna gceist é áit go leor tá Count Binface tríéis dul thair an Monster Raving Looney Party ar chúise cíd. Tá an Monster Raving Looney Party có dearafach faoin bmtháchain seo go bhfuil si tríéis an dar hiúrathir a chur le Howling Lord Hope, agus tá Nick the Incredible Flying Brick acu a nuas ar Howling Lord Hope, so tá beirt acu le dul. A go leis sin tá trúir tá brean listan seo tá Baron Van Thunderclap acu chumá, so tá trúir na gceist ó Monster Raving Looney Party, agus tá scata iirithirí neamhsplácha, agus tá chur chuine atá seaamh ar son pártaithe ar netta dhéis cinál cosú le a fór ba pártaí a bega. Béidir pártaí beidir go bhéta áramh níos mú ar netta dhéis go fóil níos mas féidir sin díanamh, ba níl restóir agus sin na hamthirí is mú atá an de phráis ar netta dhéis. So, bhí céistetá ná an féidir le trícha faoi géad an fphobal mar a bhí pobal breth amháin, agus chuig faoi géad is fithe sílam ag ag foráis a fphobal breith chéine, an féidir le trocha trí faoi géad an fphobal count bin fés a thuairtarna lína. Sin i chéist?
1: Well, máiríonn leis siochan a bhaint amach sa Parliament is socha is léirúé má lean tuairt ag ag dulsa na mío tá deis ag duine ar bé nó is socha tuairm a bheith beidir ag muo inis agus iad tréis se fad a chah gan bu a bhaint amach so ní os go man an meach muo buíochas fe chutha gompraid le count bin fés ach Mar
0: is dóí bhechart ní maiile mé rá a bhechart cehallach béidir aimh siú chu é lítrabe Tá a gohfuil tamna go gis ghfuil seaachtain inar gríthe is de bhuio agus an cuaúm sin a bheith buinteach acu mar bhúteirí an chréimhlé eile air, ba smuoineimhreóing ar bhuio béidir a bheith ar é leh leis na déon láigh lerálacha mas fé rá dhéir ar dhéir about láigh tamil fada. Whereas dá rudí gurtú caiint ar caiim bin fés bheith fa caiint siad mar chearlach nó chu in ríom agus ní méidir a bhéon ansaí ar locht chun na chearla agus tárádar mátá si bhgéisteach le budget.
1: Ach agus sin ráte ceiste bhíán agus bhí sé soléir tar rééis de Nigel Farage UKIP ágant gur chlis go thomláin ar an páirtí sin in áréir agus ní dóm bhfuil mórrán fiú cordóirí achu sa bhreatain na heile ach an bhfuil an bhfuil céine sin an de reform an nóile agus istócha iad tar éis éirí go mai le ins na fatheáin agus tuairm ag reintaí go mai siad insanúíocht ag an céad oldtáchán eile áitbéidir a meis cehrair fórtaí sanúíocht idir í túúd na chomádaig lucht d'Oibre agus na liberálaigh déon leach ach an bhfuil buil mór an do reform má heipin ar Nigel Farage nó an bhfuil bailach acu beidir chuné chamád mar ceanara agus uair leabhairí murach agus é gan a bheith mar bail Parliament.
0: Ié, tá buil ann do reform. Braham go bhfuil reform fada go leor síos an bóthar leis le ríthá daoine tacha ar bord ó ó na cumádaí go háire agus na bismuoinemhar daoine cos le Robert Jenrick agus mar sin. Go n-aim seo a dtíis ceanara nua sách éasca le dul
1: Cheanara bin fés beidir.
0: Well, beidir é, beidir go mbeadh bin fés sásta dá isteach ar na forma luithe agus go mbeadh an tíocha pointe amach ag tá sé ag raite. But dá mar rud ag raibh Jenrick mar hapla bhaile reform. Bheach reform an táchain a réid agus braham gombeach reform agus éis meicníocht reform fós ann, Beiit sa bhain term a bhacht déir le reform sílam agus gohardan dá dosóach an na cuiimhlatí a ríist. Le sin an rud bhó a chuirtechar na pátí a seo fáidir net a dhééis na cuiimhlatí inmhenacha agus siún maiice mid mar bhenimimi a restóir tá restóir an mar raibh cuiimhlatí inmhenach insan it's a party brat imachta, the Brexit party, a hánig a gárbacht ar UKIP. So bhí UKIP, bhí party de brat imachta a tánisian a reform, but nuair a bhí sé an staid gár party de brat imachta bhí an, bhí anachuit tridda dí éagsú le gest, agus fráis, i másc dí dí eile bhí a tridda dí chéile, agus tá restóir ar an déh eile níos mar eil ar sin. An rud atáig fráis, nachhil ag beag nach éan den eile, ná an cumas ag a plé leis na mán chuinmhinsúnacha ar bhealach thaibh ag lé agus scóipúil. Tá an seis dríoh sin ag farráis agus béidir gohfuil sé ag daoine eile sa dahain ní maiilem ananach í cos le Donald Trump a lua, ba tá dríocht áir ag farráis nuair atá sé plé leis na mán chuinmhinsúnacha. Agus má haim siar go dtí béidir Aber mai héim siar gotí beidir fithe a héag fé a dóhe chun tam sin nuair a bhí David Cameron rééis teachta gcóbacht ar Gordon Brown. Is bhíocha nós a gomsa beidir Brownú ar an chláir sin ar deirlín Question Time atá BBC wa níos minicí beidir na bhreí man isisiir. But insta blianta sin hí tréimh se áirithe an, béidir fi a hé fé a dóhe go raig. nuair a tosaíú ar leas a bhaint as Nigel Farage soch minich mar í ar an gláir sin Question Time. Agus béidir fiú mar rinne a bhí ina saisanna ina farsa neamh spláach nó ina farsa a bhí a bog a raig le UKIP mar fartaí an a bheog, a ghíirí fágáil rud beidir nár cheaptaí go dálach mar fágáil a éiad is orpa go chur gceart sais ar an léirscáil. Chú ceist air ag na meán chun bhíúnacha ghil ar chláircha an cheáil sin. Níos minicce ná éon duine an cheáil sin, éon duine sais an cheáil sin agus farráis, ba go déobh an éon duine os na pártaíthe chun chuin bhíúnacha chu mai cheanana. Agus sílam goid go nearú cóna bhíh puinte aigen ar líon na nuúranta a rah farráis ar Question Time thar seach mbliana. Bhí sé a líon sin dochreite ard, go dtíon puinte go bhéach daoí nach raibh róásta le farráis a chur é leth an BBC go raibh siad a tuair deis de farráis nach raibh siad a tuair déon den eile. Nó camerará aonanana ar ah na gomsa orthu a chur spéis ibolíocht a riolléonthe agus a bhreíoch an ráis sin ar Question Time agus a machéanaachú a chuhharmsa. Ba chuimhin leo am bchéinte go nearirthaí a gcónaí de rud gur farráis ar cheannas de chláracha sin gur sé níos fearr, le bhí freiis ar os. Bhí bailach an a bmhaige rudaí a rá a bhí ábhraí beag déistenacha, ábhraí beag cineáil glórach, ábhraí beag as an áramh ó heh céad de. Bud bhí sé go maithe caiint, bhí sé go maith inta bailach ar thug sé fócast an caiint a bhí aige, so déis daoine. Agus bhí bailach an a dheasaige, agus beidir gohfuil fóstaí is agam, ba tá bailach soach maithaige, taréistó an ionsaí a dhéanamh, agus taréistó beidir an scrisaí dhéanamh chuna chií eile, nó taréistó bheith láidir uairanta, well, beidir nach chuin seo gceist a heile mórán mar bíte an fhré na meán chuin bhíúnacha ó bhéal, le déir sé goil na meán chuin bhíúnacha aniuúin ghfuil siad a tuairta an déistó. Minich fós déir sé gcóí go bíon ina meán chun bhín siúnach a 16 dola na chuine go háir le beidir le rá líananús. Buid go minic siúthaach sé le fis ar bhealach áirithe i dhíigh na nonsaíthe seo ar fád. Go raibh cineáil rud éigen gríúil, rud éigen cardúil, rud éigen cineáil seis geal gáireach faoi ag an deire. Agus déking é a bheith nó ag an staid sin ar écha a déking é a bheith go chanaháil láhseáil aber taideúirí telefíse agus lochtéon tú siíocht a chláir le amach chur aráis aige an chiaadú eile. So ní léon céisteach ar airdig leis an bóthir sin a hiúil leis na mána fra tamil fada, bo an is ceapan sé siúd ú déir sé siúd go peimlíí gohfuil le máin sin in na chuine agus sin chuid an 6 don an fram a tagartthe as maiile a táthar timppel na hiireachta seo óharráis an doras a thuirt céad faoi géad don fróisé sin juochtta tar bon ag an Barlament mar éil ar na muú seo agus dal háir na hirhharirtaí sin tríd an bmhaáchain seo a gghairm go hiimríoch mar go raire sin as chun cineáil smachtáil ar cuasaí. Sílam go bhfuil seansaigh bin fés, agus tá seansaigh bin fés ní mar dheil bhfuil dear aráin ag daoine ar farráis. Ní héhfuil dear aráin ag daoine sa gceantar sin ar farráis, ba ní dóilem bhfuil dóhan daoine sa gceantar sin go feintearmach a bhí ceanúil ar farráis braham. Ceantar anna bhacht ar fád go comráid a chutá sa gceantar sin tlechtan an sí. Agus tá sé sin eistear a chuoine tú go bhfuil sin ag na rá, Thófa go méidir gomach gomach seis gomach an cultúr a bhhuiinthach le dáigh an rá agus cinil an teisráircra etc go deas, ba tá anna chu rá í eile áte bhfuil bailte an tú in san taobh sin tíre isásanna, so ní hé bhfuil éon aspatráig sa ceantar sin níon seráú London ar nua chclaachtain tá sé ó thuú ó London, ba í seráádó thua. But is cinnta thar na blianta go raibh an cuma ar an scéal go raibh báid agus imircha a tacht ó mhúrráin na Heorpa an ollan go háirithe, chrasna air an costa sin seis ó thua ó London cin agus tú dá an áide agus rannig daoine ar na háitiní sin mar seis weak points cinál agus déis doisteach an sin agus ar an áhar sin tá riint ar na eiletrééis na bailte ó codaí as na bailte sin a réigen agus tá idir drochail ar leit mar jaall is cosúil ar lí na daine atá na gcónaí in san ceanta sinach sa ceanta mar gúirt atá fáil íochíochttaí leas a thosílaigh ón réaltas seach sa bheith obair. Tá tá sé sinar fád mar chuúnra fuór faráis an si chuin bhóta thara bheith fré réaltas in san ceantar sin. Ná, ar bhealach is ráitas níos leidre ó heh fré fola tíochtta de bhóta thuirt de Count Binface má tá cinál bhóta déhéhach a gceist nó bhóta béidir dé an áthe a gceist sé sin nu rárá agat tá annach an ranaí bag agat ba go príomh go rárá agat faráis nó Binface. Cé atá níos cógarí de lár na fola tíochtta na polatíochtta faráis creadú nach chreid. So fágan tú mátá tú a ggéirí cinnal agóidí anamh a bhfuil tú a déine sin le faráis nó bhfuil tú a déine sin le Binface. Gach sean gúil tú déine sin le Binface. Agus tá daoine áthe i cleachtain agus sílam cin teú gur tá faráis a fé fé cethair go hifaúil leis sin mar bhfuil parlamente mar bhil parlamente. Sílam go bhfuil rítar a daoine cleachtain atá bí hástal le faráis mar gur thóg faráis de main leis go cleachtain. Agus rimh fé fé cethair aúil gur bochttain is na cleachtain agus aúil gur an daoine go raibh daoine áirithe ina gcóí i cleachtain an si agus gobonúsach iad ar an annachchaid ré. Fós ní raibh an taanta ar sin gannáisiút a ní hégur daoine a breanú ar cleachtain an si mar an áit bohhaoite nó isbuoite sa riocht éthe. An istá si ará sin go fáir lehan mar tá nuúrin sin de Sky News agus na nuachtáin na gcónaí a dulga cleachtain an si chun rihaní faráis. So tá seantíach ag Binface agus tá seantíach an sin dá dépach ar faráis. Tá lofá gombeach ar faráis airí aspar cheanra. Tá lofá go méidir goach deire le faráis. Le reform in san rock sin. Tá tháinig freiis aráis cúplaúair eile i ruchtta í eile, bud ní dóú go bhéach sin leút mar cheanra agus ní dóú gomach í dóilem go háirithe má dhéantar amach agus déanfar amach síla gur ghlaach sé leis nánig go buí chuí. Saolaíom go méidir go mbeidh sé imime lethe ag an buide sin agus beag decrocht aige agus beag sé cinál faoi bhrú agus Beg sé dechar ar faráis praba thuneis, beag reform.
1: Sin rud atá denta ag a hána tá sé tar rééis so a ghlacha ón folatíocht agus tetar aúpaáis plébuch aige
0: tá
1: don siomh seo níos mó ná le polatóí eile.
0: The third incarnation of faráis ri runta go láthir na húide, agus déach goach go déad go bhhéh sé tarú mar sin a ríist, but nílas agam. Nílas aga mar tá méid sin déit le ar bhealach chun go mbeach sé a bhaile ar reform agus rath reform, hí bóthir fada le siúléige leis an buit sin a bhhaint mach, agus fiú agus an tathú sin déanta is idir Starmer agus Burnham. Cheapfá go méidir goach an lábhan uachtar ag Burnham, nó cheapfá goach an lábhan uachtar ar napátaithe tradiisiúnta is atarthú ar reform. But, tá mé an áras a méid, Tá bagí áras hí faráis ag an staid seo lánstad. Is cinnte hí an chris faráis an puinte béidir beúchttarí ar fád ambeigen an fómhar se chaite, agus fiú le 8ú lí míús tá si adul sios, má hepin ar in san fothá a chuáin, braham leis an rud rathe le reform gohfuil faráis imithe go hobláin. Beg ar reform dá raig faoi chuné go deile agus neidir sa bhein téarma mé mór an maiis le reform, agus an sin cad athlóach de freiis anach sé an. Is chuna bheith i de fríomhhere caiith tú meicníocht an fátí a bheith agat. Agus aún go méidir goach meicníocht ag faráis, déach sé bheith an uorlear a má fós. An meach sé an an méad atá tríéis a buinteach ag reform thar ceir blian an numar sin a dhéanamh ríist sin rud mór agus braham go méidir goach sé faoi bhrúd a dálóach se sin. Ok, mar bin agin tuairt a mórte agus bin a tuairt a áarchar Nigel Farage, mar a gheolbuid a tachtan se chaite ar na glór, ar muachas de Osi McCoyle agus de Farcolainti gur réitín na chlóracha seo chun craolta Haley McAuley agus Una Farrell, an bhirte chuir na chlóra láthair, bu léirthe fil bid orlaithe sé chéad agan eile de tuairt a mórte, an bhirte chuig ar a 7 chlógan seo ag lifficiad a 6.4 FM agus is féidir éisteach lí úrabe ar an bod chraile ag radio na lifa.ie. Slán tamal.

0: go chuirde agus ú géháte go chlór eile de fadu farsin, Is mu sinní sanna go raibh agus ben leh a fanna lehuaair agus muid ag léis scialtain an bhil ar fudfad na crunne agus scialta idirnáisiúnta agus ilchaúra an seo Somália éan. Maris gan áúon an seo ar fadu farsin gach mórtain leí seach lína hocht agus ar nóid a réalta roiintúirtí na seachtainna agus le fáil ar Soundcloud an canal an sin atá gradúna lifa agus ar Spotify bí chinnte éisteach siir leis an Caracaid agus níos móná sin is socha inis chlór de fadu farsin atá an sin mar fudcréaltaí más fééis leh éisteach leis na híanana ítacha bhí agan hána blianta gohfuil an chlór seo ar an bód breis is trí blianana dé inis na mai cepa. Agus befáling cclistá web sin má sé bh géisteach an nocht agus scéilerán deagaí nó má sé bhgéirí dola deagh leis na híine nó aon ceol mar sin bí chinnte riomásta chu is deachgann ag bio ag raúna lifa Pcaí te a chuthagan ag nádacht sé sé an nádanád a héanana nád a sé a cair nó muid a tweetáil ag hasclub fadu farsin ag lísanna an bí nó ag raúna lifa ar Facebook nó ar X. Agus faríir seo hé an chlór déannach a bhés agam díomh ar fa tamil mar bé mé a dul ar siú máthgus an tatain seo agus ag tógá susa ó raúna lifa ach bé mé isúil le bheithráis leh an bblionn sechuin. Agus tá a suúil freisin go méid loithir nua ar fadu farsin gan i hiam bhile mar sin bhí éisteach amach dó sin. Ach an nachtar an glór roiint spéisiúla tacht ar dúspóir cliisiid ó muirena gohd agus lí sin í chléirí ó ócóil van nuúd. Bhés ag leirlinn faoi sre granán dáheangach ítach bunéir ar chósaí timpplaachta ar ibrigh siad le chéile le acadúir eile an sin incláiste na thuscoil blá clia ar bhenam Tom Curran, bhí bhirt charachtar ítacht ar bhenam ráise agus bio é sin na taachta an cúpla nóméid. Chomáile sin cléisiimiid ó líadán ní eú ónrúpa feochta siíota gail ar san Gaza, agus bhí sé ag leirlinn faoin bheachtas, Imacht tuomsa a agad agus caiinte a bheits ach ag dearhí na saona in nún garbhan, agus na tílainte agus na gansa atá á cruú acu leis an spalpín. Mar sin fanna í géisteach le cclisteil ólíad an fao sin, más má leh taú leis an bheachtas ítach sin. Ach marirt méid an chéadhirt atá agam díomh ar an glór an nocht ná muirena go mórd agus lí sin í chléirí ó osscó bhá nuad agus tá siad lin le leir faoi sre granán ítach dáheangach atá fálan is séannaisce lína, Maidir le cuasaí timpplaachta agus dibrigh siad le chéile le reinintachchadóile Tom Curran ina measc ó chláis na hoscoil blá clia ar an tre ítach seo, líos agus muire Forgéid mí le fáte ar an glór agus sam issúil go mór le cléisteáil faoin tra ítach granán seo. Leirlinn buh an faoin tra agus an cuara a bhaint leií.
1: Ja tho méid obair le coglachatha am an oscail bhánúd le líise ní chléirí agus leúpla du ó UCD freisin. Agus bhí mar caiint faoi faoin timpplaach agus conas an grá i measc na báistí anheartú don timpplaach agus de chósaí an bhúnathachta. Tá muidne ag obair le bioorbic so is sort grúpa náisiúnta taidúir é tá sé lunathe UCD agus thoma digéirí ólas sa scapa. Ar fud na tíir a maialar an mehanaíach, so go buúsach conas a bheith i do gcuine fíorhá agus a bheith an an an náca chothú leis an nádúir. So bhí ag tepaing mar le like, roi cadí éhamid. Chn an scéil seo scapa agus chun an bheithachnamíoach do bhúna do fáistí na tíra agus bartíar bhí choraghain láháin agus bartíar granán a thosú. So bhí mé héin líos agus tám bhí copán caé aguain agus thosaíar ag smuoinemh agus i chur scéal le céile, Bhí aithneigh tám ar áú bhéracha agus is alíonntóir don scohé. So dúir tomlinn go bhéiteach sé bheith ag leirad leis agus go garróg sélinn. So an sin thosaí an smuoin a bhar fád agus cuiirmar túús leis an srá rio agus ráise, Tá cuaigh granán scríf agan cuaigh cí á spéirla agus cuaigh cí á scoilga. Agus tá siad go hálan tá gacinn cean éagsúil ach an rud is mó a bhhuina lo ná gohfuma de géirí gombeh. Díine ag smuoin ah faoin taghála dhéanaan siad leis an timpplaacht, gnéan siad éireacht broslí antaise a chacant agus gomén siad ag smuoin a bheit achfaní bith vonnathe úsáid. sin túis an scéil leis nó granán. Lí an bhfuin ar ág mé aon ruidir lá an sin maidir leis an bro sé sig an thuús.
2: No sin é thosa sé mar sin ar nu se. Itá sé tríéis ahrú áhraí agus Ferbert mar sin.
3: Mar bhí se bheith cohbrúla chéile le tácurad agus Isócha se bh tacht ó thuirí éagsúla, idir le smuointí éagsú le faoi conas é seo chur Greek. Ar tháinig sé le chéile ar bhealach éagsúil ná mar cheap sih beidir siire an túús líise agus conas mar a bhí an sort cóibbrú sin idir an thuragé.
2: Well, bín sé gcónig geall gáireach dé mé sin le. Ba táid is as coolúí difriúla muid agus is inaltóir é, well is Is kenál san ólí é in annachhuidáitina nach ga mura, bud is léachtóirí muidirna sanna agus agus is léachtóir é tám san inaóreacht agus biosystems. So bhí annachhuidolalas aige nach raibh arrólas a gcuin, agus bhí annachhuiid agan modulla igicus agus a lehéid agus béileidir mar hálaíonn sé inis tá sé tríéis forbert ar bhealach tá. Nís má béime ar chultúir agus áirecht agus féinúlacht inis sna scéalta. Tuis go bhfuil mí an ann nascana a eáil atá níos leidre idir an timpplacht agus féinúlacht an teanga an nádúir atá timpplarin an bithéighsúlacht agus na fréomhacha a bhhainan leis is in san tíir seo in santanga. Agus táidir fád ag fém ó na chéile agus ag fém na chéile agus le gach chamic a thosaíam ar gnigige seo Tommy Treéis an túfás eilem nach bhfuil míos mar?
1: Annach chuid agus tá annach chuid rudínar hiig meise ag an túús marhealir chósaí an bhúnachta lísa agus is mar dúir líise sanolalí é Tom agus dailemar annach chuid wai. Agus bhí annachcuid sprí aganin agus muideag scríb agus smuoin a bheit bhealaíagsúla chun antólas a roiint ar napáistí agus ar na pobl éagsúla. Táhan an próséis go mórlam. Is chuirmar túús le leis an trá le toíocht bio agus bhí an gran an sibunnathe UCD agus bhí an bhéim ar an mihéagsúlacht. Agus an sin bhog mar ará chuig
2: an tanam a bhí bhfuil gan arás chuig an amtáth tá le techt le be agusráise agus bhí sé sin an spéisiú thosaíar ag obair le burirt Brendan agus éan sanionad seandáíocht a tuig na bhí agus cultúr ábhar. So burirt an sin agus chuig an Charter bio agus an Madra chuúg siad ar asprid an aim. Búlann si le bridget agus sé si timpmpel agus bín siad a brathniú i héin agus an Madra beag, bín siad a brathniú ar na rudaí san nádóir bhí an úsáid acu gan ddrahhíar bit a crothú ar bhealach agus se an spéisiú le féil am uú cumán a raibh mura.
1: sé fear hábhachtach ó héh cuasaí taide de go méic daoine taidúirí ó ranna agsúla disciplína agsúla gobar le chéile agus dailem siad anna chuid bhain a freisin sa scéal seo an ceanna bhain an leis an grotaach tá mochar is fear do dú blasta híad le feicáil thuisc gofuil an nasc idir cuasaí béiledis cuasaí aireachta agus an timpplacht. Na lug amnach a freisin, so tá sé go hálan go bhfuil de híd le feáil sa chránón.
3: Agus on se bhil an éiritin den sort den nádúir an choultúir gnéthe éagsúla tuteach agus sinna rud is soca a haganón ciná cohibbrú seo idir na ranna éagsúla agus rud ibrionn gohíntaach le cuasaí idirchas sa gcónaí so mar deir sibh dechar féidir uanta freisin na tetraí mór a seo madidir leis an timpplacht a bhfu idir fad. Ag smuoine faoi agus a déanamhmachna fuú í sin a bhrisise sios go siimplíí annas go dighí daine iad, agus an sin iad a churmacha i bharm leabhar agus granán agus an sin iad a churingmhail go freisin so bhí go leir ibre le déanamh socha ar seach tá chuma ionsach ar na granán inis Well, sib sása le conas mar a tháinig siad amach sa deire a bhfuil sort obair leanúnach a gceist leis an stop seo nó si bhí smuoine fao tonscoibh den chinál céine amach an seo nó bhfuil dóhann leis an granán seois.
1: Tá anna chuibre ag buintlo agus bíon fern ag gobar le chéile bíon golóir crinnethe le nílach ocht lethnach Beiidir a gceist ach. Tógann sé anna chuid ama och lethnach a chuir le chéile tuis go mí na choráitiíhéin idir na scríbnóirí tá an talíonntóir go Berlin freisin tá sé go ber America so bíon crinnethe zoom a goin seolam an tolas trí an rifos níl goilga aige so chalíisis me héin anna chuid ama ag gober leis chuna cín tú grah an ghilga crin ceart. Darglin leihorí profim siú freisin ceag polo canín agus líam mac mahúna lin ó héh na ghilga de freisin chuna bheith cínta gre gacrd crin. So tógann sé anna chudáama ach tomid chun leún teráin ach bhfuil lí se tá plán aganin.
2: Tá plán anna ascuin fi láair ach ní féidirlinn spoiler. Hortage but by Ken le chocht go stoka nu a dermid oke sin is loor sin fi lá her tagan swein of kuam no quick moira no quick tom agus fekin tú an WhatsApp ag lonri an sin agus swein into oh no ni fe sé tos nu richt bud a cho a flosin tú an swein of der tú accommodation en of se swein of intuition. Bud an cean is déine well ina í gan cean a luú mór an sin frastalir lé an crotic rinne mar cean an tanam a bhí ar nó éfacht an éileáin nach mar agus bhí sé sin go hálan an na smuointe an sin bhí mar gobar tomin mar chuid an Bioorbic Research Ireland. Tá Jane Stout, Professor Jane Stout agus Dr. Catherine Farrell koma is osláis na trínoide iad agus tá siad sin ina bhil Bioorbic koma. Agus bhuala mar le céile ag cóháil Bioorbic. Agus fear mar chaint faoi bhéal súlacht agus rudí mar sin agus dúir mar an sin cáimid granána crothú faoi sin. Agus thóirla sé mar sin. Thirlíonn sé go há nádóirtha adran agus nuair bhí mar caiint le am lena go ar an All Ireland Pollinator Plan an plán sin. Is í Professor James Stout a cruthig é sin le furin eile agus tá siad an tomanta issil na anbethe agus saoil na bheithdaí agus le héad conas. Iad a háháil agus chosint. So bin an fág ar thosaigh an smuoineh seo. But tá sé sin faoin bhéileán. Aibríonn sé cosú le gníomhí agus tain sé timp na tíra ag éisiúh le goth na anmhathe agus goth na bheithdaí inionad go na naine an temimeigh agus fáinn sé ólas doin agus rudí mar sin tá sé an. An canál chatachtrach sa granán sin ná well ní leiríonn siad burla nó ní leiríonn siad ghilga ach leiríonn siad ach caihamid bheith éisteachlo. So leiríonn na feheadí dí leiríonn na plán dí leiríonn chuileród agus chuile chuine agus chuile fehead ach oke níl burla ag gachtain an a ghilga gachtain ach tá siad a leirlinn agus. Tá cóthaí agus teachtarachtaí acu duan má éan muid a gheart. Agus is é sin an príomh ceachtarach a socas sa granán.
1: Tá ceartar fád agus tu go leir srathna ag buint leis na granán lísa. U méid seo an lá hena bhí sort seminar siúil agus bhí mar gglairt bhí na granán agus a gcurí daine spragan ina dro. Massam hain go si cosú leis The Simpsons, cos bíam se héanaag féicinidir The Simpsons le maithair agus tuigann sé anna chuid nach dum se hain. Agus tá rud cean céine i gceis leis na granán seo. So an rud tuis go bhfuil, well tá leh leagsúla le brath nar a léon tú na granán seo, bhartíí mar teirlínta chuir le chéile, anas go méid na múntóirí nó tiismóirí, nó daoine óga an is tócha, brinius thine of wind os na granon. So mar an can of win ansle de heed a mar hampla ta chorly into a win an slash agus to galore marialler de heed agus galore marialler and tide us all dainty gly and mock mahuna agus de heed. So ta. Yeah, tá si dá an chairech agus tá múntóirí na tí ag bhain dúsá dáastús na scolaní.
0: Mór inna go mórd agus líise ní chléirigh an sin ó oscail bhá nuúd agus iad ag leirlinn faoin tre granán dáheangaach sin ar chósaí timpplaachta i ribru si déir agus míle buchas le tám chuann annig deaghhlum chun an tagglah sin a hocrú leis an mar ban aintach sin agus thoid ar fádanis agsú leis an cuaig cín a léomhtá siad ar fád marúirt mé le fáil ar biobio.eu. Bo a raig agus Beiidir go leiiste agah anrúpa fiocht a siocht gailir san Gaza ar an glóir seo hena, Tá duine nu anrúpa lin an nocht le leirt fao chósaí atá flanáil ag acu i láthir na thura. Si sin líadán ní eú líadán dohin míle fáilrót ar an glór. Tá tú lin le leirt faoi reinint fiochttas atá a flanáil agah agus ruí atá ar siú agé. Beiidir sa le a siimiid go leróha lin beag an marúpa fiocht a siochtta, Cátáach an cín in bharnintí nar is muoinemid faoi chósaí sa Phalestine láthair na hra.
4: I sé is socha fé láthair an túfá atarlú agus an príomh sochan ahil tíine fáil fáist an ochris tuis an bacha chuige Israelir bí agus láthirtíal a ligann deachtaí Gaza, mar sin is dochgurbéis sin an príomhrád a bheith smoinehar na dtíine há an gátain is se a farhhuiirde. A Gaza in Gorta agus d'irtar han Famine Review Committee tréis teachtamach agus rágur gur an olcas a bheith sé adul. So is socha garbéis sin an príomhrud gúil bí agus sláthairtí agus go háirthe sláthairtí laistethe stáil mar ní féidir le a bráidí anam vanis nín anesthetics acá nín éirid mar sin. So sin an príomhrud is socha agus a gheartéirme agus a fadtéirme an aimimethe going ná a bheith a chur brúir an rialtas seo rialtas na tíir seis bach i dhéanamh smacht fanní acnamíochta a chur a bhaim a gcuine Israel mar an adas a haid a trádáló agus an rud mór eile go na heiltíí a getaltríd Airfurt na Seinine is rud maiach é sin thu siad a gampar armló amach agus nélech aimimáin a gige sin am Gaza. So is ácha go gearttéirrma haid a dtíire de carú le maintar Gaza ach go fadtéirrma haid a ddíú ar an rialtas agus con is féidirling brú a chuthe airthe dhéanamh stillthe chu a bhaimachs mar sin de chun stoprá le Israelachs chun pinú segin athe go rathe siad seachastíor go bheith caiint.
2: Cínta darfa. Agus maidir leis an bheachtas bín si bhín golóir siú le go mar grúpa feachtasíota sách beagach ag fás is ag farbert ón céadú a bhí aine agus dtíine eile lin ar an chlór a cadíad na rudaí atá le techt nó a rís na tosaíochttaí a bheith agah amach an seo an éar an maidir le agad chumsú éimeachtaí a thocrú agus mar sin de na mííon amachróin.
4: Yeah, so hakupla the going ha so mars all that is kushta vexing ach murder to asais hamid de balu takiacht agoni o manchina hata ha manchina ringa dirch gohun tachin o god vienna going reef togan ship takiacht un tuch doing agsa group of maha going insa near her fort lorga chama group of achta sich the nis lehene sorta ach oh hef gailer san gaza de gomi asul bein bridgele going eg in ungravan eg in drihid dirch bein midan ma dehéine le bratacha dúir chun istócha an Phalestine chamád in einting díine go bhecadíis na bratacha agus na cóthaíighs mar sin de sé sin táchtach agus samíad a gobar go gard le grúpa eile Washford for Palestine agus bíon Bridgel seachtanú le cos san an caiilfa cummó sin gach i Madanine agus an isisio mí tosnathe gach Madanine a denna vigil tefamonte ifigi na corlóri á túla tachtí dála Mary Butler a hala fina fall agus John Commons a hala fina gael mar nín maintir fort larga sásta lo rechar is beg maha eirat denta cor ar sanna Palestina einor ian an aine iracht bóla loch an cwrsi a flein i fion siad sásta mar sin hamid rili a dira cor nul dof siúd gul mid anna vi hásta lo you know taugi sa tauchan is jenny agus nín siad sort Yeah, nín siad a leirtamach nín faca an a bhacá ar san na Palestina. So sin rudí saisna haachtaí miasúla hín ar siúlaing seachas san mar thuirlíon an saharann seo an teispáanta salíonna háirtah gaasa a tuchttíí angurháin be an oscailte frigúil dé saharann an ceú lá a bhí deir formatha saiimi gaiine tucht so be méid thir tuíochttá sin. Agus seachas san ha óád mór ó agrú going héin goir san gaasa le Washford for Palestine foiil láthair an naolá fethe a bhína saona. Am de balú aigid le chéile don carnach Palestine Aid agus an aimimeá going ná goló aigi a valú chun gur fedlo anad máthrachas sochlúiste a chur fáting easa. Ná na caiintóí a bheit a going be ceol agus bí a going, be cranthir going agus be cant a going agus háúplaúpla rud analóch for fu a going don cant alíon leis an alíon thomar go banks san ámh agus sé maáin ag smirsinte. Agus siad na dtíanana bheit a caiint ná an talh Nick Maynard ó Osspedal Oscail Oxford agus dochtar óheasa múman hilééis a a gobar in Osspedal Fortláige, mar sin be caiint a going an vertical son ha Nick Maynard treéis car an sealach a hah maiheasa go háthile lein an cinenne hú seo agus speise tar tuaisisc ar cuasaí an son agus mar céad le múman. So is ihanana bheitthe bheit an son hasúlaing agus obair íon ar siúlaing fel láthair chun gachar de agrúda sin agus be natikcéú ar dí leitic de seachta nóó.
3: Íntach ítach sa b béte ar fá agus is dócha bhfuil fáilte rimh cách agus go bhéte si dí á Beiidir tríd na ceéal manth síaltatá goibh lídan.
4: So an slíá na ticéide go brú ha be os féid de kiad sa caiige ticéid ar fáiltar fad Tá hartar trocha cean díalta going henhéin le dtíine has go dtína hátrééis seo chu an annim síos. Bei si de dollar díal in siopa David Welshes in Nungurháin is siopa leabhar agus láharirtí scoile é agus seachas san má has tíine aingen nach as Nungurváindómh ticéide chinach má chun siad riomhfostíon seola riomhfosttá going gail ar san gaasa at gmail.com is fiddling ticéad a réitocht dó an son.
3: Íntach ítach ar fad. Agus cumála sin tá sibh ag moladachéine smuoine faoi aber mí ag teachta dro na nulaach bí ag smuoine faoi cad gur féidir lena hát do riine nachhfuil an iiri sin acu agus luigh tú níos tuisce an tochras na feibanna ómhóra atá ann sa Phalestín le blianta a nuas a níis. Agus seo bailach rud atá tosaí agah se mar cená feochttas don nulaach ná gur féidir le dtíine deontais a háirt. Gohoir a man ná tucha agus do chósaí máthchas hálan sin agus sláinte na máthair agus na linmh hálan sin sa Phalestín. An leharthalinn beaggan faoi sin agus cad go bhéit a gladíine bheith ag smuoine faoi agus iad ag smuoine faoi deontais nó brontanis mór don nula.
4: Yeah, sin go dtíra a ché le cos go an líine go dastí nótha sin tú sa thart a charnach ag an tomnolaach so haid a féí de chuoine an smódís ar an sin tú sathart dúing don charnacht se le is fiú go mór é hána mílte mílte man átarchan is ingeas le lé mar ag an tné ghfuil éon bhíag ben thorach Iáta ní glór bí acha chun iad héin agus an lenah sahráin a chothú gan bheith seachtar ar rugtar an lenah ní féidir le cothú an cíoch mar ní an bhí cótha agus mar asolt an goléirán Israel treéis bachachar ar formula linmh thuirte seach sa tír, so a sé dúrch ú fáach so éon slí is féidirling táíochttar as na mná se aine raibh páisteá tuigen siad gur am chun mór agus chun speisialta de héala a chaáile sin gohfuile lán Sais fach sé ban leis agus fe han er ví seach me gehéir car glór agus an táling sa tír seo is féling haid cinnte go meid ha osspedéile going ha gachard ha anesthetic a going másá sa éon section níl éidir sinnaige man á ingeas a foiil láhir so is dúrch is rothn riochtanach é brehan méid agus rothn tocht a go han há méid gannéthe densling as a Johafe na blianttas na blianta balú aige dá cisáán nuile agus nélén sort rud níos tochttíí á chéile ach brehan méid rilí gur rud chun tochtach é seo an seanart a bhean páiste bheitcé agus go duchaach sihéana agus an páiste sláán tríd an bre agus seans éigenntarthdómh tos nu amach so sinna chuis goráníar an chúisiir lei seo an bbáta seo. Seochas san ddíoch mar rod beg ela vi madan coffee going in son Jeremy mehev agus volume or bag nach caravila euro agus hogamar and target shin the drum their van a muslim care malaysia agus no the another shin no her their bia agus ishka glaner fault the vinter na hot lesion and couple mila yolamar hoha agus fiche gadas ishani yenov so socha ma vrahan aing a growalo dang of all low shin damach arigat gadina risha tachsus dinolag agus gamrahadish gamach hoha shin thus the heart chan bia chur a fault irch baila tenu ho a heart dachina mohaun esfedrling yad chur dang of all low agus vidar fear voyach agus rada viga hauling na yin adar fi shan voychas doing agus vi kupla fokal gailing a kovina maintra na hotex na posh di ra garamila mahagov maintra na ring agus marshinda so vise hashi thon boyach agus you know vise gadase shini eshkin so shin karnach dela gul me trish kupla punta kar hohala jenny achas docha ya fwy loher agus murder meg ta sachan aglub an priya vima hogging na fichant and fiddling like nir the banusachar nos bia agus ishka glana halohert agus chmala shin mar dort me fuiten na mácha a ha gamper klinge a ve át slán sa val a ve ko chon an gorogfi an lenne aun.
3: Inte rudi bonúsige chiapa a liad an a rudi mar derú nach wal an agus nar lemid fi.
4: Lin gan nach méide. Sinné wat gan la mé leis agus agus le mé an san ené go Israel treá osstel eling as a bhá osfadel al si a richt agus al heú a gahar chaasa. Mar sin is fear a gan osspedel a ha fáca he ngaasa a ha feimú mar osspedel. Fiú vir medicine san frontier is tatamach a gaasa an sanúpla lách an chuidirach pressrát is rá ná radar á a feimú a heile toisgrif a sil agus a mathe a mil margraf Israel a bumáón spéir agus a buristeach le tankí agus le like, a lehédí. MSF hasiad in átna mar gaz a chan carahart mar gwyl schlacht schlecht dente na hospedelig mar sinnde sem man ar féidir fiú leis na dine a han an bheit thaúlo a bheit a feimú cén seansa ha go.
3: Cínte darfa. Cén seansa agus sin ceis le thoine buí agus istócha thug tú roiint deisní an sin dohuiine ar valí gur féidir le taú lever fiachtas agus taú le muintir na Palestine an sin mar sin míle buchas a sinna líadan agus as an obair ar fad a dhéanaan sibh is na dééisise agus timppla na tíre ri a go buinte seo is mór agrané istócha mar éarnig mar tasanhil sih marir sú nasca le grúpi eile timppla na tíre anúpla grúpa bhílinn ar an glóir sehanana mar sin míle mí buchas agus ámór leis an imimecht ag deire mí na saona agus le gahrad a talteach an fiach
4: dííon. Ma stage ma han tam gom dir chrod na hoog a a lue ha ma has sin o dina soort kawer manwilch kole pingin le ka a dina ha ti leinte goler san gaza ar deal egin spalpin fanoch garo a mar cho caroling an son agus a gachpingin profit a dol godi an grope untoch sin iske for gaza agus ha reinint va trokel iske choltamach a going hanna hen an son nu kar her fault a going treat deelch an a ti leinte so ho ti leinte agus ganse her fault agus is schlie is do hat kaaf tiene goler som gaze is slie hun fachtesicht och ra ganger god dat fi de veelhoskel ki die e extern si o ja a richt so sin ke ha iske ver gaze och chute han me isko haar fal go ze richt rod really richtenach agus benoach och ja karn erget ballhe going tri tiente agus er moichaslechen spalpinas an takkirchen haar doen komma.
0: Liad an ní eú an sin ag gglairlinn anrúpa ítach feachta siirta gail ar son Gaza agus tar nóí jooéis sih gacholas ar na contisán ó síalta taú agus roina mid iad sin ag hasclub fada is farsing. Agus dhéh sibh na tiílenta agus na ganse agus a riile a luisi ar spalpin.com sin spailpin.com. Míle míle buchas do líadán as bheith lin agus a bhra agus líise a bhélinn níos tuisisce tror ítach. Mo chlór dearnach ar fatamol a chríochnú béméadul ar sira máchas inis a chóide mar sin seo an chlór dearnach bhééis agam dí godín blion se chuin ach pléisiúr a bhíann a gcóí don a bheith inmhirdénta leis na chlór idirnáisiúnta agus iiltóra a lé agus an súla bheith reislih an bblionn se chuin. Banna iad aghlinn ar radioúna lifa má tá scéal spéisiú le reintegaí seo rifatógan ag bio ag radioúna lifa.E. Ach don níiad nocht agus ar fá roiintmíon inis. Wemse lísanna an raibh, bíag seaach an mhaagaí í a bhhaith.

Kerniní ó húsna fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lums a Liam McGowan. Gach sahairn ar go thuchtranóna, ar radioún lifeh cé sé.ceair FM.

0: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil or nua, ce electrónach ceil dosa agus neirt ceil eile. Léirmheasanna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. A radio lifa cé sé chun car FM.
1: Radioúna lifa. Keit a sé Pk a car.
2: War géad fáte seach a fisfaasa an tear radioúna lifa céit a sé Pk a car FM. Is mé se Russo siúán agus bemi livh don chéad uachla geile. Anocht chlór Harlah speisialta díomh ón ficnic letrach. Bíonn si de frihléid agan an seothe radio na lifa an poblbal gaige arachtáil chula blion, agus im mlíine a bhí deis aganne an seoth fis fasa pud chréile faoi tochaí na scanáíochtta a ri le lin an ficnic. Curú panel omláin do chreite le chéile agus chorú miise mar réitor air. Ar an banel bhí únaí ghníile agurthir ar mór scanán ar nós Belfast, Paddington a Brú, Death on the Nile agus anna chuideile. Colmbaréad a stúrigh an Colleen Cún beidir an scanán éarnach is mó tionchar riamh. Rónáil an muthile, cealasí ar IADT i mún léire a chur an ilúint ar fáil don chéad glún eile agus deirbhlaí chorín. Agurthir comisiúnathe le TG

0: Er te á de a derlí choín a go hór comisiúnathe do chuid TG caiair. Bín dehla freigrach as ráíocht leisté de TG cairir sa bhín si ag obair ar na shrahanna ráíocht ar nás chrá agus siní cairir agus a caiint frio siní cairir tá chalambar éiad agin an seo stúrthór scananíochta. Dhéon sé scan an beidir chuú faoi an chalín ciún. An sin tá unaí chonéile agin. Now, tá una tá si up and coming, so tá Death on the Nile, The Crown, tá Belfast, tá Paddington in Peru, agus beidir an buachfinte do Career Aine ná Doctor Who. Agus an sin tá Ronan ó muórla agin Canasí rinne i IRDT in nún léire agus bí tá bhil tá Ronan freigrach as an chéad glún eile.
1: Mis an dod ar an panel tína táchtacha agus an tunan mise.
0: Agus mise.
2: fechan a gur champmpií portaracht féil sin go bhaon cegin so be go bhí mar blasta sin rihiarún chlá.
0: Agus í mi sé cleachta an agal ah berte gadamt.
1: Dá sé.
0: Bhil ballí le níbeidir. So ééis chumistí ag go point seo seanor ach níor heolaíos riomh goméin in an bheit caiint fhí scananíocht sa tíir seo. Ar bhein chodócasí sin, a mín tá sé do chreite ag go buint seo. Mí i bhí bhíocht na scanán mór Americanánach nó hasnach é teach agus a dsa agus bhí sin gohéintach ar bhaile le daine a chréáil agus taií óthirt agus mar sin dé ach le beidir deimlíí an nús tá airnáil ceart agin agus tá Milán don chuid is mó,
2: a dhe. Well, ní orm sa gobáileach sin an smuoinemh faú san i cehad orbert ná sin smuoinemh ar ar síiste Alan Esselmont, agus ví aige riomh an bhí muidir gurí seo dheanú le fad a fada ach ví a gan sin an rud a bhí íharí na partnerí a bhí linn. So thuise ag fhí séad an chuise ag comisisin am man, Déintí siadsan an ceircail an tríantan ba cheartúrá an tríantan dríota sin a chhrúthú sa dóid go meach muoinú ón trí anse agus ar 9 section 481 agus Region Loplifts agus neannaí mar sin ach ní bhehmid de nine bh anú a haháin go denna fhí séan agus comisisin am ar bord tá mu de brathú. Tágan na smuointe fríd TG Cahar achas le partnerachcht comisisin amán agus fhí séan sin an dóid go bhfuil mu dinimh an potta aige a chuir le chéile agus ligan don na scanan á í léimt agus an táseátar a scala.
0: Agus a cholam bhí tosa mar cean dos na céad goná mé beidir an carúnú an cuaigus goán do chuid siní cairir. Cecho éca is a bhí sé nó cechá Jackar a bhí sé orh se an chalín ciún a chuir le chéile le taíocht ó TG Cair.
3: Well, intach éca rilí an rud álainn faoin céim sin ná gohfuil gachrad 6 agat, níl gála do amach agus tá síáil a gceis, le tá caan go an anamh tutar an aige se chuit ag an amnar bhí midná dhéanamh hain fan godó milliún a bhí gceis tá sin imi asús
2: ceapan.
3: Ach, so bhí an airgad agat agus bhí an tugraá ceart don airgad sin más mai, agus ní rahirt do amach agus níos má airgad a lura mar bhí sé agat. Agus bhí an taíochttar fad an sin ó TG Cair agus ó fhí séir agus réadí bhí léireigh siad an méid sin meas dúine agus tásam do scannaí eile, thug siad siirse dún ar scannáí dhéanamh agus chréid siad donan agus ar bhealach fa sé tam de brenne siir ar isis agus mid gurí scan an eile chuirla chéile les muthó sin sa dan mór scanrúil agus tá rudicínt có álinn faoi sinnig caiair agus an

0: an bailach go sé tuir an de sin de scannóirí óga tú bhena goige.
1: Dúna tá tusa a mu sa den mhór scanrúil agus bhí mar a caiint coolsáte dtíar raibh hosaimiid agus bhí. Bhí úna ará nach ra deise í ceantas na sinnicair scanáinna dhéine gotí seo. Nú fiú cíntas na na sreanna ómhór a dhéine ag TG cairir. Ach is dóilem in áréirmh tá Dr. Hu génta agus. Béidir agus ancinál an rud ag teachta ón airnáil sin, Tá an cinál cosalachta an go capandaine go bhfuil bhu tú an Outstanding Contribution to British Cinema Award ag tú na bliana inseo. Tá sé dochreite go bhfuil nachtó mairt aise ate.
2: Well caiimrá sa a coníorm i mai lelia agus bím taisteiltí an London le haid obair ach de ná dáíocht mé mar leirthir, déach mé an obair a thógáilráis, gach gan anna dhéanam fiúháin Belfastú, Misbehavior ar Stananalí, Paddington Brew, dhéan mé ééis an bailile tá seomar gcéirtha agam saáile, agus dhéan mé a méid sin saáile, so dá miocht mé mar léirthir nó mar anó datnó fir mé mar leir, déach mé an obair thugalráis fiúháin le haid an post an fi séfachtaí nó an fum. Martá sé is agóhar mé agus is féidir am obair é le Jerry Bruckheimer agus tucann sé ceatm obair saáile. So bí man se le haid le an bhlín agus an sin bíar an taiiste lein dar le. Ach bhrálam bheith an se libh bhrálam deisbe gin an obair thugalráis fiú an bhhain an obair dhéanana mise. Uanta nuair nachhfuil tú mar an léirthir, níl an cuat céine le he Section 481 nó caiú bheith mar léirthir. So béidir sin an céidir de le caiimna dhéanamh.
1: Well, ba ceirte le chuna é béidir an rud is mó le teach as an caiin seo ná go diga daine.
2: Gohfuil
1: túar gohan le goná bhéilna.
2: Gumágad ra sé dearrma sin na gcónaí bhrálamé sin dhéanamh tárááolhhar agam don ghilga agus bhrálam a bheith an deise bheith bú libh chui mé go ddíolscoil Angel Street nuair dog mé scoil agus dhéan mé céim an sin chui mé go dtíí an NFTS i London le haid trí blina eile dhéan mé seach líide ag staéir scannaíota agus mé eala sin féim posta London nó sa bhéircha a bhhad níos tapúla ná an seo just. Bhí an móméid le an nóméid le radioúna lifa hála sinúir bhí mé London. Otherwise bhrálam do bíh gofa le radioúna lifa.
1: Caintear san le radioúna lifa tá lácead go chláiríanana. Rónán, tá an freigracht airsa an chéad glún eile do léirthóirí, stúrthóirí, agarthóirí, chuileirt a chahamach sa saoal.
3: Rúmpáil
1: ná agus mu an áíon le is fuút satá sé. Céhéad háir a bhíonns ag teachtamach gath blion ó IADT.
3: So agus bhaim tuchtna ag sinna cear mar tá na spéisi go sinna cear mar scéim agus gur mar bhfuil annacha gur le fóil an dar le maidid leis an bailach gan inna títí ceir sin chu chéile ach. So tá an scoil scanná náisiúntalan a gach idir sin agus DIT agus tá annachid cuasaí scanánéochttar fud na tíúis sa chaileomh tá cíúnta chuchma. Ach tá fithe chuig dalta gach blion an cuasa scannaíochtta agus fé chuig as telefís chumá. So caigad duine agus anáid an céimetá gine díirí an daoine deachar stúrthireach léirthireacht agarthireach mar sinna. Agus gohandúil na hagarthirs na fi na man camera siúlann siad deach postanna le. Is siad ach tagann tagan na miclén ar fádaisteachgus taíon mu bheith scorsaí le taíon mu bheitna stúrthirí. Agus gohandúil agus tá sé dechar an ós go legan agus scanáíon ah dúach machchan. Agus tarlíí sé tá chlár fáisné sé go timppla fel láair bhí be a difer. Igus is fiú mas féh tetar ar lína miléanaíanana chu sé go South by Southwest tá sé dul go clemar frán ar fódnáid am chlár fáisné sé den scóise. Agus léironn sé an caiidáán agus luúchtn san an NFTS a Lúndan. Ceanantas na buntáistí darlimim sé annachid in na cuasaí Tá ceir blianana a gceist go honúil leis na cuasaí. I choiríonn na blionanta breise agus choiríonn le tan NFTS ar ás le go haibhann an caián atá chuach. An ru der méan le milín gomininic ná Ok testimh de scríú testí ru bheit god forbid de léthir ach. An rud is tácht daine an backup sin bheit go. Bí a gobar a cuasaí foiim agus na scian ar fád le hachtta héile agus cean na stúirí chuidas na stúirí is fargur bhí mé gobar nó riomh, mar bhím sem léirth fa tamil thoigh si amach mar agathirí. Mar hí tuiscin bhechair chunas na picúirí chuir de chéile, tuiscin bhechair ar chunas cadéad na seaach gur gáda a bheitthe got, agus tá sin an hátacht le.
2: Pe ru an rála on mé second unit directing le Dr Hu cepa go bíle siíile ag gohair
1: fé an seúr eile
2: fágusgur bra leis Dr Hu sin justtíí truth sin an hagurthir.
1: Tá anlása gom cad is féidir bre.
3: Le tún san fé tá sinnig cheara chu táachtaach mar an sa tríad mar bhí mé caiint leléar le chun nach aníal maidide le. Le sinní cear níor bhéon dros gan ádíach sinní cheair. Ní leon dod le cin ó áracht tarach chu é roise agus Frank. Le gáin gona úntaach ar fadaí le an canan ceún ahas lí le céimar sin éon céim an éair nach me chéon cleangar zon. Tá sé sin spéisiú le an hénig, agus rud aú cuaim le le óhéamh áracht de. Dí ceir a bhí dé gán ó lealach bán go dtí gan an cruchna. So bíon éiste mar léirtá sé sin an háteach
1: Tá
3: sé sin tása go go dúcha cruchnais, ní tú crocha timp ní tú caiamh le a héala goach timp le gaiige agus marinte. Agus ócé tá bo sé ní sé míteach, ba tása go cad a sé sa scríonn tún script bunthe ar an méid agus atá go.
0: Agus tegann an scéim an tábhacht atá leis an broséis forbathe chaála, Tá sé sin ag hardwareir de stigsta rud a fad. Agus bin an formidna ar an gearliste an round rih an cean rah an Calinciúna an bhí mar ar an gearliste le tugra eile. Agus just le míú do réí reinníidir cúig tugra, agus tugtar 5,000 euro dit le script a scríb agus é Herbert. Agus an as an cúgar sin reinítar gás ganán agus fein siad an buse domláán. An uair sin rih an Calinciún ní áigh le ní ramar a measc an bhirt mas má leat. Ach fósaon an froisé sin agus an taií ar thug sé sin domsa mar scríóir, bhí sé tú creaú, agus tá tú gobar le agrathir scripte, tá tú rií ag smuoine faoi chattar tastal antógra seo an scéil seo le go mé sé iúnacht an scála an mór. Agus cheasan an taihé sin dom an méid sin, le bhí mé críristin ar nach bhuiirmar an tugur eile. Ag an chéine bhíáis cojungháilt an sin in dhéos sin mar bhí mérá caiime can na scó an seo dhéanamh agus an sin hána mé ar saoir chléircíigen agus bhí hí an smaoine bhagam go bhhétal scóán héanamh seo.
4: Agus sin an breisiú chrí mar Tágan sláman íireta siiste é faríad roiíir mar a dúirt Colman sin an cuaig cin a bhrahan muid ggólan scéal láidir an tú agus ggólan éadthir an nnimh é bhaintach ar an boisiad atá cadíthe ach so fáonn cuaig cin an agad forbarthe, bot an sin caiimid gaiisiún a roiú as cuaigir, agus a gotá sin na chalam níl éon drá thugra a teachta se os ar ggóir. Agus bín míle mórdar agus marú agus idir mu chéan agus fhí séan bé túramí difriúla ag daineíarthaí a caiimid thacht ar réiteach agus caiimid gaiisiún a ranú as an cuaiger. De me an tagad agan an cuaig cinineanú bheith mu deanú sin ach ar a drochúir níl tiisi ceth muoíthe a ghchan le sinnahaintach, so sinna fá ggóir má dáúrá, Tóra níos mó agad an tiidí cheair, Tá agan go dé le deanú leis tá agad go dé dóilé a chaú.
1: Cet ar fad ag níl dóan ar a méidirtáte a gá dhéanamh ar bhein leú le tí ní sinna cair amháin ach éúna.
2: Bhí mé just chun smíanamh bháin a reinintlib a bhí tamé ag go bur idir bailíléogus Bristol fi láthair agus bhí céimach chu thug si sa séaní ceair nó tí ceair, thug siad camera fum agus láháin a gohoracht de 8 daine, so dhéann siad 8 scanán beag le cruúis. So ní mar bhéon agadí a chug siad na orda sidóibh. So bhí 8 scanán genta acu agus bí orthú an scanna dhéanam bh láháin, agus bí trí rudaí caií a propahhain lína amháin agus áit i Bristol. Agus bhí sé dócrate agus chuspáin siad na scanán na iomháin fi mlíon Naomi lem agus bhí siad Har bor agus as an ru sin den bhí arthú bhí siad abta é chur leis an submission le na feature script. Ceap mégriibh sin gohéntaach. Bhí sé dusscoil sé an thuras do daine nachhfuil gcuachú sa scananíota ní leanta na mochláán sa scananíota, so uanta mhíon daoine nachhfuil deise acu an chusáhfuil isteach an thuras agus donna daoine céán sin, so sin slí chun an thuras oscailú níos mú.
1: Wa sin é agus. Beidir an rud is táchttaí sus gotí le déanaí le beidir déanalíananas, Dá mar rud éagráid tú a ggéiríonn chéad cé meile a ghlacha bhíir sa goil go London, a chanéis tá na airnáil dúchasach aga. Ne éist an tá si adhí mé seo anis táim se thbh santaach. Chunas gur féidelinn breis is gá scanán sa bhlíon na bhegan. Beidir tríínú ceraí na mín.
4: Dúir Jerry Maguire lá dúir se siomé am mna. Agus an rud faú donna a mín tá bailí cruthaí ag TG cehar do rií tátáise amach, le tá ráis céimegan túús sin fáinne gar scanan ceúr a chléigh na sin tá an scéimeile céimeile, So man ní tú coppla túús agus man ní tú coppla céimeile tá taí sin agad anis tá a chuid daoine deglad brathú cruní háartt, agus is féidir an léim óthgeil go sanna cehar anú. Agus ar náhe tá muid ionta cuaramach agus a geirí a gcónaí bailí áil chun scríbnarí ure an gaiige a Albert. An doras oscailtífa, agus sa dóid go bhfuil láte acu le gháil, Tá trí ardan acu ar nóhe tamide deanú sréhanna í dráíocht aásta cos le chrá tá cinnte go bhhaice sih chrá an naí, agus scó na háisteirí Institration idir tar branach don lohéala, superstar don lohéala ar náhe, agus le nuair argantú ar na háisteirí móra le rá go bhfuil gaiig acu. Tá gaiig ag Brandon Gleason, tá gaiig ag Paul Mescal, tá gaiig
1: Cillian Murphy.
4: Cillian Murphy agus ne Peter Coonan, chuine me Peter Peter
1: Jesse
4: Buckley. So agus nuair argantúir léhédí fanúla ní leharrta, a mín seo eisteirí go ddíglo a ébrú go maiid an sa dá hanga. So sílam agus tá siad anmhaid acu don réalaigh fásta a chu náhead tá man ddígurí dóna chhrúthú ghfuil bailcha se ag gatainine a scríbnarí a go háiríe tá scémaní defriúla a Albertgan, Bégé me ferrisise agus joseh níos mólas sa gan nireachtas. Ach tá go leor a tálú le na dóirse seo chuneal fáscailte, agus go mé átégan ag miclíon rúna na hacht agus go bhfuil bailcha seaú sin an ru na ha bailcha se.
3: Tá ceirteag dar le dúúta chunascur filling bheith santoach, le tá réaltas teis céimar chuúil athgant ganan fechan ar media charge. Bhfuil gofuil caiid fechanú se chunascúil míid chundíchan just na ruí seo amach sna blionanta amach roiin gohair agus technoíocht a gaharú, etc, etc, etc, etc. Ba le bíon daine cahanús ar na creaaltóir a gohairach, ba le tí an méid gannéiríon agus bit a lofest strategicnimh, Ba an méid gannéiríon le tíidir ceir inanamh ar méid agad atá cóta sé doreide. Sinnim cerí, so is féidir an chuid inanamh ar bheh agad, ní gá go mé míiste caiint na mí milliún le ní sin éon rod agus ach ar bhelaach caiid bheitsáasta íchaintas.
1: Well sin é a bhfuil an tulach na dearbhla seo an úhéarnach. Is fiú ar níos má aige dothirt do TG Cahar mar feitir luch go sin ó TG Cahar. Ach a cholam just chun teach agat a bhín tá ghlacha mé duis go chulahhainna sa poblbal seo ar sun siní cair agus ar sun TG Cahar. Ach tá sé ggó las buit don cinál Alas moet een kunnen fobbel geilig zijn de goed Gigi Carr, dus dat we gulle mag gaan. Is kunnen aan tracht alle een unit. Zo kan het maar het aan on Arnold Shin satire show. Wil je gaarly niet ver nu wil je gach pioch had dan is het weer rief.
0: Well, er valt like to shut on Kaid or Dumpster size. Shasav team with than football shint. So ni fiddlem lairds, you know, go sun rule free on such so, a star of winning less an Arnold or in Grishin. Ach, I guess fresh and like that size Ordon Fila Agin Tishkan on the rat of Erin Skanon of Yagin. So we, you know, Vidini Yagiri Bula Lane, Vilan Sim, Egdini, so, you know, Kathy and Kedrilla, Tasha Vigiri Yen of Agus Marshade. So Tigam Gahumla and Nachal Shishin, you know. Na fan sin an you know gohiliach mas na ach you know sin rote like mohin sé gohfuil dine a déanamh scoán le an éan agus gohfuil just caiidán intach á chricant ag extrúthirí agus a scríóirí agus ag astóirí mint mé smuna faoi bhí muna i Merlín im mlína ag an bhéile scoíocht a átar raibh átar teisbanú an chalín ciún an céadú agus bhí scoil an éarnach an sin Christie le Brendan Canty agus is bhí mar just you know blown away like a brand new air like sure scoil an umláin éarnach scoil an linne agus just bhí mar sí an sin sa fictiúil an bhí beidir mí le daoine an sin agus is hic tú an lucht féochana gur sí trace tit mé ngrá leis an scoil an seo agus bhí ceanna mo fan céile an sin lom agus just you know when she cooker in a clear secondary it's like she since come on grab them of her and they really wouldn't again they like kind of I guess in another hour like it's going on just all in a maximum
1: well una ka better go on these more karmach Aaron Sale trocht all like a tenic cake a cap and got in a knuckle to the county and shot there and talking all there cuz I got air you know lady Netflix or cuz Amazon or cuz Apple or cuz chulaganella like kind of stuff on show on doilat will coursey gama agus soccer agus better kajaka nice mobora erin rodisha
2: well if you wish a gober air young woman in the sea ma kain the name like Disney plus agus egnam be unrighteous strike agus an actor strike thresh kriechnu so anachaj jenna skan on a vi may wenchiklish tashid galer brew erashkaji fe shefe fe shacht so vi an tall lum grev me gober Paddington and prue anach jagahori ni revshi they gober fi ta alandi ni fostak will like gober ach ta ain't him le ronan buikas the jealousy kahar mar kapam is cheer biachmaj ach ta chunker ulwar agin erin down ta mage dini o erin at ta obal ta shkeli at the end of agus kapam gobe ar kultur ar tanga just on cheer a fein so ta alandi ni ag awarin ag gober last me ta she Shasan shin whom is doing near Tomeshe Gubber, Tishquilla on Changa Agam Asperla Kun Larichlo, Agus Durthome, Morhimpel on Tobla, in Los Angeles, as Michel Tain Van, Tom Kinchigwill and Tahi Kane Agat, Yo. God, I want you to call her female.
4: Neil Tiji Kahar, like Morhampla, Insaranog Agarhori. Commission Lee at a Mahena go baron, ta birchard, I guess it's Mara Yed and Jramale, ta Donocha Macanomara, and Creator, I guess Ronan O'Kustula, and Agarhor Sport, ta Shields and the Mask and the Man, no ta Cotomy at Inchkin at Intach and TG Car Kaimara, I guess Don Hedur, ta Ban at a Stewart. I guess it's my and Rodashin and you well, have Lee and Dare to you Hoshin.
2: Yeah, so on Pahi Wilagum UK Ags Saverka is Misha Orenton Tain Ban Sashomra. Agus view wine Lascon and Kusla Young Woman in the Sea, you know, V Jerry Bruckheimer, Joachim Ronin, V Gachtana, Gacht Illadina Fair, Shaka's on Commission Editor Disney Plus Vanessa is female
1: ban.
2: An pein dhéanna le gaeilge. Ach, rás a tásaigh tá sí antáftach is dóil am dúin go feicí an, you know, dúir tá publicity an. Dhéan si dhéarmad ar dhéanna cos a lumsa tá tí bhíir dhan scán an. Tá sí galéir an an haistúri agus an léirhúi stúrhúi. Agus tá anachad dhéanna as éirin ag obar mór hímpel an dhán agus a dhéanam sór obar ach dhíl atna gaim dhéanna arín.
1: Tuca mé chógat sa now a rónán a bhí, I mean, in colm agus derbh le roin tagartíide ach gin tú hé chumá. Cad faoin techaí i ddéh van é ginteocht th timppel ar muoú bíoh sé sin a TG Car nó RTE, bíoh sé sin an cecho bún a bheith section 481. Agus na cinál drasachtaí eile atá ann a go háirí na drasachtaí caiine atá ann. An dóileat go bhfuil go ba chóga meachtógus ar in nu an bhfuil nó. Ok.
3: No,
1: mínig tú céá ó bhfuil buid ag go na chaach.
3: Tá dócha a gomsa de gan ná agus gá picnic agus meid gracht timppla agus me leham cholla. No, I mean, like, so hotsa deach a chucéisna bhfuil an airnáil, you know, goá a tír agus tá rudí banúsachatá atá gobar goá. Tá daine maithe techtíint, daine cosúla chum agus daine eile ún gachéon suirta na timppla. Agus darlim sa tátóir go gomsa gur annach chuid a gaiing a bhí gobar san airnáil seo, le thosí marach le buchas le Michael D. Higgins go banúsach, tuisgur na rudí ggéana sé na nóchadé trí rudach go háir bonútíide an IPO an RT agus agus an filmbord ahosú riist. So den in Screen Ireland tuna rudí sin le bhí gloin a going a ta tríd a bhí gobar cuasa radio an san telefíse mar sin de, agus tá taí a going ar bheitthe déanamh rudí ar bheagán airigad. Tá taí a going agus sin ceantas na rudí scríineh fechar an caiín ceúin, agus chur bhí go le tena go mar cleonna chu mar bhí mé gobar le mar leirthir, agus chur ar gach ile pingan ar an scanáin. You know, gach eile, you know, agus bing, sin, agus tan taí sin a gain, like, you know, fi, you know, just a fréhléad agam sa chlárin a bhle colm chumá, agus, you know, vi hasig capal o colm do reenactment scenes, so vi an capal o, and all this kind of stuff, you know. Agus bí méid ábalt an arudí seo inaf, like, so, you know, ta méid ábalt an tarig a chairn sgan on, agus tan cultúr sin an a loidr sa tír sa dairnam, you know, ní bhain, you know, gwelim a gwaith agin sin scéalta, ach, you know, ta méid gama agin gig, ma smilet, you know, agus ta méid ábalt mar bíin, ta méid, you know, agus, dien vod éir meagán, ach, you know, arist, yeah, mainu, ta 481 a gón na ísais, daisi bíin dain sa bórta fai, ní aibríonn sé ach de chlás áirithe scanán agus chlás áirithe tugraí. Ipós ó héh se den ní ddóirm go gurtar dohan aige deisteach chláircha feisné se. Táim se denna bhana chud obair ar fechan denna bhhan lí se sin agus san san taobhsanta. Ach den ancreeir le den fi sé an digit muoú ar beidir fithe fé chuig scanán gach blian. Tá se sin tá méad a teachta sin blian ag blianana, bud a gúmráide go chugás leis an danmharraigh nó tíre an fortingéile tíar mar sin, gwil, you know, gwil, a bhad níos mó airige do chur chuisteach go náisiúnta ó heh maonú díruach chuisteach scanáin ag gompar 8,000 taxbreaks a go. Ach den taxbreaks ar fadan is a techt, a ga chéine fechant ar na lesa cána chu seis. So, agus caiimid pléiles an ceis fi RTÍ chumá mar cé, you know, go mímid bitar na dar, you know, san love-hate relationship bitar le RTÍ chumáach, tá RTÍ chótáchtach san airnáil, you know, a hef just an gnó a chrohéin se, agus an stiff agus nach chrohéin se. Le tamid a bhí in writer's strike, an COVID writer's strike, agus an son an chracker fad le RTÍ a tete mas a céile. So tá se sin treist, you know, na cosco, you know, faib na mór a chorhú sa chóra san éirin le tarmal. So, agus dó a siúd atá plé le cursí scanán, caihan siúd a bheith ábalta gigs a áil idir atar a chomá, agus sin na rudí atá an esnaf.
1: Tá aspa fise, aspa strátéis ag an rialtas, agus ní bháin an rialtas seo, éon rialtas a bhiagan. Seachas Michael D. Níl an old fictúr ar chur le céil acu. A chu déh ortí, bu just dún si sé tuair na targad go TG Car, ba mé grant.
2: Agus an cipanúir bhí mu den níos óige sa fictlan, bhí scanan beag agus an sin scanan mór. Tuair aráis an scanan beag.
4: Den gear scanan.
2: Gear scanan. Lictu na machlein na scanan í enn, agus feicim mid scanan íntach, na scéaltí atá a genevegh na dílín níos óige, tá sin gen scanan.
4: Agus ein tím go homlana a úna, agus is deis íntach dá scanan orí óga, ardana áliss agus mar ar tamidirine deanú le túús agus céime le ach dráma eile tá deanna a deanta ó gannéir is tamise sé ganas ar fástanna an runaway train Ross na rún. Tá Ross rún a goiste in séasúr a trothe agus tá nuid sin daoine a é hacht fríd Ross na ruúin ó híh scríbnarí, stúrathirí, léirethirí, asteirí, agus is áit ínta é le de chud fícla a dhearú ar conas chláir teleíise a chur amach rá uair sa teachtain, fálam a tú ahan dehil rodta agurthiríon léirethirí stúrathirí. So a gáil is maith an rodda ammantí agus tá cente ghil chuide meléin a rúna na ní seohéanú, gáil segur as a ruúin agus mar a didir a bhéla get stocan because tá se greithe agus tá brúón ach feitir an rodjananta.
1: Well, is dáilem nach dégan dana cechatáit agus tá rastarú, mar bhí rastarún ó hús bilíonnta chuntásaigh ó héh technolíochta a bháin ar RTE nó éheala a tíir seo, agus tá an méid sin caií á fáil ag daine. Ach i déobh an taile bhí Andrew Bennett sa chalín ciún, agus is cuiinlam sa bheith obair le Andrew ar státe, bhí mé stúrs ó siirs na nóchadaí, agus siú gan am sin bhí mé rá hólí gan féchanaid le tá aig do chreite aige tá go hólí Jesus tá go aige, agus an caiidán áisteireachta a bhuias tú ó Andrew Bennett a fiú agus póit damda air. Agus ní hém béidir an é tuisgur gur an sin seo, mar na heisteirí mór a bhí dolinscé bhí fadscanán á chuir le chéile goin coolstáte ó tá Jesse Buckley, Paul Mesco, Brendan Gleeson, Cillian Murphy. Ní éon scéal a bhín go fóil ach
3: Tá cruú
1: tá méid sinna, but an dó
4: tá cruúán. Tá
1: cruúil. Tá agthir agus dúth
4: agus
1: léir se chaile chu ná
4: gitú
1: is sib se fine
3: Tá chunar a fóst.
1: A chola an dóile go bhí na caiint faoi ar chuid stúrthirí, léirthirí, scríbnóirí, agurthirí. Ach cad mí ar na heisteirí an gádó fós. Like Lady Bennett, éis na chur anna go gcuimhne. Tuis ná nach neacha sé go London nó Nua-Éireacht, níl sé chum mór is a bachóir dó bheith, mar tá an talan titimeas an láid sin.
0: Yeah, Brian sé ar an duine. Ceapan le Lady Andrew, tá just an gráta aige don stáite, sin an príomháit ró. Agus ní níos am rilí a raibh an sais an túlhín ann le bheith mar movie star, agus ní hí an rud a bhí sa gre a gurí ruúgeáil ar, tá sé sin cóáás a bheith státe, sin sin a héil rilí ceapan. Ach sin ráte le bhain sin an méid sin tanhas an ódáin a thug an Calinciún Ró. Agus tá féidir tí eiletrééis techt ina ró agus be sé scona nuatar teachtamach de thugan ceapan sé scona nuú fi láthair. Tá cinnta tá ruí rééis teachhhaid sin a chu rilí brehan sé ar an duine iad héin agus cadtá siad céim ruútá siad a géirí, But mí tá ceirt go nu smíonn túar na eisteirí ógur fad éannacha, chances are bhí ar chudó go London ar dús agus beidir nítá siad head America dó siúd atá sais an túmhás a bhaintteach beidir go si take aráis ach tá an tá sais pathways an le haid eisteirí ach más é sin an ru a chafar dhéanamh má tá gurí dul ag an leil sin tá daoineá lei sin dhéanamh.
2: No spé sin an ru atá dhéanamhhacham tá í fós machoí an seo just sé nuair nuair a gádam dul sí London nó bhecha sé sé trocha níonrághfuil si goá, ba séo an etán ag leéis sé maidin sé lún agus tá bháile tíine. Níl sin goá, ba sin
1: thula míáú a tháinaí a Hollywood.
2: Iach ní gádaspagad tá many ways.
1: Well bin é it a héh se tá antáhearreg lin tá sé tárónar mé seorá ach tá úna agus colm ag clú agus levéil damda like it Dave on stuff at Taga Yena Aka Agus and made it up winter Mahaka. Tommy Hain Rowan on show Agus Todd Jervla, you know, a din of Kinta Gome column Agus Una a do new a tree and on top tree
4: Agus Ronan Hain. Mar Kaifer
2: Coffee Russell
4: Kaifer na McLean Kaifer na McLean a Horgerai Agus Kaifer Jishan a Hordifa Rolishas and Arniel La Munin Agus Agus and Tahia.
1: Yeah. Yeah. But Carter Father good, but Una so on Doilat Matatugi like Alish made it a point of Mahagata. Agus is more made issue. An gaha una eis fia cuig na leihan de seo, an gaha si gul go London nó go Hollywood.
2: Ní dúin am gur cahi. Tá súlag am man am biste lehi. Is dúil am níis Marielle ar sinni cahar, agus na deisna tágin sa tír fí lóhar, is spéidr in annach a jubanj mach an seo, agus leis an órdan. An rada a cap am isna, cahi mynd scanan a yenav, agus cahi mynd na scanan a hasponj, sinna fáta mei rá an rada fín pictlan, ní fiú scanan eintach yenav, agus ní fecna eintana air, ní fiú sin an eichar. So is dúil am úda aged fe cuiginish, jaitach si rada yenav anish, tish gwil an media Trish Ahru. It's based on really a cursus air Instagram or TikTok. Thought three could they in of freshen Trish COVID. There were Michigan of the missing series one Rashi Govilis to three jag. Fim of Bobby Nagam Agus Fishi the Kur DHL truck Gachlochum Conan Drive in of make up or Sawalia. Now, the COVID, the cockroach there in Salon Sinkbox, that she's Sus Snare with the crowd. The Deshnag in Thresh COVID, a Vesawalia, the Deshna Gothana, so few Stuart, the Maya Upper Lofi Loher, the Shesh in Los Angeles, the Misha and Shah. So it's the Deshna again on Rudd Uskulch, a Kahimaj exposure, Valgin, the Saman Fuglas Guelga, a Kahidini are Upper Equal. Agus an sin beidh deis acu. Déadach tú dulgat London, ach tá London an costasach. Bhí an talam nair chumé go dí an NFTS bhí si sér nesca mar eil ar an EU. An is tá an UK ama le Brexit, so níl si sér nesca. Ach tá fós deis an stagiar ienaf, nó an mentorship, Russell Roon, tá tí an scéliach ienaf agus taio bheith agus script tú. Final film the end of Anshah. Ni gol, ni doilum ka gol buga, ach ma hasni wech buga tha deshna anshin, freshen.
1: Anoa, agus, colum, so tam it biognoch it ag chaktis roo jera an na kanji anshah, look, so tha, I mean, near how leg ein your reef, I mean, few to ein agus tu gosh grief agus gosh juru, gnairoch choma shin, leshan galin kyun, I mean, is phenomenum. You're really good, Kasilshin. Like it's really eshkach to Ian's gonna on shins. So he's not dirty and gominic in ain tear if you want to win a one. Conus Marta on Kate's gone on Ella on Ingleige, New Berla, New Klingon.
0: On Kate's gone Ella, bishop in Merla, because Ian and Chakil. Gemerse in Welga, just Tishkan Sieve, I guess, and sort of piece of the star of Toshe Branauer. Ach, yeah, just I have an Ashtar of Yagan, the Shangalin Kuhn, Kinta Vishay Dokrat. Ach, like, what sort of spatial dumpster, and I'm a swing of shearer, and I guess I kept him because I was Kanglin Tishostak or Valach, the Skunan is all dainty in Aaron, the Demlina news kept him. Nu vi misse den av en kallin kun bedre kan en naivli nira mer smyn av vin lochfärkarna. Like nira mer smyn vi med den av en skolan domain. Agus vi med just ex smyn av vi med gör rödikint fear nach a chrohu rödikint. You know grå en muhukan fear grå en changa usad na changa fear grå en sivena grvohi gachrod så is fear. Agus go raibh sé sa sanúil ó haobh an chultúr go raibh sé a chur fhí bhráid agus é dul amach sa dán. Ach sin an rud ceapan go mraham is scoláin ar an le tamlanús, go bhfuil an muineín sin acab a bheith có sanúil sin sin maidir le lenar gultúr. Agus nachfuil meid sais nachfuil súlaháin a gin ar an sais international market agus cattá siad ag sú leis, Tá mid actually déana scoán a bhhín i gceart dúne, le Christí sin sampla ítach. Brenneú an scoil sin rinne siad an scoil sin ar bhela chu rinne siad an scoil an dúne mar rií. And then, you know, mas mála daine eile é leis mu sin go bra, agus tarlóir sé sin, mas scoil an fír nach é, agus mas scoil an láidir é, you know, bé sé a taisteil. Ach, tá sé ar bhelacha dul siir chuig, nair bhainin tú ar star na scoil an éachta in air, and, you know, the sort of consensus is, you know, the first wave of Irish cinema, hosí sé le Bob Quinn, agus Joe Comerford, daine mar seo, so bhí putín, you know, scoil an éil go chama, bhí putín agan, Crina Arti Lira, Reefer and the Model, in school on Shore Fad. Agus, vi siad really mar sais national cinema, agus an cíla tala sin, agur vi cruhóri i dena school on dúnia. Agus níra siad smuinu fwi Chrissy Chochtal as mar sin de. Agus sin am agur rant in school on sin ingwe ege agan am. Ach, anis tamit trais dull sheed, so then like, you know, posts, you know, chríclig an film board nuchtar seacht chanis a rachtan rachtan ocha tri, agus then vi sais second wave agan, agus vi scunan beidr a little bit guilty the brandly were an market international agus ag tarnit istach astori mor le raw, lego meag sais sais palatable, the greeny. Ach, tamit trais sais brish a tri sin ar fad anis, agus tamit a rach go pointa a dain of the ruddy of Bob Quinn a dain of, agus gwil an mwinin sin agan anis onin fein, mar scéaltóirí agus mar scéalta, gúil ar scéalta, gúil fiúntas lo, agus gúil an ordón tilta acu ber bhealach.
4: Agus sin an dó i bhásan muidíad fásta, má tá scéal mar a bhíon cailín cún, mar a bhí áracht, mar a bhí Rás agus Frank, má tá si fréhacha inéirin agus láidir agus you know, nach bhfuil muid de aon leiscail gur seoscán an éidirnach an nuige tása siad a gitilt. A mun chuirráise agus Frank níháin a chalín chuirráise agus Frank ar fád a dóna bud dúisianaí seosúd agus anáid. So you know, tá mar dear callam, gan mu de deanú éon leiscail ná ósáí na bhfuiléna ní mór an nó ní anan mu de sin. Tá na scanan gaiige fréhacha inéidirn agus an sin fásan siad agus itlan siad lá.
5: An féitú ceisgur derbla. Dhéon mé sreachlóir Three Girls Marielle ar an Rochdale Abuse Scandal sasta, agus na spanan siad Three Girls na scolanna mórhimpel an Rathan. An na hispanan siad Colin Cune na Rosie O's Frank is na scolanna.
4: Ins na pachtar lana ar fod a dón, agus an sin mata díní a gerí, chain siad gulior ag dála horri, so mata scol a gerí Conda na scanan heisbant caifar cada al ón léidirthór agus ón dálathór mar is tuispan de speibli atón, so caifar an cada al ach ie.
5: Bhí ag smiadh mar eile an meanteis nó orteis, ba chóir go mbeadh
1: ba chóir go mbeadh teachtartha ach ag just ag teachtar leis fa mí an nuirt an bheirt agus se. Bhí muisi géisteach le cúpla putcraile le Marian Keys gan bháin agus a scríonóir eile agus bhí ceisne a chur a conascar gur airí chomála sin, mar agus dúirt Marian agus ní chuoin le an lead eile nó is meánach. Bhím sé ag scríomh dom hain, tá mé géirí mé hain háamh agus má tá simigh aine lein íntach. Agus sin
3: marícht tá abíocht a techt le mí ní míid le áhah bheith déanamh ru í déanamh chláir forhgain tá mar lumininís luhé tá an na nóchatí a raig le, so tá abíocht a teachta teach a choras agus abíocht a teachta ach an bhfud an wingneis ná seaamhachta ach just a lís deair méad a bhí aráig ag deirh agus choman san le cadda se gan an airnach lei sin ceist an na bhór le cadda se ag fiú an obertá aanamh gogus litmat agus sin féhar agus is gan an airnach iad san agus PSI lehú níos gan an airnach é sin tefalaí le so cadda se Cad is seas gan an éarnach
5: le. Rasta caimí mo dhéan gradúrál at the mirror yin mé, so yin mé an aga hórach there at the Crown Series 1-2. Agus búr mé e-mail o Peter Morgan an scríbhneoir, agus dúr sé hóg sé stúrthóir ón Albain, simtagfar ó Norway, agus agóthóir ó Éireann to breathe life into the Queen, or humanity into the Queen. So tá an e-mail sin fós agam.
3: Cédar na sin, nir bhí méid déanamh agarthóir do the Crown Series 1 and 2.
1: Agus Dr. Who. Well, you know, bhí mé cinál imníoch mar níl second in Crown feicí agus. Ach, tá an neart, Dr. Who. Agus chonig mé deithan an áhí sé gála. No, but achas dóilem gohfuil an sin an... Bhí coplatógra á Arbert agam sa bhád siir, agus bhí brú tosc, bhí mar géirí dí inamh an seo, ach bhí sa, oil cad mi eil ar an marga idirnáisiú, dhe nár chórdún, carachtar, a chúrastach an seo, as Merica, tá ag tachtar náis, you go, what the fuck, cain buinte tá, ag sin, leis an scéil. Ach an is, leis iní cair, agus le cunna dé, on méidat a ráte, ag rónán, go bhil a bórt scan an a hair, an a rád, ok, cad é an scéil, Cad é an like you know an crí na scéile agus ligint do na scríóirí agus na stúrthóirí an scéil sin in.
3: Déiring é chumá faoi chláircha faisnéise chumá le tá anna scéile na gaiinte tíirmh déanamh chláircha faisnéise agus tá mar gé idirnáisiúnta úntaach an sandó sin chumá agus go honúil tremi tríéis le tam sé tríéis chláircha faisnéisí in na bharna blianta le dátííú nó peidir ag bhíort láirthir éarnach a chuirstechan na láir Ní sé a bhoine going le nílin an sa an joint up thinking sin a bhí inna caiin féile go go bhfuil gachéine caiin agus a ríist tetainis go siní cehar is joint up thinking atá gaiis le tá daine take le chéile is cé sin rud le tá sé just cliste agus tá rudí cliste gur féil íanamh nachá a bheith costaach léirigh Michael D doing le clever policy policythe cliste a rionn siad rudí le.
5: Feitm just ru bhin, má tá aidir an seo tá géirí scannaíochttaí inanamh agus ní bhí an táó an bheith mar cena na gá scanan san í cethir. Dhéon mé scanan fhí meth agus is mis an stúthgus an agathir, agus dhéon mé é bhéhéin dtíhs ba bhí meair mar plisco prisonir ní sé chuigige sé agus délí sé ó Criminal Jail. So dhéon mé an scan sin agus bhí méid obair ag sóháil agad bhí mé gcóí chuir seach fiise éan. Chun airgad óil agus bhí mé gcóí teach sios go tíí an final trí agus ní bhuir mé é. So má aint an seo just déna acathirí chlór fáisnééis, dhéon mé éth sé bliana agus tá gatainna seachas ba aair marmh agus
1: bhanachtú ar ga
5: bhanacht mé le ha an airgad, ní bhioch mé ábalt an scan an fáisnééis sé dhéanamh. So is féit dat ru a dhéanamh ar costas beag agus dúirt philosopher Arnheim, limitations bring creativity. Déné sin má tá scéal agah is ní gá annachcha airgad, is féidir le scéal.
1: Fiúntacha
5: rá with authenticity
1: le gan mór an airca. Sin scéú tamid nachmór críochne ach mar ocail scar tuairimiis tá géirí an ceist céan a chur arh a le. Bhfuil tú dóchasach?
4: Tá onanta dóchasach agus tá bhhaite ága teachta ra agus tag í ra go gasasa tá héanana géirí éí eláinte agus galháile go dúna gá.
1: Chala múl a dóchasach?
0: Well, bhí mar bhaach rion atá síthe an sin thug sé mar cheanna camera a macchas an mála an láfiíéra agus bhí séh chur ceistena orm fao an fiidlam adíana faoi mar runners nu a fermé agus bhí sé brú an camera staach agus é brenneir valley agus bhí mérá ok, se simú. So é, tá mai dóchasach.
5: Well, tá mé sé dóchasach tá na nacht mé an sin agus tá si sé hé blin dí agus tá si sé gin scan an fiorthaí féin agus muí mar céine. Ba tám dóchasach tuis go bhfuil a méid sin daoine ionta cosúirh le tíhhir ruí a déach airgadhuairt agus scéal agus na burirt ferse agus tú féin. Tá talan agin in éan agus ba chuirtíine an taíocht agus an creúnúirt de na daoine a dhéana an opá.
1: Agus Rónán is cosil bhil an focalcair agatsa.
3: Jeepers, creepers. Anna chóchasa. Tá daoine mai sanáil daoine óga teachtrídatá ar ástar lem agus just tapig an deis sin rud is mó.
4: Tapig an deis.
1: Well, a chuoine uisle gur 1,000 maí is ó teach thug an poblgaige an jobh. Kafarad Volta on panel shot the bleeding creature. Bulabos more dive. Agus má tá scanán trí gaiilge agat, tá úna ag lurug fad scanán trí gaiilge. Tí sicad at Jerry Bruckheimer. Nonsense.
5: Agus a feicturin má gomach le fergal agus ratiún lefa.
1: Má chasin si ver cool, fechar an náid siad atá crumasíis le nóire. Eisin atá freigruch as chula rud beo an seo, like obar na gafal.
6: Well, sinna bhfuil agam díobh don íthanach, ach bígí cinnte a bheith linn san í thomórach. Ón a thocht gríine ní luan gahíne, 106.4 FM. Gríon céad úr eile, túr eile, agus go dté sibh sláinte.

Fáilteisteach sin legan ó the huge ever expanding mind ó the ultra world agus an titul air huge ever growing etc etc ó na lads ó á Vasca ó cúpla bliain ó hin stóc DJ Crossy agus DJ Declan sa teach tá sé vigéisteach a Radio New Romantic ar a lifa céad is a sé punca cair tá sé chur báistí so fan ón seo.

an gacro ag dolamachta Dr. Groove sa laba agus freisin don Neuromantic Crew agus freisin don Groove Fest Crew atá ag dul go dí an firm rock firm an seach den seo thugin beag sé go thuntaach mar rusca ná massam ag cúil sibh Penguin Cafe águst agus an seo marman teis agus caipa ar siúlan it sé bahas agus beag tíla ólas ag teacht ag gcéan cúpla nó mé

ag teachsús legan úntaach de Supernature, tá siú géisiú de Tiffany agus Get Back to You Soon. Radio New Romantic. Cage sé punka kara a radian lifa.

Put it down.

Fáilte chuig an áil íseal an seo ar Raidió Lifa, céad sé punc a cathair. Seo an céad chlór nua le tamil anuas. A thar na blianta tá an chlór déanta gáme áitina ag súil ón idáil go dtíon ungar. Ó seo amach ar feadh tamil ba an chlór ag teacht ó Loch Gorman agus seo an céad cean sin. Ní athróí sé sin mór an ar an chlór, más gáin éigin. Ceol ag súil ag bra ar Payrod. So, anot tá saomid le, well, ba glór ceol ar na cuvin ar an clónach agus beidir roi teala fecmid amach an seo. Ag tá saomid le cian ó far darv anam Pádraig de Puer. Seo óna album Sinewill.

Tádógééis leis an mail isiil an seo ar radio an lifa cé sé punk a cethair agus bhí cúpabís ce acuin an sin chu túúscur leis an chlór ag tosú le cean ó Potter Twer Pat Power i Gunda Curie ó Glen Bethe nó Glen Bay mátáin ceart gom faoi sin a chuirbe. Cúlamar wai cean ón album ó 2001 sin bhfuil agus an píscéil nó Rosanna Heather Dillon's Boys in the Town. Lean mar sin le ceol ó Ancient Music Ireland agus bhí The Butterfly Aguin tócha ón eisiúint Overtone Live Acoustic ó 2021 ó Galiath. Inia sin bhí ceol ón Loud Contemporary Music Society agus bhí Insi Irish Aguin sin tócha ón album Terry Riley Insi Irish ó 2023 agus galore daoine ag seint ar an cean sin agus sin d'Arnóí ó Chundilú. Creating mar Susan Block sin na Alton O'Brien agus Cúlamar Píscéil ar annam Iron Mountain Foothills tócha ón album Dancing the Line ó 2025 agus sin ag teacht ó chun Dé an Clár. Tá bhfuil chun filla arás ar an lú anois agus níos mó ó Loud Contemporary Music Society an cean seo ó eisiúint eile ón bliain céine 2023 agus píscéil anois ó Cassandra Miller seo The City Full of People an Car Lán na Cuimhne ó album Folks Music.

Podagéis leis an mealaí seo agus dtír gápísa a gcuin an sin mar dúirt mé bhí Joseph Chester far airnach atá lonathe sa rang ina cóí sa rang go bhistam agus bhí píscéal ó Turlaco Carlan a gcuin an sin waith agus dámar sa rang inia sin le ban ó Mali sin Fatamata Diawara agus bhí bisa a gcuin ón album Fato ó 2011 agus tógtá sin chuig deir an chlormuid atómuid chun fanacht a tharlaithe don cheann deireanach agus an méid gur féidir a seint ó písa ó Loma album ná Don't Shy Away agus tómuid chun Elliptical Days a thógáil agus seo a fé agus sin é mátá aon an fága éistimid leis iho sláán.